Để có phú quốc như hôm nay, không ai có thể phủ nhận sự ưu ái của thiên nhiên ban tặng cho tỉnh Kiên Giang, Việt Nam có một hòn đảo ngọc, một tài sản vô giá, nơi có biển, có rừng hùng vĩ, để các thế hệ luôn có trách nhiệm gìn giữ, bảo vệ và phát triển.

vườn quốc gia Phú Quốc có tổng diện tích 36.262 ha, chiếm khoảng 67% diện tích đảo Phú Quốc và trải dài trên địa bàn 2 phường và 6 xã, gồm phường Dương Đông, An Thới, các xã Cửa Dương, Cửa Cạn, Gành Chầu, Bãi Thơm, Hàm Ninh và một phần xã Dương Tư. Vườn quốc gia Phú Quốc có hệ động thực vật đa dạng, phong phú các kiểu địa hình như sườn núi, suối, thác nước và biển. Đặc biệt, nơi đây còn được UNESCO công nhận danh hiệu Khu dự trữ sinh quyển thế giới Kiên Giang vào năm 2006. Vườn có 3 hệ sinh thái chính là rừng lá rộng thượng xanh, phân bố ở các đỉnh đồi, sườn đồi và đồi núi thấp. Rừng tràm phân bố theo đồng bằng khô hạn và một vài nơi ngập nước theo mùa. Rừng ngập mặn chủ yếu tập trung tại khu vực sông Rạch Tràm và phân bố rải rác ở các cửa sông, bãi biển. Từ đó, đóng vai trò quan trọng trong việc bảo tồn đa dạng sinh học, cảnh quan thiên nhiên và nguồn sen quý hiếm cho Việt Nam, đồng thời là nền tảng cho việc quy hoạch phát triển kinh tế xã hội cho hòn đảo ngọc này. Do đó, việc bảo vệ và phát triển rừng nói chung, trong đó công tác phòng cháy rừng vào mùa khô hàng năm luôn được lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức vườn quốc gia Phú Quốc xem là nhiệm vụ.

0: vụ trọng tâm hàng đầu để triển khai thực hiện.
1: Đầu mùa khô hàng năm, nói chung là vụ dân quốc là nói riêng là huyện và đảo quốc nói chung là cái nơi trọng điểm là trái nhất, mà được đặc biệt là trong cái thời gian này là từ tháng 2 đến nay thì cấp độ cháy tăng lên cấp 5. Thì vấn đề các cái biện pháp mà để phòng cháy và chữa cháy thì chúng tôi có cái sự chuẩn bị ngay giờ đầu năm, chúng tôi đã xây dựng cái phương án phòng cháy và chữa cháy cụ thể, và phương án đưa ra những tình huống cháy giả định và trình cái ban chỉ huy phòng chống cháy cứu nạn cứu hộ của tỉnh đã phê duyệt, và chúng tôi cũng đã triển khai đến các địa phương rồi bố trí diễn tập. Song song đó thì bố trí lực lượng tuần tra kiểm soát hàng ngày các tuyến địa bàn, phối hợp nhau với địa phương với cả đơn vị lực lượng vũ trang đóng trên địa bàn, và cái bố trí canh các cái tháp quan sát để khi mà cái phát cháy ra thì phát hiện kịp thời và chữa cháy, rồi các cái đường tuyến đường khởi động, rồi các cái phương tiện dụng cụ, rồi các cái giếng nguồn nước các đường khởi động để khi cháy các địa bàn thì mình cứ sẵn sàng cơ động để kịp thời ứng cứu, tiếp cận được cái điểm cháy được nhanh nhất và dập tắt có hiệu quả nhất, không để cháy lan, cháy lớn gây ảnh hưởng tại nhiều rừng.
0: Hàng năm vào thời điểm sau Tết Nguyên Đán thường là thời tiết nắng nóng kéo dài, nguồn nước sụt giảm cạn kiệt sẽ là nguy cơ xảy ra cháy rừng. Theo đó, diện tích rừng thuộc nơi đây có nguy cơ cháy cao đã được xác định với các dạng rừng nghèo, dây leo, cây bụi, rừng tràm, trảng cỏ, cây sim, cây mua, trải dài từ Bắc đảo xuống Nam đảo, nằm trên địa bàn các xã Bãi Thơm, Gành Dầu, Cửa Dương, Hàm Ninh, Cửa Cạn, Dương Tư và phường An Thới. Một khi Vườn Quốc gia Phú Quốc xác định có dự báo cấp độ cháy rừng cấp 4, cấp 5, cấp cực kỳ nguy hiểm, đó cũng là lúc nguy cơ xảy ra cháy rừng rất cao. Bên cạnh đó, những nguy cơ gây cháy rừng thuộc Vườn Quốc gia Phú Quốc từ cộng đồng dân cư sinh sống gian rừng, đang xen với rừng, sống trong rừng là rất cao. Do người dân sử dụng lửa sinh hoạt bất cẩn, do tập quán sản xuất, canh tác, đốt nương làm rẫy, đốt ong lấy mật, hút thuốc, đốt lấn chiếm rừng, vân vân. Mặt khác, lớp thực bì dưới tán rừng dày tích tụ qua nhiều năm, nhất là những khu vực trảng cỏ tranh, cỏ năng, cỏ lát, cây bụi, dây leo, rừng tràm, và khi nắng nóng, khô hạn kéo dài, dẫn đến khả năng xảy ra cháy rừng rất lớn. Từ đó đòi hỏi việc phối hợp chặt chẽ giữa ban lãnh đạo Vườn Quốc gia Phú Quốc với chính quyền địa phương nhằm tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức của người dân trong việc bảo vệ và phát triển rừng. Đặc biệt, thực hiện phương châm phòng cháy hơn chữa cháy.
2: Rừng là tài sản của quốc gia, thì trong đó thì công tác phòng chống và bảo vệ rừng, phát triển và bảo vệ rừng là nhiệm vụ quan tâm hàng đầu. Là địa phương có diện tích rừng tương đối lớn trên địa bàn thành phố Phú Quốc thì chúng tôi cũng xác định là rõ cái trọng tâm, thì trong đó cái công tác mà phòng chống cháy bảo vệ rừng là nhiệm vụ hết sức quan trọng. Thì ngay từ đầu năm chúng tôi cũng đã kiện toàn ban chỉ huy phòng chống cháy chặt phá rừng, đồng thời cũng phối hợp với lực lượng kiểm lâm, lực lượng bảo vệ rừng phối hợp tuyên truyền đến bà con nhân dân trên địa bàn, nhất là những hộ mà có đất giáp danh với vườn quốc gia, về công tác phòng chống cháy chặt phá rừng. Trong đó thì chúng tôi cũng đã cử các đồng chí thành viên trong ban chỉ huy phòng chống cháy túc trực, và cử lực lượng công an quân sự có cái kế hoạch rà soát lại các phương tiện trang thiết bị phòng chống cháy để kịp thời khi mà có cháy xảy ra, và thực hiện phương châm 4 tại chỗ. Thì chúng tôi cũng đã phối hợp với các lực lượng kiểm lâm biên phòng là tuần tra kiểm soát những khu vực mà dễ cháy, có nguy cơ cháy xảy ra trên địa bàn xã Bãi Thơm.

0: ai cũng hiểu rằng cháy là sự hủy diệt, là thiệt hại nặng nề nhất, mà nguyên nhân chủ yếu chính con người gây ra. Do thiên nhiên, do sấm sét, có nhưng rất ít. Thế cho nên ý thức trong việc tham gia góp phần phòng cháy nói chung, phòng cháy rừng ở mọi lúc mọi nơi là điều cần thiết ở mỗi công dân Việt Nam.
1: Thì nói chung là nói thì tôi ra đất Phú Quốc này như vậy cũng gần 40 năm nay rồi. Thì theo cái ý thức và cái bảo vệ rừng á, thì riêng bản thân tôi thấy thì mình á, là phải có cái trách nhiệm. Mà trách nhiệm không với những bản thân mình, cho bản thân mình mà cho cộng đồng, cho xã hội. Tại vì rừng á, là một cái tài nguyên như là của quốc gia, của nhà nước, cho nên mình cần phải bảo vệ rừng. Bảo vệ rừng để giữ cái lá phổi chung cho như vậy toàn xã hội. Đấy. Cho nên cái ý thức về bảo vệ rừng á, thì bản thân tôi thấy là mình cần phải nâng cao và cần phải cảnh giác hơn. Và không những riêng bản thân mình, nhưng mình còn động viên bà con, nhân dân, con em ở trong thôn bản để bảo vệ rừng, để cho nhà nước và cho như vậy cộng đồng.
0: Vườn quốc gia Phú Quốc sở hữu hệ sinh thái rừng nhiệt đới ẩm, đa dạng và phong phú, với nhiều khu rừng gồm rừng nguyên sinh, rừng tràm, rừng ngập mặn, rừng núi đá. Cùng với nhiều sinh cảnh rừng đẹp, có động thực vật quý hiếm, khách du lịch không thể bỏ lỡ địa danh thú vị này cùng vô vàn trải nghiệm đặc sắc tại nơi đây.
2: Nói chung thì từ đầu năm đến giờ trên địa bàn thành phố Phú Quốc nói chung và cái vụ gian riêng thì nói chung xảy ra rất là nhiều vụ cháy. Tuy nhiên là cháy đó, những cái vụ cháy là ở ngoài rừng, rồi những cái khu dự án, rồi khu dân đất dân sản xuất và những cái đồng cỏ, chứ cũng chưa có cái vụ cháy nào lớn mà xảy ra trong cái vườn quốc gia. Còn vấn đề cái khó khăn nhất ở đây trong công tác phòng cháy là thứ nhất là cái vấn đề cái dân cư đang sống thì đang xen gần rừng, ven rừng, và các cái đường giao thông đi lại nó cũng xuyên qua rừng hết. Nói chung là vườn Phú Quốc thì xung quanh là dân sống, các đường xuyên qua rừng, đó là vấn đề điều kiện rất là khó cho cái công tác tuần tra kiểm soát trong vấn đề cái sử dụng lửa trồng mùa khô. Vì chúng tôi cũng đã có là lên danh sách để nắm theo địa phương để giáo dục, để tuyên truyền đối với những dân, người dân sống gần rừng, trong rừng thì vấn đề cái sử dụng lửa trong mùa khô. Cái khó khăn thứ hai nữa thì cái nguồn nước thì có nơi nó đã cạn kiệt, và có nơi thì khi xá chảy ra thì ở cái vùng cao, núi cao thì không có cái đường xe vô, và cái cơ động thì nó hơi chậm, thì vấn đề thì phải với bằng cái chữa cháy và vận hành bằng cái thủ công, cho nên nó có cái phần chậm trễ. Thì như ở đây thì chúng tôi cũng đã chuẩn bị một số các phương án khi cháy ở những nơi đó thì mình phải xử lý như thế nào cho nó phù hợp để đảm bảo kịp thời mà không để cho gây thiệt hại đến tài nguyên.
0: Phòng cháy rừng, bảo vệ và phát triển rừng thuộc vườn quốc gia Phú Quốc hướng tới phát triển bền vững không chỉ là chức năng, nhiệm vụ của ban giám đốc, cán bộ, nhân viên vườn quốc gia, mà cần thiết hơn là nhận thức của cộng đồng xã hội về tài sản quốc gia đã được UNESCO công nhận.

xin nhấn mạnh lại một lần nữa, đây là chiếc vòng ngà voi sang xịn mịn này, các bạn nhìn xem đẹp không? Cái vòng này mà để phối đồ đi dự tiệc ấy, quá là quý phái. Các bạn vui lòng đặt hàng ngay dưới link nhé, luôn và ngay, không là cháy hàng đấy.

0: thưa quý vị, Kangaroo và Hòa Đa Bơ xin đón chào quý vị đang đến với chương trình Quán Ăn Hạnh Phúc. Khi đến với Quán Ăn Hạnh Phúc chắc chắn sẽ tràn ngập những niềm vui, những nụ cười, những câu chuyện chia sẻ đến từ những vị khách mời, đặc biệt là những phong cách ẩm thực khác nhau mà Kangaroo của chúng tôi, một chuyên gia ẩm thực, sẽ cùng nhau trải nghiệm với tất cả quý vị. Và đây bên chỉ việc trả tiền thôi. Và hiện tại thì chúng tôi đang có mặt tại khu vực rất là xinh đẹp ở thành phố Thủ Đức, và khu Thảo Điền này rất là sầm uất nha quý vị, rất là nhiều nhà hàng ngon, phong cảnh cũng đẹp. Và
1: thơm
0: gì vậy? Thơm quá.
1: Ủa mùi thơm ở đâu ta? Anh Hoàng đi đâu vậy?
0: Thơm thơm lắm, thơm quá trời. Đẹp, thơm mà đẹp.
1: Đâu vậy? Chú này làm gì theo coi bà vậy?
0: Ủa gì vậy? Em ơi, tự nhiên hạnh phúc người vậy trời. Tự nhiên người ta thấy thơm, người ta thấy ngon, người ta đi theo, người ta ngửi mình
1: làm. Vậy nhưng mà cái gì thơm? Nãy giờ em cũng đang không hiểu á. Gặp em mà con bé đó em cũng quýnh anh nữa.
0: Nhà hàng thơm.
2: Ủa chứ nãy giờ không phải chú đi nhà con hả?
0: Ê.
2: Ủa chú này cũng quen, chị này cũng quen quen người ta.
0: Quen lắm nè.
2: Chú, con gặp chú rồi.
0: Chú hình như chú gặp con rồi hay sao?
2: Em cũng gặp chị rồi.
1: Chị cũng gặp em rồi.
0: Ủa mà đợt trước hình như đâu kêu chú cháu. Đợt trước kêu anh em ngọt ngào lắm mà.
2: Phải không?
0: Trời ơi đúng rồi. Có một lần anh đi quay một sự kiện về bóng đá là có cổ tham gia. Á hậu Thủy Tiên.
2: Anh Hoàng rapper.
0: Trời ơi.
2: Kangaroo.
0: Vậy mà nãy giờ em tưởng ai mà em đánh anh quá vậy?
2: Em tụi Biến Thái.
1: Biến Thái.
3: Cứu tôi trời ơi. Chết tôi trời ơi.
2: Tự nhiên cái anh lù lù đi theo sau em mà cầm nên em sợ với bộ.
1: Không giống anh, giống.
0: Giống cái gì, đang nói bụi. Anh nghe một cái mùi thơm rất là nồng nàn luôn, rất là hấp dẫn luôn. Mùi nó rất là Hàn Quốc luôn em. Không mấy giờ, anh mời em một bữa nha.
2: Anh mời hả?
0: Thoải mái đi em. Mời em rồi. Nhà hàng này mới mở thì sao á mà thấy thơm được. Anh nghĩ chất lượng đồ ăn ở đây khá tốt. Em cứ tự nhiên nha.
2: Dạ vâng.
0: Nhà hàng này coi như là của anh đi.
2: Dạ của em, của em. Em đang đi thăm quê.
1: Quê là quê chung mình quê nhiều.
2: Chị em mời nha. Đỡ hình em mời.
0: Nhà hàng của em.
2: Của em.
0: Nhà hàng của anh Hồ Thủy Tiên.
2: Đúng chị.
0: Mở lâu chưa?
2: Em mở được 2 tháng.
0: 2 tháng.
2: Đây là chi nhánh số 2 rồi.
0: Ôi giỏi vậy. Wow. Nhà hàng Pacho Bucha.
2: Đúng vậy.
0: Nghĩa là gì em?
2: Mình biết mấy cái phim Hàn Quốc không? Mọi người hay ngồi lều mà kiểu bị thất tình, nó buồn bã xong rồi kiểu ăn đồ ăn mà ăn không hồi kết xong rồi uống rượu soju á. Đó là quán em là như vậy đó.
0: Đó, thất tình.
1: Thất tình.
0: Anh đang diễn. Bộ cha là kiểu như là mà những quán lai rai bình dân ở Hàn Quốc.
2: Đúng rồi, lúc đó em không biết đặt tên gì, các em đảo ngữ luôn là Pacho Bộ Cha vậy thôi
1: á. À.
2: Mời mọi người vào quán rồi.
0: Dạ.
2: Xin mời mọi người coi menu ạ.
0: Wow, thực đơn nhìn đẹp quá. Mà thấy chữ Hàn Quốc không gì em?
2: Có chữ tiếng Anh với tiếng Việt luôn ạ.
0: Trời, có tiếng Anh nữa chứ.
2: Khách ở đây là đa phần là du khách nước ngoài cũng có luôn. Người Việt cũng có.
0: Ừ, anh đang đói bụng lắm
2: anh
0: luôn.
2: Anh có biết là anh đang ngồi trên công sức của em không?
0: Ghê vậy?
2: Đây, cái bàn này.

0: Em làm thợ mộc hả?
1: Đúng vậy, có cái bàn đó mọi người.
2: Vậy hả?
1: Cái miếng này nè là mua về, mài bằng giấy nhám lại.
2: Mài giấy nhám là em mài.
1: Cái thân bàn này nè,
2: cái thân bàn
1: là ghép lại bằng ba két bia. Sơn lại xong dán logo quán lên. Tất cả mọi thứ là đều làm từ nhỏ nhắc hết.
2: Vậy là em rất là chú ý đến những cái nét đặc trưng của những quán ăn lai rai ở bên Hàn Quốc.
1: Dạ đúng.
2: À, cho anh hỏi là chi nhánh đầu tiên là ở đâu em?
1: Dạ, chi nhánh đầu tiên là ở Đà Lạt.
2: Vậy trước đây em đã từng học qua những ngành nghề nào?
1: Dạ, em học về kinh tế.
2: Hèn chi, cô giỏi quá em ơi. Kinh tế mà còn đam mê ẩm thực nữa chứ. Thôi bây giờ mình khai vị trước đi rồi mình tâm sự tiếp nha.
1: Dạ, khai vị đi ạ.
2: Khai vị thì món nào hợp ta?
1: Anh không ăn cay được đúng không ạ?
2: Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi.
1: Vậy mình ăn chân gà xào cay.
3: Chiên gà xào cay.
1: Xong rồi chả cá chiên với lại há cảo chiên.
4: Rồi hay quá.
1: Chị ăn cay tốt không?
4: Đúng rồi,
1: để em
4: cay
1: được. Thêm vài giọt dầu cay.
4: Chị thích cay.
1: Dầu cay,
4: đúng rồi, đúng rồi. Nó nồng lên một tí nữa là ngon.
1: Ok luôn.
4: Lên món.
2: Đây nè. Chính cái hương thơm này đã quyến rũ anh phải bước lên tới lầu 1 đó.
1: Thì không dạ.
2: Chính là mùi hương này nè. Thơm quá em ơi.
1: Đây sẽ là set khai vị của mình.
2: Wow.
1: Bao gồm trứng gà xào cay, món mà anh Hoàng có lẽ thích nhất.
2: Đương nhiên.
1: Với cái nước sốt đặc biệt này thì trong đó có gochujang là bột ớt Hàn Quốc. Rồi bột ớt nhuyễn, có gừng và tí dầu mè.
2: Hợp lý quá.
1: Dạ, đây là chả cá xiên gọi là ưng mức.
2: Dạ, lát nữa anh sẽ thưởng thức. Rồi, tiếp theo nào.
1: Dạ, đây là tteokbokki hải sản.
2: Quá quen thuộc, bánh gạo.
1: Mà nó có vị rất là đặc trưng mà chỉ có quán em mới có thôi.
2: Tiếp.
1: Đây là há cảo chiên thì món cơ bản thôi. Mình có thể ăn chấm với lại sốt tteok nè, hoặc là những cái sốt mà mình đang có trên bàn.
2: Bé này là bé gì mà nhìn cưng quá nè.
1: Dạ, cũng là chả cá chiên luôn nhưng mà nhân phô mai.
2: Nhân phô mai, dạ. Hay chảy ra.
1: Gọi là để mà ăn thì mình phải uống cái gì nhắm trước đúng không ạ?
2: Dạ.
1: Em xin giới thiệu mắc jelly chuối, hay còn được gọi là rượu gạo chuối. Đây là món đặc sản.
2: Hay vậy?
1: Mọi người đi hàng hoặc là mọi người tới quán hàng nào đó cũng sẽ có món mắc jelly.
2: À hay quá hay quá. À mình uống bằng này luôn ha em.
1: Dạ đúng rồi.
4: Dạ rất là dễ thương.
2: Nhìn cưng quá, những dụng cụ em nhập khẩu trực tiếp từ Hàn Quốc luôn hả?
1: Dạ đúng rồi, em đặt ở bên nước ngoài về và cũng phải lâu lắm á, hàng nó mới về.
2: Dạ.
4: Thơm quá.
2: Cảm ơn em. Trời ơi cái màu rất là đẹp quý vị ơi. Đục đục nè, mời cả nhà.
1: Mời cả nhà.
2: Rất là thơm mùi chuối quý vị ơi.
4: Đã.
2: Cái nồng độ lên men rất là thấp, cực kỳ thơm. Có mùi gạo nữa.
1: Thơm thơm mùi gạo.
2: Đúng rồi, có thơm thơm mùi gạo nữa. Ngon quá em ơi.
1: Ôi anh uống hết luôn
4: hả? Uống
1: hết luôn
2: hả? Nhé 100% luôn. Vô. Trời. Ta nói là thất tình là thấy là bà cho bù cha để nhỏ là
1: chị mệt mỏi lắm luôn.
4: Chị căng thẳng lắm em.
2: Căng nhẹ. Có anh cuộc đời em chưa mới hẳn. Mời cả nhà. Nên anh xin phép là mỗi người một viên.
1: Dạ vâng.
2: Đó.
1: Cái này là vị lá mè.
2: Lá mè. Ủa? Hột mè chứ sao lá mè ta?
1: Lá mè.
2: À.
4: Cái lá mà hay ăn chung với lại thịt nướng.
2: À vậy hả? À là lá mè đó đó hả?
1: Ừ.

0: Rồi, mình chấm với gì cưng?
1: Mình chấm với sốt mù tạt.
0: Mù tạt. Ủa dẻo quá không?
1: Ừ.
0: Khá là đặc biệt, lần đầu tiên anh ăn một món chả cá mà cái vị chả cá nó lại dẻo như vậy. Mình chế biến rất là vừa nha. Ê, chả cá này khác chả cá anh ăn mà cá viên chiên ngoài em ơi.
1: Cá viên chiên thường là sẽ sử dụng theo kiểu là nếu như mà có độ dai thì nó sẽ dùng cá thác lát nhiều hơn.
0: Đúng rồi.
1: Còn cá này thì em ăn thì em cảm giác là sẽ có cái độ dẻo,
0: dẻo
1: và thơm, cái mùi lá mè thoang thoảng. Ừ. Nhưng mà cái em thích là tại vì chấm chung với lại cái sốt mù tạt á, ăn nó rất là cân.
2: Cái cá này tụi em làm là cá trắng và tụi em mua đóng gói ở trong siêu thị đàng hoàng có giấy tờ luôn. Và cái này không cần đánh như cá thác lát đâu nha anh. Thường cá thác lát mình càng đánh lâu thì nó sẽ càng dai.
0: Dạ, đúng rồi.
2: Còn cái này tụi em chỉ bỏ đủ nguyên liệu vào trong máy xay. Xay một lần xong rồi quện thêm lá mè hoặc là thêm hành ba rô hoặc là cà rốt. Là nó đã có một cái texture, một cái kết cấu dẻo như vậy rồi.
0: Dạ, dạ.
2: Hôm nào mà càng thất tình hoặc là có chuyện buồn công việc á,
0: thông thường là xử với em tốt không?
2: Có cũng mừng á anh.
0: Ủa? Không có hả? Cái tình cảm thôi chứ đắt đắt

0: cái sốt ăn rất là vừa nha.
1: Dạ.
0: Cái cay nó không có bị kiểu mà cay hổm.
1: Mình có phải trộn lên không kêu?
2: Dạ không ạ, nếu anh thích trộn thì cứ trộn.
1: Rồi, mình trộn lên cho nó ngấm hết đều hết cái sốt.
2: Mọi người ăn thử ạ. À?
1: Dạ.
0: Mời.
1: Không có cay nhiều đâu, rất là ngon quý vị ơi. Nó rất là dẻo và độ dày nó rất là vừa phải. Nó không quá dày khiến mình bị ngán, rất là vừa miệng.
2: Nhưng mà một tí nữa anh sẽ thấy nó cay nhẹ ở bên trong cái lưỡi của mình đó.
1: Sẵn độ cay này, anh làm luôn miếng gà cho em coi nè.
2: Sao à, cắn luôn miếng ớt luôn anh.
1: Gà là mình tự ăn nha, tự gắp nha. Rút xương chưa cưng?
2: Rút xương à?

0: có thể chấm vào cái sốt này hoặc là cái tương trên bàn.
1: Tại vì anh có ăn bánh xếp ở Hàn Quốc thì nó hơi to hơn, còn của em làm thon dài và gọn hơn. Để nãy giờ mà lớp bột bên ngoài rất là giòn nha, phần nhân bên trong mịn màng vừa đủ. Ý có miếng nữa em ơi,
0: rưới một tí sốt và
1: phần miếng vô ăn rất là mát, tuyệt vời, ngon. Ủa mà hôm nay em ấy, tụi anh ăn mấy món vậy?
0: Hết món luôn cũng được.
1: Hết món luôn, lên lẹ em, để ngâm lâu quá no.
0: Chào mừng mọi người tới set ăn thứ hai ạ.
1: Mỗi người một set hay sao?
0: Dạ, mỗi người một phần nửa con.
2: Wow.
1: Về nổi không em? Nhắm coi mình đi hay mình lăn về em ơi.
0: Chủ yếu là em muốn mọi người thử ba cái vị gà bên em.
1: Và ba phần như vậy là có hương vị ra sao em?
0: Dạ, đây là phần gà tương tỏi.
1: Tương tỏi?
0: Dạ, có đậm vị tỏi và sốt tương. Đây là gà rán truyền thống, là gà rán giòn.
1: Dạ.
0: Còn đây là ai mà thích cái vị mà thiên ngọt một chút thì đây sẽ là gà sốt cay.
1: Wow. Vậy thì mình làm truyền thống trước đi hả?
0: Dạ.
1: Này rượu gì nữa em?
0: À, để mọi người giải ngấy hơn nữa thì đây không phải là rượu, đây là demi soda vị chanh.
1: À, soda chanh.
0: Soda chanh.
1: Mát ha. Chúng ta ăn thôi. Mời cả nhà.
0: Mời chị ạ. Rồi cắn cái nào thử.
1: Quý vị có nghe không ạ? Nó cực giòn, giòn rụm, rôm rộp.
2: Cái tỷ lệ của cái lớp vỏ nó cũng rất là mỏng, nó không có làm cho cái phần thịt ở bên trong quá là bị khô.
1: Đúng.
2: Và ăn thì cảm thấy rất là thích, là ăn không có bị ngán.
1: Anh cảm nhận là cái vị gà rán truyền thống này nó vẫn có hương vị gì đó của Hàn Quốc.
0: Nó được pha từ bột gà của Hàn Quốc, thêm một tí gia vị, một tí thảo mộc vô nữa. Thơm đúng cái mùi.
1: Đúng
0: đó.
1: Đúng rồi, mùi thảo mộc đó, nó khác lắm quý vị. Nó khác so với những loại gà rán thông thường khác.
0: Tôi nghĩ là giờ mọi người ăn thử sang vị tương tỏi đi ạ.
1: Tương tỏi, đây.

0: Wow, wow, hương thơm mặn mà đậm đà lắm nha quý vị ơi. Hương tỏi, cái hương thơm nó như mùi nước mắm của Việt Nam mình á, rất là thơm nha. Nhưng mà ăn vào chắc sẽ khác đây. Cái độ giòn nó khác so với gà rán truyền thống, bởi vì nó đã được ướp chung với nước sốt rồi. Nhưng mà lớp dày nó rất là vừa đủ vừa phải, nó không quá dày bột.
1: Cái thớ thịt này phải gọi là chiên rất là vừa đủ lửa.
0: Đúng rồi, nó chín đều
1: ra được cái thớ này rất là đẹp, mềm.
0: Tuyệt vời. Phần gân rất là giòn luôn, em rất thích ăn gân gà. Chiên này quá tuyệt vời, kỹ thuật chiên rất là tốt luôn. Đúng là quá là hạnh phúc mà. Ăn miếng gà luôn hạnh phúc ghê.
2: Dạ rồi, mình ăn thử cái phần mà em nói là nó hơi thiên ngọt một chút. Nó là gà sốt cay.

0: theo cái thống kê của bán em á thì mấy bạn trẻ hoặc là gia đình mà có trẻ em tới á thì thường mọi người thích ăn phần này nhất.
1: Sau khi em ăn ba vị thì em thích cái này nhất.
2: Ôi hả? Vì sao?
3: Cái mà thích là bởi vì cái sốt á, khi mà cho vào miệng em miếng đầu tiên là rất nịnh miệng luôn. Ăn vô một cái là cảm giác là trời, em phải ăn nữa,
2: Chua chua ngọt ngọt, nó hay đúng không em?
3: Cái độ ngọt rất là thanh nha, nhưng em rất là thích cái này.
2: Nó không phải xíu muội.
0: Dạ đúng.
2: Nhưng mà nó có mùi hương của thảo mộc, nó có sự chua ngọt, rồi nó có cái bé bùi bùi của đậu phộng nữa.
3: Và cái độ sệt của sốt cũng rất là vừa.
2: Còn không em? Lên đi em.
0: Còn món nữa à?
2: Còn món nữa.
0: Lên tiếp luôn à?
2: Lên tiếp đi.
0: Canh kim chi và cơm trộn hay gọi là bibimbap.
2: Bibimbap.
0: Cái này là sốt rất là đặc biệt và đảm bảo rằng mọi người sẽ có cái trải nghiệm hàng tuyệt vời nhất. Đây là cái mà em kiên quyết

0: sống chết phải có được trong món cơm trộn đó là dương sỉ.
1: Hả?
2: À, dương sỉ.
0: Dương sỉ.
2: Cây dương sỉ ăn rất là tốt. Ở bên Hàn á, các món ví dụ như là lẩu kim chi này kia thì ăn cây dương sỉ rất là nhiều.
1: Wow, anh
2: và
1: mới biết đó.
2: Rất là tốt cho sức khỏe, tốt cho hệ miễn dịch.
1: Quá hợp lý.
0: Còn đây là cải bó xôi. Và ở đây là rong biển, tụi em thông lên trên lửa cho nó giòn và tạo cái mùi thơm.
2: Oh.
0: Tí dầu mè nữa.
1: Yeah. Rồi bây giờ anh sẽ trộn phần cơm này lên nha.
0: Dạ đúng rồi.

0: Lý, rồi rồi nước sốt là em sống lại cái gì, đúng như em nói luôn, cái phần nước sốt là nó nắm giữ được cái bí quyết thành công của món này, nhưng mà cái phần nước sốt làm cho cái hạt gạo thêm dẻo thêm thơm. Những thành phần rau củ quả thực vật trong này em làm rất giòn rất là tươi luôn nha.
1: Mà cái này có thể làm chay hoặc là làm keto cũng được luôn. Nếu mình thích ăn keto thì em bỏ cơm ra, em cho nhiều rau củ vô khách ăn.
0: Khi em làm keto là cái gì?
2: Keto chế độ ăn kiêng á.
1: À rồi.
0: Đó, bây giờ anh sẽ ăn thử, thương anh quá cho anh 2 miếng ớt luôn hả?
1: Không cay rồi hả anh, em được.
0: Thôi sao.

0: Ồ, canh rất là thơm luôn.
1: Trong canh kim chi cũng có dương sỉ luôn.
0: Có dương sỉ luôn. Dương sỉ ăn rất là giòn quý vị ơi.
2: Rồi cái kim chi trong này có cái độ chua hơn so với cái kim chi ăn đấy. Nhưng mà cái độ cay nó rất là đậm.
1: Nếu mà nó chưa đủ cái độ muối á, thì cái này nó sẽ bị giòn nhiều. Với lại nó không có được cái độ chua mà ra cho cái cốt canh.
0: Dạ, bí quyết nha quý vị.
2: Cái hương vị này thật sự mà nói nha là chị chỉ thấy ở những cái nhà hàng cao cấp mà chị đã từng đi ăn thôi.
0: Cao cấp luôn hả?
2: Còn mà nếu như mà quán ăn bình thường á sẽ không có cái vị này lắm. Đó là với em á. Tại vì là cái hương vị khi mà em ăn ở những hàng quán á thì đa phần là nó sẽ nồng hơn. Nó sẽ nồng ở trên xoang mũi hơn và nó sẽ nồng cái hương vị ớt đầu tiên. Nhưng mà khi mà ăn ở đây thì là cái hương vị nó đậm và nó có cái độ chua nó rất là lạ so với lại những cái hàng quán thông thường.
0: Bữa ăn bữa nay quá tuyệt vời. Theo anh thì anh ấn tượng là phần gà sốt, tương tỏi cùng với món cơm trộn này. Tại vì cái phần nước sốt nó quá xuất sắc đi. Nó khiến cho từng hạt gạo nó trở nên cảm giác mình ăn mình trân quý luôn. Nó rất cực dẻo, cực thơm. Và hương thơm nó đọng mãi ở trong cái khoang miệng của mình luôn. Và cái phần dương sỉ, lần đầu tiên anh được ăn dương sỉ á, anh thấy nó khai hái giống như là rau muống ngâm chua của Việt Nam mình. Nó chua chua nhưng mà nó giòn hơn. Quá nhiều cảm xúc mới trong ngày hôm nay. Cảm ơn em rất nhiều đi Tiên. Em bữa nay em đẹp nhất trong mắt anh luôn đó Tiên. Tuyệt vời. Đẹp, giỏi, thông minh, chịu khó.
1: Em cũng rất vui là ngày hôm nay em được mang những món đồ ăn của quán em cho anh chị dùng thử. Và nếu mà có góp ý gì thì cho em xin góp ý của tất cả mọi người để em ngày ngày em điều chỉnh nó tốt hơn.
0: Như vậy thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cập nhật thêm một địa chỉ rất là uy tín nữa.
2: Địa chỉ tại đây là tầng 1 số 19 đường Trần Ngọc Diện, phường Thảo Điền, thành phố Thủ Đức.

0: đó chính là nhà hàng Bacio Boja bởi Á hậu Thủy Tiên cùng với rất nhiều người bạn cộng sự tài năng của mình mở ra với chi phí cực kỳ phải chăng, rất là sinh viên luôn mà chất lượng đồ ăn hảo hạng. Xin mời tất cả quý vị tiếp tục đồng hành với Quán Ăn Hạnh Phúc.
1: Và một lần nữa rất cảm ơn Thủy Tiên, cảm ơn Bacio Boja đã tài trợ bữa ăn ngon ngày hôm nay.

0: Và bây giờ thì Thủy Tiên, Chandrulu và Hoàng Rapper xin phép chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Cái nước mắm kẹo kẹo này là ăn với cơm tấm thì tuyệt vời luôn nè.
2: Hay hay hay, đúng rồi, có kinh nghiệm của khác.
3: Hợp lý, hợp lý.
2: Trời ơi, còn nóng luôn quá anh.
1: Xèo xèo luôn.
2: Sắc à.
4: Bún bò tơ quý vị ơi.
2: Bò rất là mềm luôn, mềm như tan trong miệng.
3: Cái điểm nhấn rất là mạnh về hương vị đó là phần sả. Sả khi mà bỏ vào chung với lại bò và ăn chung, cái hương vị nó rất là tăng cái khí vị luôn, ăn rất là thơm luôn.
4: Hợp lý. Rất là thích.

0: Ẩn mình dưới mặt nước biển bãi bồi của vùng miệt thứ quê tôi có rất nhiều sản vật có giá trị kinh tế cao. Trong đó có một loại nhuyễn thể hai mảnh vỏ, không chỉ gắn bó làm nên những món ăn nghĩa tình bao đời nay, mà nó còn làm nên câu chuyện kinh tế mới cho bà con quê biển. Đó chính là con dẹm xanh.
1: Kiếm lại có mấy dòm nó có không ta?
2: Dạ, nó có trơn trơn. Đó, lú lên mà lú.
0: Sấm biển quê tôi nằm ở đoạn kênh Mương Đào thuộc xã Dân Khánh, huyện An Minh. Ở vùng quê này, bà con làm kinh tế từ các vuông nuôi tôm, nuôi cua. Phần thì mưu sinh dựa vào bãi bồi ven biển. Ở đó người thì nuôi sò huyết, người thì sinh sống nhờ vào nguồn thủy hải sản có sẵn trong tự nhiên. Dẹm xanh hay còn gọi là con dòm là một trong những nguồn lợi có sẵn trong tự nhiên ở bãi bồi ven biển. Ngày trước, loại nhuyễn thể hai mảnh vỏ này không dùng để buôn bán, mà người dân quê tôi đi biển chỉ tiện tay bắt về để ăn. Dẹm xanh có quanh năm, nhưng cứ đến gió thổi nam là có nhiều nhất. Vì thời tiết gió mùa này sẽ làm nước biển trong, sạch, nên thích hợp để chúng phát triển. Tập tính của dẹm xanh là mỗi con sẽ kết dính vào nhau thành từng chùm và nương nhờ bám vào các cọc cây, trụ đá. Ở biển bồi, chúng sống chủ yếu là dựa vào các cọc cây của người dân đặt nò hoặc đặt dớn. Những cọc cây nào cắm càng lâu thì lượng dẹm xanh bám vào càng nhiều. Đó cũng chính là dấu hiệu để nhận biết được khu vực nào có dẹm xanh sinh sống nhiều. Những ngày gió mùa Tây Nam thổi, ngồi trên vỏ lái cũng có thể nhìn được dẹm bám ở các cọc cây và đoán được cây nào đã có người bắt. Ngày đó thấy ở đâu có dẹm thì ai đi biển cũng có thể bắt đem về, không kể đó là cọc cây của chủ nào. Lúc bấy giờ để bắt được chúng thì chỉ cần lấy dây vỏ cột vào cọc cây và dùng lực máy để nhổ cây lên. Cũng có nhiều trường hợp nếu muốn bắt được dẹm to thì phải lặn xuống tận đáy để kiểm tra trước khi nhổ cọc. Gỡ lấy những con to đâu vào đấy thì phải cắm cọc cây vào đúng vị trí cũ, trả lại cho chủ. Việc bắt dẹm cứ như vậy cho đến khi đủ ăn thì về. Mỗi cọc cây có thể ước chừng cả 20 kg, nhổ 3-4 cọc là về, có thể chia cho họ hàng bà con lối xóm. Đối với con dẹm xanh thì có thể chế biến được khá nhiều món ăn tùy theo khẩu vị, sở thích, sự sáng tạo của các bà, các mẹ. Cách chế biến đơn giản nhất là rửa sạch, đem nướng cũng đủ cảm nhận được vị ngọt lành từ thịt dẹm. Còn cầu kỳ hơn chút thì có thể luộc lấy thịt rồi đem xào sả ớt để dùng ăn cơm hoặc làm nhân cho các loại bánh cũng ngon đáo để. Ở dưới quê thường có hoạt động làm bánh, mà nhất là dẹm bắt được nhiều thì

túm nhau, biến tấu đủ món để mà ăn. Và quê tôi thường dùng thịt dẹm để làm bánh cống và bánh khọt thay vì dùng tôm. Lúc bấy giờ trong nhà đổ bánh, hương thơm bắt đầu thoang thoảng. Thì ngoài sân, cha tôi cũng chuẩn bị mớ rau vườn để ăn kèm. Mấy món bánh này là vậy, chỉ cần kèm thêm vài đọt xoài, lá cách, cát lồi, vậy là đủ ngon miệng. Những loại bánh quê luôn có sức hấp dẫn, không chỉ đối với bọn trẻ con chúng tôi, mà còn cả với người lớn. Mọi người cùng nhau quây quần, ăn với nhau từng miếng bánh, cảm nhận từng vị ngọt béo của sản vật biển bồi. Điều đó luôn mang đến không gian đầm ấm cho tình cảm gia đình, tình làng nghĩa xóm và cũng chính là tình quê hương.

Mãi cho đến bây giờ, vị ngọt của con dẹm xanh không chỉ là món ăn của quê hương bãi bồi ven biển, mà nó còn trở thành món ăn phổ biến ở nhiều nơi khác. Thời điểm này, bà con biển bồi Miệt Thứ bắt đầu câu chuyện nuôi dẹm xanh để làm kinh tế. Với mô hình này, nắm rõ được tập tính của dẹm, bà con mua tràm đóng xuống bãi bồi và dẹm sẽ tự bám vào cọc cây để sinh sản và phát triển. Nguồn thức ăn của chúng chỉ là sinh vật phù du trong nước, nên nuôi không tốn nhiều chi phí. Người nuôi chỉ cần thường xuyên lặn xuống nước kiểm tra các cọc cây để biết được độ lớn của dẹm mà thu hoạch. Tuy còn những khó khăn nhất định, nhưng đời sống những hộ dân nuôi dẹm xanh cũng bắt đầu khấm khá hơn trước đây. Lực lượng thanh niên lao động trong xóm biển cũng có thêm việc để làm. Đó là công việc thu hoạch dẹm thuê. Vì bắt số lượng nhiều để buôn bán, nên cách thức thu hoạch dẹm cũng chuyên nghiệp hơn trước. Đó là họ có bình hơi để lặn, lựa bắt dẹm to ngay dưới lòng biển.

mỗi một sản vật quê hương đều mang giá trị cho những người gắn bó với nó. Cũng như con dẹm xanh không chỉ là vị ngọt nuôi dưỡng tâm hồn những người con quê biển, mà còn mang lại nguồn thu nhập ổn định cho người dân quê tôi. Hy vọng rồi đây họ sẽ tiếp tục khai thác và bảo vệ nguồn lợi hợp lý, để những tiềm năng của bãi bồi ven biển miệt thứ quê tôi được phát huy hiệu quả, mang lại nguồn thu nhập bền vững cho người dân nơi đây.

Đạo diễn Aksarawut Lưỡng Xuẩn Thôn. Kịch bản Nám Quân. Với sự tham gia của các diễn viên Kitsakon Gan Độc Thôn trong vai Pết, Rikwani Khâm Sĩnh trong vai Khoảng, Sankarat Sĩ Quân Pôn trong vai Gan, Kripapa Epi Pakhana trong vai Gia Chỉ, Ninbita Chindabu trong vai Inta, Bakchaploy Dương Đa Lụ trong vai Blenfin,

0: Hisara Bomchali trong vai Kình Keo. Anshana Buranang trong vai Pip. Nagapol Uwadon trong vai Nhìn Dông. Cùng sự tham gia của một số diễn viên khác. Bộ phim Giải Cứu Con Tim.
1: Anh Trinh.
2: Cái gì? Giật hết cả mình.
1: Em gọi anh nãy giờ không nghe sao? Già rồi lão quá hết, lỗ tai đi ăn dỗ rồi hay sao vậy? Gọi mấy lần rồi.
2: Yên ta, đừng cáu kỉnh nữa. Hôm nay anh thấy mệt lắm, ngày mai nói chuyện sau ha.
1: Anh ta đói bụng rồi.
2: Vậy chúng ta ra ngoài ăn đi được không?
1: Không thích, em lười. Em nghe nói con Khoảng nó mua chè về đó anh Trinh. Em muốn ăn chè.
2: Vậy thì ra lấy ăn đi.
1: Không chịu, mất mặt. Anh ra lấy cho em đi. Mau đi lấy cho em đi.

0: Khoảng thật sự rất vui khi thấy mẹ kêu ngày một tốt hơn. Phá, phá giỏi lắm đó nha, chăm mẹ hồi phục tốt hơn trước.
1: Phá,
0: phá, nghe thấy không? Mẹ vừa mới gọi phá đó.
2: Ôi, thật tuyệt quá, gọi được tên phá rồi. Liệu có gọi được tên khầy hay không ta?
0: Mẹ à, mẹ kêu chắc chắn sẽ lành bệnh mà.
2: Ôi ôi, lão Chinh Ba phải lại tới rồi, tìm phiền phức cho khoảng nữa đúng không hả?
3: Ba, mẹ đã gọi được tên phá rồi đó. Hôm nay mẹ nói được hai từ luôn rồi. Mẹ, gọi tên ba được không vậy? Mẹ thử gọi tên ba đi.
0: Đúng vậy, mẹ kêu, mẹ thử gọi tên ba trên đi.
4: Anh chờ.

0: trời.
1: Khoảng à, con có mua chè về sao?
2: Hả?
3: Hả?
4: Dạ có. Ba Chênh muốn ăn không? Để Khoảng bỏ ra chén cho ba.
1: Ừ, bỏ ra chén đi. Yên ta cô ấy muốn ăn.
5: Ôi, lại chuyện không vui nữa rồi kìa.

0: Bác, phá có muốn ăn luôn không? Chị bỏ ra chén, nhìn ngon lắm.
1: Ừ. Nè, mốt đen, chúng ta đi kiếm ít xương bỏ vào miệng trước đã. Tật bực mình mà.
2: Cảm ơn bếp rất nhiều vì đã đưa em nó về, còn ngồi bầu bạn với em nó nãy giờ nữa.
3: Đúng rồi đó, bác phải kêu người lái xe của nhà mình bám theo thật nhanh, vì bác thấy lo và cũng ngại với thanh tra quá đi. Còn thêm cậu sổm chốt này nữa. Ui, kiểu gì không biết, chậm ơi là chậm, cứ ghé đây đó, đi vệ sinh rồi mua cà phê. Ôi trời, trễ bao nhiêu thời gian, thay vì phải nhanh nhanh về nhà, bởi vì Bim á muốn nhanh chóng về tới nhà với con của em ấy, vì Bim lo lắng cho con gái ở nhà một mình đó.
4: Sao cô Bim phải lo lắng cho con chứ chị em? Đã có cảnh sát những hai người chăm sóc rồi.
5: Hôm nay mẹ làm món gì để chiêu đãi anh Phết vậy mẹ?
6: Con xin phép về thì hơn.
5: Sao lại như vậy được? Anh Phết phải bỏ công chở lên về, lên thật sự rất là ngại đó anh.
2: Bết, Bết đang bận công chuyện gì sao?
6: Con thật ra con đang định về ghé thăm mẹ của Khổng Khoảnh một chút.
2: Mẹ của Khoảnh sao? Cô ấy làm sao con? Có bị gì nặng không?
6: Dạ.
5: Mẹ của Khoảnh thì trước giờ vẫn bệnh như vậy mà, tại sao anh phải đi tới đó thăm? Anh Phết đâu phải là bác sĩ.
2: Lên, sao con lại nói như vậy?
5: Mẹ à, lại chê trách con sao?
2: Không có, không có mà con.
3: Nè Lên, sao mà con lớn tiếng với mẹ trước mặt thanh tra vậy hả? Đúng là không phải phép mà.
4: Nếu vậy thì ở lại ăn với nhau một bữa cơm đi, chắc là không mất nhiều thời gian đâu. Xem như là tôn trọng chủ nhà đi.
3: Ta hãy đi thôi, đi dọn bàn.
5: Dạ.

0: cảm ơn nha.
1: Nẹp lên, lấy thêm thức ăn cho Thanh Tra đi chứ.
2: Dạ thưa chú.
1: Hôm nay thức ăn nhà chúng ta nấu ngon quá hả cô Bim? Không biết ai nấu nữa. Cô Bim cũng nên ăn nhiều vào đi. Đây, để tôi lấy thêm cho cô ha.
0: Dạ.

anh ăn vào nhiều nha. Anh hết thử thêm chút nữa đi.

0: Vậy để Ừng đi lấy trái cây cho mọi người.
1: Ừ được rồi, đi nhanh đi.
2: Vậy thôi, con xin phép về đi làm.
0: Sao có thể được chứ, mới vừa ăn xong lại đi về liền. Em không có chịu đâu.
2: Anh còn có công việc.
0: Đi thăm người tàn tật cũng là công việc sao anh biết?
1: Lên nè. Sao con lại nói như vậy?
0: Mẹ à.
1: Ôi, kệ nó. Thanh tra ơi, ngồi lại ăn chút hoa quả rồi hãy về nha.

0: À, hoa quả tới vừa đúng lúc luôn nè. Nào, đây. À,
1: vậy thôi, con xin phép vào nhà vệ sinh một chút, rồi sẽ quay lại ăn chút trái cây. Xong con xin phép về luôn nha.
2: Lên đi cùng anh nha, để em giúp anh.
0: Nẹp lên, có nhất thiết phải tới mức đó hay không hả? Nhẹ nhàng hay hơn.
1: Dạ con xin phép.
0: Xin mời. Ủa, dĩa đâu?
2: Dạ dạ.
0: Nhanh lên đi ưng.
3: Chị mà, mình có bánh ngọt Thái nữa đúng không chị?
0: Phải rồi. Ăn không, chị lấy cho ha.
3: Không cần đâu chị, để Bim tự đi lấy được.
0: Không
3: rồi.
0: Sao, ngồi xuống đi, chị lấy cho.
3: Không có sao đâu, chị em cứ ngồi đó đi nha.
0: Bim.
4: Vậy để tôi giúp cô Bim một tay nha.
0: Ngồi đó đi, không cần đi lại vướng tay. Xin lỗi, ý tôi là cậu chỉ là khách thôi, nên cậu cứ ngồi tự nhiên ở đây đi ha. Vậy là tôi đã mệt rồi. Lắm chuyện.

0: Ủa, dì Tim chờ phòng vệ sinh sao? Mời dì.
1: Bết, dì có chuyện đang muốn hỏi con một chút. Là chuyện của mẹ Khoảnh, tình hình sao rồi con?
0: Dạ dì Tim, mẹ của Khổng Khoảnh tình trạng đã tốt hơn rồi.
1: Tốt quá. Không biết dì có thể giúp gì được cho nó không?
0: Trời ơi, nếu Khổng Khoảnh mà nghe được mấy lời này của dì chắc sẽ vui lắm. Chỉ cần được dì quan tâm là cô ấy cũng đã thấy vui lắm rồi. Vậy để con chuyển lời của dì tới cô ấy, rằng dì Pim gửi lời hỏi thăm gia đình cũ.
1: Được. Bết à, vậy mẹ của Khổng Khoảnh cô ấy đang bị bệnh gì vậy con?
0: Thật sự thì con cũng không thể chắc chắn nguyên nhân là gì, nhưng khả năng là bệnh tình liên quan tới việc nghỉ ngơi không đủ trong suốt một thời gian dài đó dì Pim à. Cô kêu là người rất siêng năng, ít ngủ và rất là tham công tiếc việc.
1: Chắc là dì cũng phải kể lại cho chị Yềm nghe chuyện này. Chị Yềm rất ít ngủ, lại còn thích xem phim vào đêm khuya nữa. Những người hay thức khuya dậy sớm, dì hiểu rất rõ. Dì chính bản thân dì khi còn là con gái, dì cũng như vậy đó. Ngủ ít cũng không sao, phải kiếm tiền trước.
0: Nhưng con từng được nghe trung sĩ Mộc kể là có nhiều lúc cô kêu phải đi làm cả 3 ca liên tục luôn đó dì Pim. Nhất là lúc mà Khoảnh lớn và đi học thì càng chăm chỉ hơn.
1: Đi ca?
0: Dạ đúng rồi, đi lái taxi.
1: Đây cô,

0: Gì vậy hả chị em? Hả? Hả?
1: Mọi người về hết rồi hả chị em?
0: Về hết rồi, khó khăn lắm mới về đó. Giặt khăn đi.
1: Bim đã thấy đỡ hơn rồi.
2: Khăn đây.
0: Không cần nữa, không cần nữa. Cô mang đi đi, đi đi, nhanh lên.
2: Cô Bim à, do cô ăn ít hay là nghỉ ngơi ít?
0: Ôi,
2: vậy
0: tôi đưa cô ấy đi khám bác sĩ.
2: Dạ, cô Bim phải giữ gìn sức khỏe.
0: Đi mau đi, nhanh lên.
2: Dạ.
0: Nè, đừng có đứng lên nhanh như vậy chứ, lại qua mắt bây giờ nữa đó. Ngồi xuống, nhanh lên. Hả?
1: Chị mà, mẹ của Khẩn, mẹ của Khẩn cũng lái taxi đó chị.
0: Hả? Em nói sao chứ?
1: Mẹ của Khẩn đó, mẹ của Khẩn là một tài xế taxi. Chị em.
0: Trời Phật ơi. Bim.

0: hay quá, đã được dậy sớm làm công đức cho em khoảng rồi.
1: Xin cảm ơn thí chủ.
2: Cầu cho thí chủ muôn đời được bình an.
0: Ôi, đã được tiếp thêm sức mạnh rồi nha Mốt Đen.
1: Dẫn em cùng tới, sao không làm công đức cùng nhau?
0: Sư thầy nói vậy là có ý gì hả?
3: Em con.
1: Em thí chủ không phải vậy sao?
0: Ôi, đừng có nói là sư thầy thấy Mốt Đen nha.
1: Đúng không? Hay là sao?
0: Ý là sao hả? Nghiêm túc chút đi sư thầy, đừng có câu giờ nữa. Nói cho rõ ràng một chút đi, thầy nhìn thấy cậu bé ma đúng không vậy hả? Xin chào, tôi là Khầy nè.
1: Ồ, là con chó sao? À, xin lỗi nha, mắt tôi kém quá rồi.
0: Cứ tưởng mắt sư thầy có thể nhìn thấy hồn ma chứ.
1: Thầy đi đó.
3: Dạ.
0: Mốt Đen ơi là Mốt Đen, tưởng là đã có hy vọng, vậy mà cuối cùng cũng không được. Thật là đáng thương cậu bé ma này, không nhớ được tên mẹ và cũng không nhớ gì về tên của mình luôn mà.
3: Đúng rồi, cứ tưởng sư thầy nhìn thấy rồi sư thầy có thể giúp Mốt Đen lấy lại ký ức gì mẹ chứ.
0: Đúng rồi, thật đáng tiếc, đang có hy vọng giờ lại không còn. Ơ, nè Mốt Đen, lại buồn bã nữa rồi hả? Khuôn mặt nhăn nhó giống như mông anh luôn nè.
3: Đừng vậy mà Mốt Đen, đừng làm mặt buồn bã như vậy, chị Khoảng sẽ không vui đâu. Em đừng có buồn nha. Hay thể hiện sức mạnh của công đức xem nào.
0: Sức mạnh của công đức được nhận hôm nay, đâu thử nâng bàn lên xem nào Mốt Đen. Nó bay lên kìa. Ôi, thật tuyệt vời. Mốt Đen, sao làm được vậy hả? Ôi, sức mạnh. Tuyệt quá đi. Ôi, kiểu này không thể gọi là cậu bé ma nữa rồi, mà phải gọi là hồn ma mạnh mẽ rồi. Nào, đập tay cái nào. Tốt. Thấy sao hả? Cười rồi đúng không hả? À, nhưng mà tại sao dạo này em Khoảng lại siêng làm công đức vậy hả?
3: Không biết nữa anh Khầy, không biết phải Khoảng tự suy diễn không nữa. Nhưng cứ mỗi lần làm công đức thì tình trạng của mẹ Keo sẽ tốt hơn.
0: Như vậy cũng đúng thôi, vì mỗi lần làm đều gọi tên rõ mà. Nhưng mà khi em làm công đức, em Khoảng có làm công đức cho mẹ ruột của mình hay không vậy? Gật đầu vậy có nghĩa là có đúng vậy không hả?
3: Dù Khoảng không biết bà ấy là ai, và quan trọng là bây giờ Khoảng cũng không muốn biết nữa. Nhưng nhiều lúc cũng nghĩ không làm công đức cho bà cũng không được. Không biết là mẹ đang sống hạnh phúc hay là khổ cực, cho nên phần công đức mà Khoảng làm, phần nào có thể bảo vệ bà bình an, khỏe mạnh, không có điều gì nguy hiểm xảy ra với bà ấy. Mô Phật.
0: Khoảng thật là tuyệt vời nhất trên đời luôn. Tuyệt vời nhất luôn. Mô Phật.
4: Mốt Đen xin công đức chị Khoảng làm cho Mốt Đen, sẽ giúp Mốt Đen nhanh chóng nhớ ra và được gặp ba mẹ. Mô Phật.
0: Ôi, hồi những đứa trẻ không mẹ. Nhưng vẫn còn có thể cười, đúng không mọi người?

0: tới đây làm gì vậy? Không có cái gì hấp dẫn hết trơn đó. Mất thời gian vô ích.
1: Thôi mà anh, lỡ hôm nay gặp trường hợp nguy cấp thì lại tiếc nuối. Dù sao thì cũng đã mất 2 ngày rồi. Cứ tưởng anh thích cô gái trưởng nhóm đó rồi chứ.
0: Thì cũng dễ thương đó, nhưng mà không cuốn hút lắm đâu.
1: Ê, thấy anh ánh mắt đưa tình hoài mà.
0: Thì mì ăn liền mà thôi.
1: Nè, anh tệ lắm đó nha.

0: hai đứa. Nè, có một đám cháy.
1: Hả?
2: Thật sao chú?
0: Đúng, một đám cháy.
2: Chúng ta phải đi chuẩn bị.
1: Đi.
3: Đi.
1: Có đám cháy sao?
0: Phải.
1: Chúng ta đi nào.
0: Đừng. Khoan. Không cần đi nữa đâu.
3: Sao vậy ba? Sao lại không cần đi hả?
1: Đúng rồi chú, chần chờ gì nữa, ta giúp họ đi.
0: Là một cộng đồng nhỏ hẹp nên không vào đó được đâu.
2: Cộng đồng?
0: Ừ.
2: Phải khu vực nhà khoảng không vậy?
0: Không phải, nó ở phía bên kia chùa lận.
1: Liệu có cháy lan ra không? Có lan tới nhà chúng ta không?
0: Ôi, không có lan đâu. Vì họ đã khống chế được đám cháy rồi. Bên cứu hỏa cũng vào cuộc rồi.
3: Ủa, sao ba phải hồi hộp như vậy chứ?
0: Không hồi hộp sao được chứ. Vì nhanh chân chạy ra đây báo tin. Lỡ có ai đó gọi cho mấy đứa, nên phải mau chóng ra đây báo tin cho mấy đứa là không cần đi. Có hiểu chưa?
3: Hiểu rồi.
0: Tốt lắm. Nhắc lại lần nữa, cấm không được đi. Đây rồi, dự gấp tới rồi. Nhắc lại nha, cấm không được đi. Alo.
1: Làm sao bây giờ?
4: Đi đi anh, lần này chắc chắn sẽ có hình ảnh mà. Đi đi.
1: Nè em Khoảng, chúng ta không đi giúp họ sao?
5: Trung sĩ đã dặn rồi mà, đừng tới cản trở.
1: Nhưng họ đang gặp nguy hiểm mà. Chúng ta cũng có thể bưng bê. Không thấy thương họ sao vậy hả em Khoảng?
2: Không cần phải đi đâu. Trung sĩ đánh giá mức độ rồi mà. Bọn mình là người mới, không nên tới làm dướng chân họ.
1: Thấy không? Thấy không? Chỉ biết làm mấy việc nhỏ nhặt như thế này thôi nên mới không thành một đội lớn được đó. Chúng ta cần phải thể hiện năng lực của mình, đúng không hả em Dĩ?
3: Chính xác, Dĩ đồng ý.
2: Dĩ
3: đồng ý ý kiến của anh biết. Họ chắc đang chờ sự trợ giúp. Hơn vậy nữa, đây chính là cơ hội để chúng ta thể hiện năng lực của mình đó.
1: Đúng rồi Khoảng. Nói thật, đội cứu hộ bán trụ Ari chúng ta lúc nào mới có cơ hội? Khoảng nghĩ thử xem.
2: Nhưng trung sĩ cấm mà.
1: Chúng ta đã lớn rồi, có thể tự quyết định được rồi mà.

0: Ui nè, nghỉ uống nước chút đi, không đi nổi nữa rồi, mệt quá.
1: Gì mà cố gắng chút nữa đi.
0: Nhà số bao nhiêu vậy? Xem thử nhà số bao nhiêu
1: vậy? Số nhà 286.
0: 286 sao? Đã kiếm hết bao nhiêu nhà rồi, không thấy luôn bim mà.
1: Chết rồi, không biết chúng ta có đến đúng nơi không nữa.
0: Đúng rồi bà, cô giáo Ari nói là nhà của Khoảnh nằm ở trong con hẻm này. Ui, thật muốn đánh cho em một cái quá đi à. Em chỉ có biết ngại là giỏi thôi. Hả? Giờ kiếm có thấy không? Biết vậy á, nhờ cô ấy dẫn đường cho rồi đi.
1: Thôi, gì mà, không cần vậy đâu. Cứ nhờ họ hoài sao được, chúng ta tự tìm cũng được mà chị.
0: Nè, em tự tìm sao? Sao mà tìm, đây không giống như trên phố đâu. Số nhà tùm lum hết nên là không có dễ tìm vậy đâu. Đây là vùng quê, em xem đi kìa, mỗi nhà một số. Số nhà không sắp xếp thứ tự gì hết đó. Rồi tới mấy giờ chúng ta mới tìm thấy đây hả?
1: Mấy giờ không thành vấn đề đâu chị, Bim ổn mà.
0: Bim ổn, nhưng mà chị không ổn. Bim có hỏi chị chưa?
1: Ừ, Bim xin lỗi nha chị Im.
0: Ôi mà thôi, không có sao đâu. Tìm tiếp đi, tìm kiếm theo khả năng thôi nha.
1: Dạ.
0: Đi đâu nữa? Ờ, đi theo hướng này đi ha. Đi.
1: Dạ.
2: Cũng may là gặp anh. Nè, Thanh Tra tới rồi. Ờ, xin chào Thanh Tra, đi trước nha.
3: Sếp,
4: cầm lấy.
3: Ồ, cảm ơn nha Thanh Tra. Trời, người một nhà mà cầu kỳ làm cái gì.
4: Nhờ chú gửi cho cô Keo.
3: Gửi cho cô Keo sao không đưa cho Khoảng ở bên kia đi cho rồi.
4: Có thấy đâu.
3: Không thấy là sao chứ, tôi vừa mới nói chuyện với nó ở đây mà.
4: Trời, chắc là giờ mấy người đó đang hẹn hò ra ngoài đi dạo vui vẻ với nhau rồi.
3: Làm sao mà ra ngoài được chứ Thanh Tra, hôm nay đâu có ai yêu cầu hỗ trợ đâu.
4: Trời, sao tôi biết được, tôi vừa mới thấy lái xe cứu hộ đi rồi kia kìa.
3: Không nha.
4: Trung sĩ, gì vậy trung sĩ? Trung sĩ,
3: trời ơi, không thể nào như vậy chứ, sao tụi nó ngang bướng quá trời vậy?
4: Có chuyện gì vậy?
3: Dạ, có một đám cháy ở con hẻm, nhưng mà tôi ra lệnh cho tụi nó không được đi, vì lực lượng chức năng đã tới đông đủ hết rồi, tụi nó không cần phải tới nữa.
4: Không cần.
3: Này Thanh Tra, Thanh Tra chào tôi với. Trời ơi.
5: Từ khi Phá ở nhà chịu giúp Khoảng chăm sóc mẹ Keo, mẹ Keo đã ăn giỏi hơn rất nhiều rồi. Ăn thật nhiều cho mau khỏi bệnh nha mẹ Keo, bồi bổ thật nhanh nha.
6: Đừng quên mua đồ ăn mang về cho em đó nha.
5: Kẻ xấu lại xuất hiện rồi kìa.
6: Anh Trên, ngày hôm nay anh không chạy xe không được sao? Anh ta cô đơn.
3: Sao mà được chứ anh ta, không thấy sao? Bao nhiêu chuyện cần phải lo liệu nè.
6: Thì anh ta thấy chán, không có gì để làm mà. Nhờ.
5: Trong nhà có nhiều việc để làm lắm đó, chủ yếu là có muốn làm hay không thôi.
7: Tuyệt quá anh Phá ơi, phải nói như vậy chứ, thật là mãn nguyện.
5: Đúng rồi, đáng ra câu này phải nói lâu rồi đó.
7: Đáng đời, con ma điên.
6: Phá, sao lại nói vậy hả? Anh Trên, xem kìa.
3: Thôi anh ta, nếu như em thấy chán á, có thể đi ra ngoài đi dạo hay là đi cùng với anh. Đi.
5: Ôi, lão Trên này chiều chuộng nhỏ vợ bé quá đi. Rốt cuộc là phụ nữ ác hay là người đàn ông bội bạc vậy hả?
3: Anh ta. Đừng có vậy mà anh ta.
5: Còn giận hờn nữa chứ, cũng nên nể nang mẹ Keo một

0: Anh Chen chưa từng bảo vệ cho anh ta.
1: Yên ta, tại sao mẹ nói như vậy chứ? Như vậy mà còn nói là chưa bảo vệ sao?
2: Thấy không, giận chút là cho tiền, còn với vợ con thì có bao giờ cho tiền đâu chứ.
1: Vậy anh đi làm đi.

0: Mày ngu thật hay là điên gì hả anh ta? Tại sao phải chịu đựng loại đàn ông vừa già vừa tật nguyền? Xem đi, nhà dột nát. Chuyện gì vậy chứ? Tiền cũng không có nữa.
1: Như vậy người ta gọi là vừa ngu vừa điên đó, biết không vậy?
0: Ôi, chắc điên mất. Ây.
2: Ôi, tìm mãi không thấy gì hết. 281-83-84 thì có, sao mà không có 286 vậy chứ? Ôi,
0: gần tới rồi chị
2: mà vẫn chưa tìm thấy đâu hết à?
0: Sắp tới nơi rồi.
2: Ôi, hả? Ôi, nhìn gì vậy? Xin lỗi nha.
0: Chị mà, mình thử hỏi anh ấy xem, có thể là anh ấy biết nhà quán ở đâu.
2: Đúng vậy ha, hỏi đi.
0: Anh ơi, anh.
2: Ui,
0: anh.
2: Nè Bim, gọi nhỏ vậy thì ai mà nghe chứ. Anh ơi, anh. Anh. Đó, đi, đi mất luôn rồi. Lần sau em phải gọi to lên, gọi một lần là đứng lại ngay, hiểu chưa?
0: Dạ.
2: Tìm tiếp thôi.
0: Đi chị.
2: 286-286 đâu ta?
3: Đã tìm thấy rồi sếp. Dạ thưa sếp.
4: Tham gia làm tình nguyện với đội cứu hộ bác Matthew Ari đi cướp bộ giám đường đi.
5: Ủa, các em đứng đây làm gì vậy hả? Từ nhóm nào tới?
6: Dạ bác Matthew Ari.
7: Phía trong tình hình sao rồi?
5: Tụi tôi á đã khống chế được ngọn lửa rồi, bây giờ đang sơ tán người dân.
0: Cần bọn em hỗ trợ gì không anh?
5: Không cần, không cần đâu. Phía trong giờ nguy hiểm lắm, tuyệt đối không được vào trong. Đứng ngoài này thôi nha, hiểu chưa?
7: Dạ dạ.
5: Nè, anh ơi, vừa hỗ trợ phía trong đi.
0: Dạ.
8: Giúp tôi với.

0: Nè, cẩn thận, cẩn thận qua bên này. Bên này nè.
1: Nè,
0: cẩn thận. Từ từ thôi, từ từ.
1: Đi neo vào đi.
0: Không sao đâu, không sao đâu.
2: Nè, lên đi.
1: Hít vào. Nè, cẩn thận.
3: Em Khoảng à?
0: Dạ anh biết.
3: Chúng ta chỉ ở ngoài này thôi sao hả? Người dân ở trong họ đang rất cần sự giúp đỡ của chúng ta đó.
4: Đi thôi.
5: Thật thương quá anh ơi, nếu mà di chuyển đồ đạc không kịp á, không khéo có người lợi dụng cơ hội ăn cắp á.
3: Cớp nói đúng đó Khoảng. Cũng có thể có người bị thương nặng hoặc bị bệnh nằm liệt giường, chạy không kịp nữa cũng nên đó.
6: Giúp với, giúp với.
0: Mẹ kêu
1: gì vậy hả Khoảng? Mẹ kêu bị làm sao?
0: Không, không có gì đâu anh Cát.
2: Cô ấy nhớ tới mẹ kêu thôi đó. Anh biết, nhắc tới người bệnh mới làm Khoảng lo lắng.
3: Thấy không, nếu mẹ của Khoảng đang bị bệnh và bị mắc kẹt ở trong đó, chắc sẽ nguy hiểm lắm đó.
5: Nếu như người bệnh không có con cháu chăm sóc, không thoát ra ngoài kịp, chắc sẽ chết vì ngạt mới anh biết.
2: Khoảng, hay là mình vào trong xem thử coi sao?
1: Đừng có hỏi Khoảng gì à, vào đó nguy hiểm lắm. Họ đã dặn chúng ta chờ ngoài này, mình phải tuân thủ.
3: Người dân trong kia đang rất cần chúng ta đó. Cô bình tĩnh được hay sao hả?
5: Anh biết, chúng ta tới để cứu hộ. Mọi người bên trong đang cần chúng ta. Phải mau lên anh, đi thôi.
3: Đi thôi nào,
5: à.
3: Nào mọi người, đi giúp đỡ người trong đó.
1: Anh biết
5: thôi.
1: Nè, chờ đã, nè, khoan đã. Đừng vào đó, nguy hiểm lắm.
6: Nhanh lên.
2: Khoảng, mình phải vào trong, anh biết vào trong rồi, anh ấy sẽ gặp nguy hiểm đó.
1: Không được.
2: Phải, đi.
1: Nè, ơi.
2: Anh Canh à. Khoảng, đi thôi, không kịp rồi.
0: Anh Canh,
2: đi thôi Khoảng.
1: Nói sao cũng không chịu nghe hết. Ôi, Khoảng, gì, chờ anh với. Ôi.
7: Để Phá đi rửa chén một chút, giặt đồ nữa. Mẹ có cần gì thì mẹ gọi Phá nha.
6: Rồi gọi bằng cách nào?
7: Trời, thật dễ quên quá đó cậu bé mà. Nghe chưa?
6: Phá. Ui, quên mất tiêu. Mẹ Keo đã nói được rồi. Mau đi đi. Để mất đây chăm sóc mẹ Keo.
3: Anh thầy cũng sẽ phụ giúp chăm sóc mẹ Keo cho. Phá vô liền.

còn liền, nhắc rồi không chịu nghe. Ôi, ôi. Ôi, mẹ kêu nhìn thấy rồi sao hả bố đen? Để có chuyện gì không nữa?

0: Cũng may là em kịp thời trốn đi, lần sau không được chơi kiểu vậy nha. Lấy mẹ kem bị sốc thì sao đây?
1: Mọi người ơi, bây giờ chúng tôi đang ở trong hiện trường của một vụ cháy trong hẻm. Có dày đặc.
2: Cẩn thận nha. Coi chừng đó.
3: Trời, cẩn thận chút đi. Phải quay đắt tiền lắm á.
1: Cấp, có bị sao không?
3: Không sao hết. Quay tiếp đi ạ.
1: Quay tiếp nào.
2: Đừng quay nữa. Khoảng nghĩ là hai người nên ra ngoài trước đi. Tình hình ở đây bây giờ rất là nguy hiểm.
4: Ở ra ngoài đi.
1: Không sao đâu. Tiếp tục.
2: Ôi,
1: bên kia có khói nhiều quá. Có thể có người đang cần sự giúp đỡ đó. Cấp, đi thôi.
2: Khoan đã.
5: Khoan.
2: Thôi chị.
4: Ê, khoan đã. Không được vào trong nha. Trong đó bây giờ rất nguy hiểm. Chúng ta không có đồ bảo hộ gì hết. Anh nghĩ giúp người quanh đây tốt hơn.
2: Nhưng mà anh biết để vào trong đó rồi.
4: Thì kệ anh ta. Anh ta tự tìm rắc rối mà.
2: Chú sĩ đã nói bảo vệ anh ấy. Mình phải làm tốt nhất có thể. Đúng đó.
4: Khoan.
2: Chờ mình với. Nè.
4: Gì? Trời ơi, sao nói hoài không chịu nghe gì hết vậy?
6: Mày nhìn cái gì vậy?
1: Thì nhìn cái người điên đó, mắt sớt đó.
6: Mày chửi tao hả? Chửi tao đúng không?
1: Ào, cô nghe hiểu sao? Cứ tưởng là chị khoảng mới hiểu được anh khầy nói gì thôi chứ ha.
6: Nè, còn chưa im nữa hả? Mày cứ đợi đó, đợi đó, biết tay tao.
1: Hả? À, làm sao hả? Đừng. Nè, đừng mà.
6: Mày,
1: bực sao đổ đến đầu tôi đi. Nè, làm gì vậy?
6: Nè, tới nhà số mấy rồi hả?
7: 284/15 rồi.
6: Ôi, nhà này sao?
7: Chúng ta vào trong xem thế nào đi chị.
6: Ờ, đi.
7: Số nhà ở đâu ta?
6: Ừ,
7: không thấy.
6: Ờ.
2: Nhìn gì vậy?
6: Có phải nhà của Khổng Khoảnh hay không vậy hả? Hả?
2: Khoảng.
6: Ờ.
2: Khoảng nào?
6: Ờ.
7: Ừ, tôi tới đây để tìm Khoảng. Cô có quen không? Nghe bảo là nhà ở khu này.
2: Khoảng hả? Ờ, biết rồi. Nhà của nó ở tuốt bên kia kìa. Đó, phải con bà Keo không?
6: Nhưng mà cô Ari nói là khu này mà.
2: Ở tuốt bên kia lận, đầu đằng kia kìa. Đi tiếp nữa đi, lộn rồi.
6: Hả?
7: Ờ, vậy sao? Là có mẹ từng lái taxi đúng không?
1: Ê, là ai vậy? Tới tìm em Khoảng hả?
2: Đúng, bà Keo này trước đây từng lái taxi. Bà ấy nhà ở tuốt bên kia chùa kìa. Không phải ở đây đâu, nhiều người đi nhầm vào đây lắm rồi đó.
6: Ê, cô Ari chắc không chỉ sai đâu.
7: Em cũng nghĩ như vậy.
2: Nè.
6: Ui.
2: Chỉ đường cho rồi còn không tin nữa hả?
7: Không phải là không tin, tin mà.
2: Đi thẳng, cứ băng qua bên đó rồi đi thẳng gặp một ngã tư nữa. Rẽ trái rồi rẽ trái rồi rẽ phải thêm một lần nữa. Ở tuốt bên kia kìa, đi đi, đừng có làm phiền tôi nữa mà.
7: Dạ.
1: Nè, ta in sao lại lừa gạt họ hả? Luôn luôn có kế hoạch hại người ta hả?
6: Chị mệt lắm rồi.
7: Mình đi thôi chị im, cố gắng chút nữa nha. Nha.
6: Đi chị. Đi thôi.
1: Ôi, khoan, từ từ hãy đi. Nhà này là nhà của Khoảng mà. Ê, mẹ Kẹo đừng ở trong. Mua đèn.
2: Nè, Thầy Tốt, ngậm cái miệng lại coi. Nè, mày điên hả?
6: Ê, mày trời điên ơi, hả? Nè, cô, đừng có đánh nó chứ. Nó cắn chúng tôi thì sao hả?
2: Chị mau đi đi, đứng đó làm cái gì nữa. Đi.
1: Mua đèn, gọi mẹ Keo nhanh lên, giúp một tay đi.
8: Anh Khai.
9: Mẹ Keo.
5: Mày kêu sao vậy? Anh phá, con tới giúp mẹ kêu đi.
0: Bút đen.
5: Anh phá, tới giúp mẹ kêu nhanh lên. Có nghe không?
6: Hơi, nè chó, đừng sủa nữa. Nếu không bị đánh nữa giờ đó.
7: Gì mà nhà số 288 ở bên kia? Vậy thì nhà 286 ở đâu?
0: 286 ở đâu rồi ta? Biển số nhà 286 à, đây rồi nè.
6: Không phải là hẻm này đâu. Đi thôi.
0: Nó đây rồi nè. Số nhà đây nè. 286 nè. 286 nè.
5: Anh này, có chuyện gì?
6: Con chó điên, mày im miệng lại coi. Bắt cái gì mà sủa hoài vậy hả?
0: Mẹ, mẹ làm sao vậy? Mẹ, mẹ, mẹ bị làm sao vậy hả? Hả? Mày bị làm sao hả? Nè mốt đen, hai người đi tới kiếm khoảng và mẹ keo đó. Nhưng nhỏ tên lừa họ tới xa nhà rồi. Nhanh lên đi, để giúp nói với họ đi, nhanh lên. Nhanh lên đi.

0: Mày chết chắc. Cái gì vậy?
1: Ôi trời ơi, cái gì vậy? Ôi, chắc cô ấy bị điên rồi đó. Thôi đi, cãi lộn với chó, xong tự lấy chậu cây ụp lên đầu của mình luôn kìa. Thôi đi, thôi đi, đi, đi.
2: Dạ chị.
1: Ghê quá, thôi đi. Đúng là điên rồi mà. Trời ơi.
0: Cứu tôi với. Cứu tôi với.
3: Anh Khai, hai người đó đi đâu rồi?
4: Ồ, đúng rồi, quên mất tiêu. Ơ, kia kìa, đã tới bên kia rồi. Ôi, này nè, mốt đèn đi đâu vậy? Ê, mốt đèn, đi đâu vậy hả? Mốt đèn hả? Nè.
5: Mẹ, con chỉ đi rửa chén một chút xíu thôi ạ. Dạ con chút nha.
6: Ừ nè, thanh tra, xe đậu ở đây, vậy bọn trẻ đâu mất hết rồi?
7: Mấy cái đứa này bướng thiệt chứ.
6: Nhưng tôi nghĩ bọn trẻ chưa chắc đã vào bên trong đám cháy đâu thanh tra.
7: Ủa, thằng Mộc.
6: Cung, khoan đã, đừng có gọi thằng Mộc, trung sĩ. Chào Mộc.
7: Dạ trung sĩ. Ủa, ngài thanh tra, xin chào.
6: Nè qua đây, phía bên trong sao rồi?
7: Hiện giờ đã khống chế được lửa rồi à. Nhưng vẫn còn đám khói, chắc sẽ không lan ra nữa đâu
6: à. Vậy cậu thấy bọn trẻ bán Ruari không? Bọn cứu hộ bán Ruari, xe đậu ở đây nhưng mà không biết tụi nhỏ đi đâu hết.
7: Ủa, lúc nãy đã dặn kỹ tụi nhỏ phải ở đây mà
6: hả?
7: Nhưng vẫn phát trực tiếp.
6: Ôi ơi,
7: đã nói đừng vô nguy hiểm lắm, lì lộn quá trời.
6: Thôi
7: con
6: chết,
7: ai vậy?
6: Thôi chết rồi, cái đám nhỏ này thiệt tình à, tức quá đi. Ơi, cái đám này thiệt tình à. Ơi
7: lại nữa.
6: Ơi, ơ nè thanh tra nè cung ở đây nha, nếu thấy bọn nhỏ thì mau báo với tôi ha. Ê, trời, cũng may là tôi thông minh chứ người ngu là đúng rồi á.
7: Làm như giỏi lắm. Nè Mộc, nổi không đó?
6: Khỏi nói, đứng đây cạnh nghe.
7: Nổi không? Nổi không đó?
6: Nổi, nhưng đừng nói ai biết nha. Thanh tra.
3: Bà ơi, bà tới đâu rồi, mau về nhà nha, ở nhà xảy ra chuyện lớn lắm, mau lên tôi chờ đó. Tránh ra đi.
1: Ôi trời. Ôi trời ơi, cái ghê vậy, có chuyện gì sao hả? Ôi mệt quá. Ôi trời, cẩn thận đó, cẩn thận. Trời ơi, thấy ghê quá. Ôi Bim à, có bị làm sao không em hả?
0: Em không sao đâu chị.
1: Giật hết cả mình luôn à, họ đi đâu mà vội vậy chứ?
0: Mình đã tới nơi rồi chị em à, một chút nữa thôi mình sẽ biết được sự thật thôi, đúng không chị em?
1: Bim, chị hỏi thật nha, đối với Blin em có yêu thương không?
0: Yêu thương chứ, là con của em mà.
1: Vậy mới nói em yêu nó vì nó là con, hay em yêu thương quý mến nó vì chính con người của nó hả?
0: Em...
3: Mẹ ơi, con sợ.
0: Sợ gì vậy con?
3: Con sợ mẹ sẽ không thương con nữa.
0: Thôi nào con, sao con lại nói như vậy hả?
3: Tất cả mọi người nghĩ Khoảng tốt hơn con.
0: Ôi con, đừng có nghĩ nữa mà, vì Khoảng luôn là Khoảng, còn con là riêng con.
3: Không biết đâu, mẹ phải làm sao để con tin tưởng là mẹ yêu thương con. Mẹ dứt bỏ con 20 năm rồi, mẹ biết là con gặp phải những gì trong cuộc sống không?
1: Ê, thôi đi thôi, đi mau.
8: Xin tránh đường.
1: Ôi trời ơi. Làm gì đi nhanh dữ vậy không biết nữa.
0: Nhanh lên chị.
1: Hả, nhà nào vậy Bím? Ôi,
0: qua bên này.
3: Hả, ở bên này.
4: Mút đen, nè mút đen, khoan đã, mút đen đừng đi theo nữa, đừng đi theo nữa mà, đủ rồi, đừng theo nữa nè, ê dừng lại, ê, mút đen, dừng, đừng đi theo nữa mà, ê, cứng đầu quá à, nói gì cũng không chịu nghe hết trơn á, à, tùy đó, muốn đi thì đi đi, xảy ra chuyện gì thì kể luôn đó, ê, không nghe, không thấy, không nghe, không thấy, ôi, để nó đi một mình cũng không nở chút nào hết á, ôi, đi thì đi, mút đen. Mút đen chờ với.
8: Đi mau lên, đi nhanh lên.
4: Cướp, yeah. Mau lên đi.
3: Lửa cháy hết rồi.
1: Ui, gì vậy chứ? Ôi trời ơi, chết rồi.
8: Nè,
1: có quả quản hả? Đúng quá là có chuyện rồi mà. Ôi,
3: nhanh lên, nhanh lên.
0: Đúng rồi chị.
1: Ôi, Bim, em đi đâu vậy? Bim. Trời ơi, về thôi, hôm khác mình lại tới nữa, không vào đó nữa, đi thôi.
0: Chị em à,
1: chuyện gì?
0: Nhưng

0: chuyện gì?
1: Không biết tình hình của Khoảng Khoảng như thế nào rồi.
0: Chết mất. Trời ơi, em ơi, chắc không sao đâu mà. Nó là cứu hộ, sẽ biết cách thoát thân thôi. Lo mình đi về thôi em. Đi, nhanh lên.
2: Ôi,
3: bác
2: có bị gì không? Để con giúp cho.
4: Bác
3: nè, mau lên, mau lên.
2: Mọi người hướng này.
1: Dạ, Khoảng Khoảng kìa chị em.
0: Cái gì nữa? Ở đâu? Hả?
2: Nè bác,
5: ơn nhiều.
2: Cẩn thận nha.
0: Đúng rồi đó.
3: Đi mau.
0: Nó kìa.
2: Ôi Khoảng, chờ nó. Ra ngoài, mau lên.
0: Khoảng Bim, trời ơi, tiêu rồi, Bim ơi. Trời ơi, Bim.
6: Mọi người ơi, hiện tại Bim đang đứng ngay giữa trung tâm của vụ hỏa hoạn luôn nè.
4: Bác à, để con giúp.
2: Đâu, cẩn thận mau. Nè, từ từ giúp cho. Bác. Đi mau đi, đi mau lên.
6: Chú sẽ cố gắng cập nhật thông tin cho mọi người tình hình hiện trường ở đây nha.
2: Chúng ta không rời khỏi chỗ này, anh biết à.
3: Im lặng chút đi, tiếp đi anh biết.
6: Ok thôi. Nếu di chuyển sau bên trong sẽ cảm nhận được sức nóng kinh khủng luôn đó.
2: Dừng quay được rồi đó.
3: Mẹ có chừng rớt máy quay kìa.
6: Em Khoảng à, em làm gì vậy hả?
2: Chỗ này bây giờ nguy hiểm lắm rồi, phải mau ra ngoài thôi.
6: Nguy hiểm lắm đó mọi người ơi. Có nghe thấy nói nguy hiểm hay không vậy hả? Nhưng biết sẽ không bỏ cuộc, chứ sẽ cố gắng làm những điều có lợi nhất cho mọi người nha.
2: Giúp tôi với, giúp tôi. Con chó của tôi vẫn kẹt ở bên trong.
6: Mọi người ơi, có người đang cần cứu sự giúp đỡ đây nè. Bác gái ơi, chó của bác đang kẹt ở bên trong hả?
2: Đúng rồi, đúng rồi. Trời ơi, Sara con của mẹ.
6: Bác không phải lo lắng gì đâu nha. Biết sẽ chạy vào trong, cứu em Sara ra ngoài nha.
2: Cảm ơn chàng trai nha.
6: Mọi người ơi, mình cùng nhau đi cứu Sara nha. Theo chân tôi nha.
2: Khoan đi đã.
3: Nè, anh biết, anh biết. Anh biết à.
2: Sara. Ủa, sao không theo anh ấy vào trong?
3: Trời, khói nhiều như vậy, ai mà dám vô trong đó chứ thiệt tình.
2: Sara của mẹ.
6: Em Sara ơi. Em Sara ơi.
2: Sara.
4: Chuyện gì vậy Khoảng?
2: Anh biết chạy vào bên trong.
4: Cái gì hả?
1: Ủa, sao không đi cùng với anh hả cơ?
3: Trời, đáng sợ như vậy ai mà dám vô chứ.
4: Trời, vậy là bỏ rơi bạn bè.
3: Anh có giỏi thì anh tự vô một mình đi.
4: Ê nè, anh nói kiểu này á là chưa biết gì về tôi rồi. Tôi là can dám làm đó. Cứ chờ rồi coi.
2: Anh Can, Can à, anh...
3: Làm cũng giỏi lắm vậy thấy chưa.
4: Không nổi rồi.
3: Vô dụng thôi.
2: Nè Khoảng, làm như vậy không hả? Mình phải vào giúp anh ấy thôi. Phải cứu anh ấy cơ.
4: Không, Khoảng, không thể vào được. Bên trong đó rất nguy hiểm.
2: Vậy không lẽ để anh ấy gặp nguy hiểm hả?
4: Trời ơi Khoảng à.
2: Khoảng à. Cô Bim à. Sao ra con của mẹ.
3: Chạy lớn quá đi. Ơ nè, khoan đã. Cô thấy à, đội bán Ruari cứu hộ bên trong không?
4: Ừ, không nhìn thấy, tôi chạy ra từ bên kia, không thấy nhóm bạn trẻ nào hết á.
3: Bây giờ làm sao đây Thanh Tra?
6: Vậy đi bên đây.
3: Khoan đã. Chào tôi với.
6: Tôi không thấy em Sara đâu hết. Nè, cấp à, thấy không? Ôi trời. Cấp à. Tiêu rồi. Giờ phải làm sao đi? Phải ra ngoài bằng đường nào bây giờ?
1: Khoảng à, đừng vào trong nha con.
2: Không được đâu cô Bi mà. Anh biết đang gặp nguy hiểm, con phải vào trong.
1: Bị ham hả Khoảng? Đừng vào trong mà.
0: Con đừng vào trong, đợi nhân viên chữa cháy hậu cứu mà.
2: Sao không tới cứu kịp đâu? Thả con ra đi.
4: Khoảng.
1: Khoảng à, nghe lời cô, đừng vào trong. Nghe lời cô.
2: Thả con ra
1: Khoảng.
2: Đi.
1: Khoảng à.
0: Ôi thôi chết.
4: Khoảng.
0: Khoảng ơi, đừng vào trong mà con. Đừng có vào mà nguy hiểm lắm đó con à. Nè Bim. Trời ơi, anh Canh đi thôi.
4: Đi thì
0: trời
4: đi.
0: Ơi, nhanh lên.
3: Nè.
1: Ôi chết Khoảng. Rồi Bim, cầu trời Phật phù hộ Bim. Bim ơi.
0: Ôi trời. Con sao vậy con? Hả?
2: Trong đó khó dày đặc.
1: Người
2: luôn.
1: Sắp chết còn quay được sao? Không cần quay nữa, dừng
3: không quay
1: đi
3: cũng được. Không quay.
1: Trời ơi, phải làm sao bây giờ?
6: Khói cay mắt quá. Đừng ra ở đâu vậy hả?
2: Anh Biết ơi.
6: Em Khoảng ơi, cứu anh với.
2: Anh Biết thôi, im đó đi. Để em dẫn ra ngoài.
6: Khoảng.
2: Anh Biết.
6: Khoảng.
2: Anh Biết. Anh Khoảng. Có sao không?
6: Anh cay mắt lắm.
2: Anh Biết chịu nổi

0: Để Khoảng dẫn anh ra ngoài nha.
1: Khoảng. Khoảng.
2: Khoảng à.
0: Cô Bi mà.
3: Nè cô gái.
0: Ba.
4: Trung sĩ.
0: Ba. Cứu giới. Ba cứu giới. Khoảng ở bên trong.
4: Thanh tra. Khoảng đang ở bên trong.
3: À. Khoảng.
2: Thành trà ơi, cứu Bim với, Bim cũng ở bên trong đó.
4: Hả? Dì Bim cũng đang ở trong đó sao?
2: Phải, chạy theo Khoảnh vào trong, cứu Bim với.
4: Dì Bim. Nè, Thành trà.
0: Thành trà.
3: Thành trà, Thành trà nhớ cẩn thận nha.
5: Chị Khoảng, chị Khoảng. Chị Khoảng ở trong đó hả?
4: Ơi, em Khoảng, em vào trong đó làm gì vậy hả Khoảng? Trong đó rất nguy hiểm, có biết hay không vậy? Ôi, chúng ta làm sao bây giờ đây? Sao giờ hả, mút đen? Suy nghĩ đi, suy nghĩ đi. Đừng nghĩ lâu quá, mau, mau lên, mau, mau. Đi luôn đi.
5: Hả?
4: Đi đi, cẩn thận đó nha. Em Khoảng ơi.

Không quên. Không quên.

0: Con bị cái gì vậy hả? Sao làm mà không chịu suy nghĩ gì hết? Đồ điên này!
1: Anh ra hãy giúp tôi đưa anh biết ra ngoài trước nha.
0: Còn cô?
1: Tôi sẽ ở lại giúp đưa cô Bim ra.
0: Làm nổi không đó?
1: Làm nổi mà. Làm nổi.
0: Được rồi, đi. Covid, Covid, tỉnh lại đi Covid. Covid, tỉnh lại Covid. Covid, đi nổi không? Đi. Quảnh, mau đi ra nha.
1: Dạ.
0: Đi Covid.
1: Mốt đi, giúp chị một tay.
2: Dạ.

0: nè, nè, trời ơi,
1: bị sao vậy?
2: Bim đâu rồi? Còn Bim làm sao rồi hả?
3: Thanh tra à, Hoảng đâu rồi?
2: Còn Bim, Bim trong đó.

0: Có sao rồi hả Thanh Trà? Bìm ơi.
1: Ừ nè, có sao không? Nè,
0: Bìm, Bìm
2: kìa. Cô đừng bị làm sao nha. Cô à, cô đừng bị làm sao nha. Cô à.
3: Ôi, xuất sắc quá em gái. Thật sự giỏi quá đi. Cả mố đen, cả em khoảng luôn đó.
2: Cô đừng có bị làm sao nha. Cô à.
0: Cô à. Bìm ơi, Bìm.
2: Cô à.
0: Em có sao không vậy Bìm? Tỉnh lại đi Bìm.
2: Cô đừng bị làm sao nha.
0: Bìm.
2: Cô à. Bìm ơi. Chịu đựng nha.
0: Bìm có sao không?
2: Con Bìm ơi.
0: Tỉnh lại đi bà. Hoàng ơi. Phải làm
2: mẹ
0: sao bây giờ Bìm ơi?
2: Mẹ.
0: Giúp con một giới. Đừng để Bìm có chuyện gì nha Khoảnh. Bìm ơi. Bìm. Bìm ơi Bìm.
1: Con Bìm.
2: Anh Bìm ơi.
1: Con Bìm. Vậy đi.
2: Cô Bìm.
4: Mẹ ơi.
0: Bìm
4: mẹ
0: ơi. Tỉnh lại đi Bìm. Em có chuyện gì nha Bìm?
4: Mẹ.
2: Cô à.
4: Mẹ ơi. Mẹ con bị làm sao vậy nè? Sao không nói cho con biết?
2: Hả? Lên, để cho cô Bìm vào phòng cấp cứu trước, cho bác sĩ kiểm tra.
4: Liên quan gì tới cậu hả?
5: Cô à, để cho bệnh nhân vào phòng cấp cứu trước đã.
4: Mẹ ơi, tôi vẫn chưa nói chuyện với mẹ tôi mà.
0: Nẹp lên, thả tay ra bao đi, thả ra.
2: Lên, thả tay ra.
0: Đẩy đi bao đi, nhanh lên. Bìm ơi.
4: Bác Hiệp.
0: Hả?
4: Bác dẫn mẹ con đi đâu vậy? Tại sao mẹ con lại ra nông nổi này?
0: Thì là
2: đây đều là lỗi của mình. Là mình đã làm cho cô bị thương như vậy.
4: Nè.
0: Ôi.
4: Cậu đúng là cái thứ xui xẻo mà. Từ lúc mẹ gặp cậu tới bây giờ toàn gặp chuyện rắc rối không.
0: Nẹp lên. Nói bậy bạ cái gì vậy? Sao lại nói với bạn như vậy hả?
4: Sự thật là như vậy mà. Từ ngày mẹ quen biết với con Khủng Khoảng thì gặp toàn chuyện rắc rối.
0: Ôi.
4: Tôi nói cho cậu nghe rõ nha Khủng Khoảng. Từ giờ trở về sau tôi cấm cậu đó. Đừng có trơ cái mặt tới gặp mẹ của tôi nữa. Nhớ nha.
0: Ôi chết thôi. Cô làm cái gì vậy hả?
6: Khổng Quảnh.
4: Anh Pet. Anh Pet à. Em thấy lo cho mẹ em quá đi. Anh Pet ơi mẹ em. Em lo cho mẹ quá đi anh Pet.
6: Lên nè, lên, lên. Em bình tĩnh lại đã. Hiện giờ dì Pim đã có bác sĩ chữa trị rồi. Em đừng lo lắng nữa.
4: Em sợ lắm anh Pet.
6: Lên, lên nè. Lên nè. Em cứ yên tâm đi, chị Pim không bị gì đâu mà. Bình tĩnh lại nha. Giờ anh có chuyện cần phải xử lý rồi. Khổng Khoảnh. Cô có lỗi sai, cô phải nhận hình phạt. Cô phải đi theo tôi ngay.
0: Ôi, ôi. Khoảnh à. Cô sợ. Nè.
4: Anh Pet.
6: Đi.
4: Anh Pet. Anh Pet à.
0: Nè. Trời ơi, con hãy quan tâm mẹ của mình đi đã, rồi hãy nghĩ tới đàn ông chứ. Mẹ của con còn ở trong kia kìa. Ôi Bìm ơi. Bìm. Cầu trời Phật phù hộ cho em. Xin cho Bìm bình an. Bìm ơi.
4: Cái anh Pet này.
1: Nói rồi đúng không? Nhấn mạnh là không được vào trong đó vì rất nguy hiểm rồi. Nghe không hiểu hay sao vậy?
7: Tại tên trung sĩ gửi tới cứ xông vào đó kìa.
1: Nếu không phải tụi con dẫn đi thì nó có vào được hay không hả?
8: Ôi ba, đừng chửi anh canh mà ba.
1: Không cần nói nữa, con là cái đứa đầu sỏ chứ gì. Nè con, lần này ba thất vọng về con lắm con biết không?
6: Trung sĩ, đừng có quở trách dĩ với canh nữa. Bởi vì người phải chịu trách nhiệm chính là đội trưởng.
1: Đội trưởng?
6: Sao lại không nghe lệnh của trung sĩ Mộc vậy?

0: Tôi hỏi cô đó, cô nghe không? Tôi hỏi cô nghe thấy không?
1: Nè Khoảng, thanh tra

0: Đang hỏi rồi trả lời đi, mau lên.
1: Tôi đã làm sai rồi, tôi xin lỗi.
2: Xin lỗi hả?
3: Hẳn
2: sự việc đã nông nổi như vậy rồi, bây giờ xin lỗi thì có ích lợi gì nữa đâu. Rồi lỡ như hôm nay có người tử vong thì ai sẽ là người chịu trách nhiệm?
3: Thanh tra à, ít ra thì hôm nay Khoảng đã cứu được cô Biêm ra ngoài rồi.
4: Còn giúp chăm sóc cho anh biết nữa mà.
2: Vậy hả? Lo chuyện bao đồng thì có, không biết tự lượng sức mình. Cô tưởng mình tài giỏi lắm hả? Nghĩ mình là mình đồng gia sắc à? Nếu hôm nay cô chết thì mẹ cô phải sống làm sao đây?

quên mất. Chắc cô không nghĩ cho mẹ cô đâu đúng không? Bởi vì cô Kêu đâu phải là mẹ ruột của cô, đúng vậy không?

0: 滚
1: 滚
0: 滚
2: Thanh tra tàn nhẫn quá. Khoảnh, Khoảnh ơi.
1: Thiệt là hết biết mà. Trời ơi.

0: khuẩn. Không có sao đâu mà. Không sao. Được rồi Khoảnh.
1: Khoảnh.
0: Được rồi, không sao mà Khoảnh. Đừng khóc nữa.

0: Nè thanh tra có nói nặng lời quá không vậy?
1: Tôi cũng không biết là mình bị gì nữa.
0: Bị cái gì đâu, chắc do lo lắng cho nó quá thôi.
1: Lúc đó đang bực nữa, trẻ con gì cứng đầu quá trời.
0: Bọn trẻ dù cứng đầu ra sao á, thì thanh tra cũng từ từ dạy dỗ uống nắng mới được chứ. Thanh tra mắng chửi chúng thậm tệ như vậy thì tụi nó buồn là đúng rồi.
1: Tôi cũng buồn mà. Tôi xin lỗi trung sĩ.
0: Sao thanh tra lại xin lỗi tôi chứ? Nếu như muốn xin lỗi thì thanh tra đi mà xin lỗi bọn trẻ kìa.
1: Làm vậy có được không? Tôi thấy hơi ngượng á.
0: Tôi không biết nữa, tùy ý của thanh tra thôi.
1: Cũng được, coi như lần này tôi có hơi quá lời thật.
0: Thì đúng là vậy mà. Thanh tra không cần do dự gì nữa đâu. Nghe tôi đi, thanh tra đi mau đi, không mất mát gì đâu. Đi mau lên, đi đi, đi đi, mau lên.
2: Thanh tra à, thanh tra à,
1: có chuyện gì?
2: Cảnh sát trưởng gọi lên gặp.
0: Xui rồi.

0: Cô không cần phải lo lắng quá đâu, vì bệnh nhân không có triệu chứng gì nghiêm trọng hết, chỉ bị hoảng loạn và mệt mỏi thôi.
1: Vậy tốt rồi, cảm thấy nhẹ hết người luôn.
0: Tới buổi chiều thì bác sĩ sẽ tới để thăm bệnh.
1: Ừ, dạ.
0: Có vấn đề gì thì cứ bấm chuông gọi chúng tôi.
1: Dạ.
0: Bây giờ hãy để cho bệnh nhân được nghỉ ngơi.
1: Dạ, cảm ơn cô nhiều lắm.
0: Dạ, giờ tôi xin phép ra ngoài nha.
1: Dạ. Bim, không sao rồi em à?
2: Còn Khoảng.
1: Hử?
2: Khoảng nó sao rồi chị?
1: Khoảng hả?
2: À.
1: Khoảng ổn rồi em à. Còn bé là người đưa em tới bệnh viện đó.
3: Vừa tỉnh đã khoảng. Sao không thấy nhắc gì tới con vậy hả mẹ?
1: Vậy rồi sao hả? Rồi sao? Con quan tâm mẹ không? Con tới ngồi đây làm gì vậy? Hả? Mẹ con đau nằm ở bên kia kìa. Đi.
3: Ôi. Mà mẹ tới khu ổ chuột đó để làm gì chứ?
1: Thì tới chùa thôi.
3: Tới chùa? Vậy thì tại sao lại rơi vào tình cảnh nguy hiểm như vậy được?
2: Lên. Con à, qua đây mẹ ôm một chút.
3: Cũng tại con lo lắng cho mẹ thôi. Lần sau mẹ đừng tới chỗ nguy hiểm như vậy nữa nha. Con lo lắm đó.
2: Ừ, mẹ biết rồi. Mẹ cảm ơn con gái nhiều nha.
3: Nếu như không có mẹ thì con biết phải sống với ai đây?

0: Một đèn hả con?
1: Mẹ ơi!

0: Tại sao không gọi đặt hả bác Yềm? Cứ để đó con đặt lên cho.
1: Không được, bác muốn uống nóng nóng nha, đi xuống mua giùm bác với.
0: Cà phê ở bệnh viện cũng có, xé gói pha là xong thôi, nước nóng cũng có.
1: Ôi lười biếng lắm nha, lại còn không ngon nữa. Con xuống dưới mua giùm bác một ly thật nóng đi.
0: Vậy thì bác đi xuống uống tại quán luôn đi, đảm bảo sẽ rất là hài lòng luôn.
2: Lên à, giúp bác Yềm một chút đi nha con. Nha.
1: Nha, bác đang thèm cà phê cỡ này á mà xuống đó chắc sốc chết mất. Ôi bác đang bị tụt đường nha, hết sức lực rồi.
2: Nhà con gái, giúp bác đi con.
1: Ừ.
0: Dạ cũng được. Mệt thiệt chứ.
1: Bìm à, có chuyện gì hả?
2: Chị Yềm à, em thấy mốt đen.
1: Hả?
2: Em thấy ở trong ngôi nhà bị cháy đó là mốt đen tới cứu em.
1: Thật sao? Bìm, chị nghĩ là em suy nghĩ nhiều quá. Chắc do em nhớ tới mốt đen quá đó thôi.
2: Cũng lâu lắm rồi em không có mơ thấy mốt đen. Giống như nó đã biến mất khỏi cuộc đời em vậy. Chuyện này kỳ lạ lắm chị Yềm à.
1: Em đang nghi ngờ chuyện của con. Em nghi ngờ chuyện của Khổng Khoảnh đúng chứ?
2: Ờ, chị Yềm à, chị coi chừng lên vào lại nghe thấy.
1: Bìm, giờ em đang do dự, nghi ngờ cho nên là em mới đem tất cả mọi chuyện sắp xếp lại với nhau rồi loạn xả hết lên đó.
2: Nhưng mà chuyện xảy ra rất thật chị Yềm à. Mốt đen cùng với Khoảnh Khoảnh tới giúp em thật mà.
1: Thật hả Bìm?
2: Thật mà chị.
1: Giờ phải làm sao để chứng minh được tất cả chuyện này là thật đây chứ? Ui, ui.
2: Ờ,

0: thanh tra là người lớn cũng chững chạc, lẽ ra không nên nói vậy. Sai thì cứ phân tích lỗi sai thôi, muốn trừng phạt thế nào thì cứ việc nói thẳng ra, không nên nhắc tới điểm yếu chuyện khoản bị mẹ bỏ rơi như vậy chứ.
1: Mẹ anh Tranh, nói gì vậy hả?
0: Khoảng à, anh xin lỗi nha, miệng anh thối quá. Đánh nè, đánh nè, đánh nè.
1: Được rồi anh Khanh, em không có giận ai hết. Anh ta nói cũng đúng mà không phải sao?
2: Khoảnh,
1: mình sai thiệt mà, lơ là nhiệm vụ, lơ là mẹ kêu, bản thân mình đã không tốt.
0: Khoảnh,
2: Khoảnh, cậu đã cố gắng hết sức rồi mà.
3: Khoảng, thanh tra gửi lời xin lỗi, bản thân thanh tra cũng thấy hối hận vì nói ra những lời như vậy.
0: Thấy sai hả trung sĩ? Thấy sai thì phải tới xin lỗi chứ, hay là nghĩ người lớn thì không cần sao?
2: Người lớn làm sai thì cũng phải tới xin lỗi. Với lại việc gì ba phải tới xin lỗi tha cho anh ta chứ.
3: Nè, thanh tra cũng muốn tới xin lỗi, nhưng mà lúc nãy cảnh sát trưởng gọi lên gấp lắm. Ba nghĩ là cái vụ này chắc nặng lắm đây.
2: Vì sao vậy ba?
3: Con biết không, cái cậu Pit đó được ngài Bon Thép giám đốc cảnh sát tỉnh gửi xuống.
0: Liệu có bị đuổi không trung sĩ?
3: Cũng không chắc nữa.
2: Tới mức đuổi luôn hả ba?
3: Ba cũng không biết sao luôn, nhưng vụ này á là phạm vào lỗi lơ là nhiệm vụ luôn đó, có thể ảnh hưởng tới tính mạng của người khác nữa.

0: Sao cậu lại để chuyện này xảy ra như vậy hả? Có biết là hiện trường vụ hỏa hoạn nguy hiểm tới mức nào hay không?
1: Tôi xin lỗi sếp.
0: Là ai gây ra chuyện? Nhóm trẻ cứu hộ đó gây ra có đúng hay không vậy hả?
1: Là lỗi của tôi. Tôi đã không kiểm soát được tình hình lúc đó.
0: Nếu con người ta chết thì phải làm sao đây hả? Biết nó con ai hay không? Từ vụ này chắc tôi phải cân nhắc lại một số chuyện rồi đó.

0: Thanh Tra à? Tôi xin lỗi anh nha.
1: Sao cô lại xin lỗi tôi? Có chuyện gì hả?
0: Tôi làm cho Thanh Tra gặp rắc rối.

0: Trung Sĩ Mộc nói thanh tra bị cấp trên khiển trách. Trung Sĩ nói thanh tra sẽ bị thuyền chuyển nữa.
1: Khoảnh, lại đây.

0: Không sao đâu mà, không sao. Nè, ngồi xuống trước đã.
1: Từ vụ này chắc tôi phải cân nhắc lại một số chuyện rồi đó. Phải cân nhắc lại chuyện kể từ giờ sẽ không tiếp nhận người được gửi tới tham gia vào nữa.
0: Ngài vừa nói gì?
1: Thật là rắc rối mà. Họ tưởng rằng cảnh sát rảnh lắm hay sao vậy? Thở còn không có thời gian để thở nữa đây nè. Mà còn gửi con tới làm truyền thông gì chứ? Mình thì cũng hâm chịu theo ý họ, chỉ đơn giản là sẽ có ích cho thanh niên thôi.
0: Tôi cứ nghĩ ngài sẽ giận và lệnh tôi phải thuyên chuyển.
1: Cậu nghĩ tôi là người vô tình vô lý vậy hay sao?
0: Dạ không, tôi chỉ...
1: Nhưng xảy ra chuyện này kể ra cũng tốt, lần sau chúng ta sẽ có lý do để từ chối những chuyện vô bổ giống như vậy nữa. Dù gì thì cũng cảm ơn thanh tra và gửi lời cảm ơn tới cô bé kia nữa. Không có nó thì biết chắc là tiêu đời rồi.
0: Dạ.

0: Không sao đâu mà.
1: Lẽ ra tôi không nên gây rắc rối cho Thành ra.
0: Quảnh nè, là một người cảnh sát, nếu hôm nay không chuyển đi thì ngày sau cũng phải chuyển đi thôi.
1: Không được vậy đâu, Thành ra không được chuyển đi đâu hết.
0: Tại sao vậy?
1: Nếu Thành ra chuyển đi thì tôi phải sống sao đây?
2: Ừ.

0: Quảnh nè, là một người cảnh sát, nếu hôm nay không chuyển đi thì ngày sau cũng phải chuyển đi thôi.
1: Không được vậy đâu, thành ra không được chuyển đi đâu hết.
0: Tại sao vậy?
1: Nếu thành ra chuyển đi thì tôi phải sống sao đây?

Tu sĩ kết chốn năm bảy mươi chín tỷ mét trời, nông cam vịt thịt sai này cả sạch, nâng vật trụ từ tu an giang địa bên đi chập tai bên này. Sôm thay âm nà cún, chấm pu ở lục lục sấy nè điên cả nhà năm bảy mươi mét, đặt bàn dốc cho tập đạn tam đán cam vịt thịt rồi bỏ dính khnhom. Sôm chấm rệp lìa.

0: Thưa quý vị và các bạn, Hồng Minh đang đi trên con phố Bà Triệu. Nơi đây có một tiệm sách đã gắn bó với bao nhiêu thế hệ độc giả. Người ta nhớ đến tiệm sách vì có người bán hàng cá tính và hơn hết là vì trong tiệm sách này có những cuốn đặc biệt mà chúng ta khó có thể tìm được ở những hiệu sách lớn. Đơn giản vì đây là tiệm sách cũ. Nơi đây đã nối dài đời sống cho những ấn phẩm và cũng là giữ lại những ký ức đẹp cho độc giả qua từng trang sách đã nhuốm màu thời gian.
1: Dân mê sách Hà Thành xưa nay chắc hẳn không ai không biết đến cái tiệm sách cũ hơn 40 năm tuổi ở số nhà 180 trên phố Bà Triệu.

0: bên ngoài chỉ là một cửa tiệm nhỏ, nhưng nếu đã có dịp một lần ghé chân vào, người ta mới thấy hết được sự đồ sộ đến bất ngờ. Sách được xếp chồng lên nhau tầng tầng lớp lớp, cao đến tận trần nhà. Các lối đi nhỏ hẹp san sát, chỉ đủ lách thân người. Trong không gian của chiều dài và bề dày trí tuệ, bỗng dưng mỗi người đều thấy mình nhỏ bé lại, khiêm tốn hơn và hân hoan đến hồn nhiên mỗi khi gặp được một bản sách quý.
1: Tôi mở hiệu sách này phải được đến 40 năm. Cầm quyển sách cũ, ngoài cái tri thức ở trong ấy ra nhá, thì nó còn có rất nhiều những cái cảm xúc. Giá trị của nó là cái chất giấy đen tại cái thời điểm nó mang tính lịch sử rất nhiều. Những quyển sách của thời ngày xưa nó in, nó đều có chữ loại sách học làm người. Ở đằng sau nó có chữ loại sách học làm người này là những quyển gì.
2: Cháu chào bác ạ. Bác ơi, bác tìm giúp cháu cuốn Đất Rừng Phương Nam ạ. Vâng. À, quý vị và các bạn thân mến, ở tiệm sách này, chỗ của bạn là ở đây, ở phía bên ngoài. Còn việc tìm sách thì cứ để bác chủ tiệm lo, bởi vì là không gian của tiệm thì khá là nhỏ. Nhỏ nhưng mà có võ, có rất nhiều sách. Chính vì thế nếu như cho bạn vào thì bạn cũng sẽ không tự tìm được đâu. Ồ, đây là cuốn Đất Rừng Phương Nam, được xuất bản từ năm 1993.
1: Tôi lần đầu tiên được đọc Đất Rừng Phương Nam là cái thời kỳ 64-68, là nhân vật chính ở đây. Nó xem xem với tuổi khi đấy là mình đọc, khi nhà xuất bản Kim Đồng mới thành lập, tác phẩm đầu tiên được in dạng tiểu thuyết dành cho thiếu nhi chính là Đất Rừng Phương Nam. Lúc đấy giám đốc của nhà xuất bản Kim Đồng là ông nhà văn Nguyễn Huy Tưởng. Ông đã quyết định cho in quyển này. Nội dung tác phẩm thì cái nhân vật này sống vào cái giai đoạn kháng chiến 9 năm của Nam Bộ, lạc gia đình đi về cái miệt vườn. Cậu ấy đi theo ông bố nuôi thì ông mới gặp được chú Võ Tòng, rồi cuối cùng Võ Tòng bị Tây nó bắn chết, thì cậu An này với ông bố nuôi hai người quyết trả thù cho ông Võ Tòng. Mà anh hùng thì tuyệt vời, mà trong cái đoạn sau nó lại tả đi bắt cá sấu, bơi ở trên cái đầm mà có cá sấu, để cá sấu nó không đớp được mình là phải bơi đứng. Chúng tôi thích những chi tiết như thế lắm. Sau này đọc lại, bình luận lại thì tôi mới thấy cái tinh thần nổi bật nhất ấy là cái tinh thần yêu nước, chống xâm lược, bảo vệ từng tất tất lãnh thổ quê hương cha ông để lại cho nó sống đến bây giờ, để cho lớp trẻ đi đọc biết quý trọng.
2: Vâng, trên tay của Hồng Minh bây giờ là cuốn Đất Rừng Phương Nam do nhà xuất bản Kim Đồng phát hành năm 1993. Chắc chắn là bản sách cũ này sẽ gợi lên thật là nhiều ký ức cho thế hệ 7X, 8X khi mà lúc đó họ là những cô bé, cậu bé tuổi thiếu thời, hào hức say mê với từng trang sách và say mê với thế giới mở ra ở trong cuốn sách này.
1: Vì là sách của nhà xuất bản Kim Đồng cho nên cái họa sĩ minh họa sách bất kể thời kỳ nào họ cũng lấy tiêu chí, cái hình ảnh nó rất sinh động, rất thực tế.

0: Đất rừng phương Nam, tác giả Đoàn Giỏi, nhà xuất bản Kim Đồng. Tác phẩm là câu chuyện về hành trình của chú bé An và bố, rong ruổi từ khu rừng U Minh đến khu chợ Năm Căn ở Cà Mau. Theo mỗi bước chân của An, thiên nhiên hoang sơ và lộng lẫy hiện ra với tất cả vẻ đẹp hùng vĩ, bí ẩn và thúc đẩy khao khát phiêu lưu, khám phá. Đất rừng phương Nam, vẻ đẹp vùng Nam Bộ hoang sơ nguyên bản. Trong đất rừng phương Nam, người đọc được sống giữa mảnh đất của rừng tràm, rừng nước bạt ngàn, dòng sông mênh mông đầy tôm cá, chiếc xuồng bập bềnh chở những phận người, choáng ngợp trước vườn chim, ngỡ ngàng với cá sấu nơi đầm lầy, khám phá cuộc sống mưu sinh bằng nghề bắt rắn, lấy mật ong.
1: Điều thú vị nhất của cuốn sách là những mô tả cực kỳ kỳ thú của nhà văn Đoàn Giỏi về vùng sông nước của miền Nam. Thông qua những trang sách của nhà văn Đoàn Giỏi cũng rất là cuốn hút những đứa trẻ như mình lúc đó. Đó là tình yêu đối với động vật. Trong câu chuyện có con vượn bạc má tên là Tiểu Đồng, rồi câu chuyện về con chó luốc.
2: Thiên nhiên ở trong cái quyển này các bạn nên đọc Đồng bằng sông Cửu Long, Nam Bộ, một cái vùng thiên nhiên vô cùng trù phú. Cái thời nhân vật chính này nó đi

0: bạt ngàn, cả thế giới họ đang hô hào trồng cây xanh để tái tạo màu xanh cho đất, ủng hộ vấn đề năng lượng xanh, tất cả những cái bảo vệ môi trường đấy, suốt từ cái hồi đấy đấy đến bây giờ vẫn có giá trị.
1: Đất rừng phương Nam, giá trị nhân văn thấm đẫm từng trang sách. Nghèo như chiếc lá rụng xuống sông, nước đưa tới đâu, mình theo tới đó. Ai đã từng đọc cuốn truyện này đều sẽ nhớ mãi cậu bé An, ông già Bắt Rắn, chú Võ Tòng, dì Tư Béo. Họ là những mảnh đời có vui buồn, có hạnh phúc, có bất hạnh đan cài trong bối cảnh lịch sử cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc. Điểm chung của họ là phóng khoáng, gan dạ, tốt bụng, sẵn sàng đứng lên chiến đấu bảo vệ mảnh đất quê hương. Và ta cũng thấm thía rằng kẻ gian ác, phản bội tổ quốc như vợ Tư Mắm nhất định phải đền tội. Đất rừng phương Nam, vẻ đẹp của ngôn ngữ Nam Bộ. Những trang viết góc cạnh, gồ ghề nhưng đậm đặc chân tình như quê hương Đoàn Giỏi, miền đất hoang sơ và hào phóng. Chí Lan Viên coi Đoàn Giỏi là một trong những người đầu tiên truyền bá ngôn ngữ Nam Bộ hiện đại qua những tác phẩm của mình, để lại cho đời những dòng văn đẹp đẽ, đậm sắc thái và đầy sinh thú về quê hương. Đất rừng phương Nam, chuyến phiêu lưu của tuổi thơ. Ẩn chứa sau những lớp nội dung về thiên nhiên, về hành trình tìm mẹ, về đối nhân xử thế, về cuộc chiến đấu chống Việt gian, chống kẻ thù xâm lược, tác phẩm lấp lánh một niềm ham thích, được thỏa chí tò mò, được phiêu lưu, khám phá những vùng đất mới, đặt chân lên những cuộc hành trình đầy thử thách. Có tuổi thơ nào lại chẳng có ước mơ được tham gia vào những chuyến đi như vậy? Đó cũng chính là một yếu tố tinh tế, âm thầm tạo nên sức hút đặc biệt của tác phẩm.
2: Đất rừng phương Nam là được viết trong thời kỳ mà nhà văn tập kết ra Bắc. Tất cả những cái nỗi nhớ miền Nam, nỗi nhớ quê hương của ông đã được đưa vào trong những trang sách. Chúng ta thấy sự trưởng thành của bé An, từ một cậu học sinh lưu lạc qua các vùng đất và cuối cùng trở thành một người chiến sĩ. Thì đó là một câu chuyện cực kỳ hấp dẫn. Và cùng với những cái câu chuyện khác, nó hình thành nên một cái nỗi khát khao khám phá, tìm hiểu đối với những người học sinh như là tụi mình.
1: Đất rừng phương Nam đã được một lần nữa tái sinh để sống đời sống thứ hai bên ngoài trang giấy. Đó là trong hình hài và sinh mệnh của một bộ phim truyền hình vô cùng hấp dẫn về hình ảnh và tình tiết, thấm đẫm về tình người.

0: chuyển thể từ tác phẩm văn học kinh điển thành phim, một thách thức lớn đối với bất cứ đạo diễn nào. Đất Phương Nam, phim truyền hình chuyển thể từ truyện Đất rừng Phương Nam, đã cho độc giả thêm một lần nữa đắm mình trong thế giới của tác phẩm. Nhà văn Ánh Đức từng nhận định, được viết bằng trái tim nhạy cảm, tài quan sát tinh tế, hiểu biết sâu sắc và vốn sống dồi dào, Đất rừng Phương Nam là một trong những tác phẩm viết về Nam Bộ xuất sắc nhất, làm bật lên trọn vẹn vẻ đẹp con người và thiên nhiên nơi đây. Mỗi lần đọc là mỗi lần tình yêu xứ sở lại được khơi gợi đến nao lòng. Có lẽ Đất rừng Phương Nam là một trong số ít những tác phẩm văn học có nhiều hơn một lần được tái sinh trên màn ảnh. Bộ phim truyền hình Đất Phương Nam của đạo diễn Nguyễn Vĩnh Sơn đã ra mắt công chúng vào năm 1997. Và 26 năm sau, vào tháng 10 năm 2023, khán giả cả nước lại đang chờ đón sự ra đời của bộ phim điện ảnh Đất rừng Phương Nam. Nhưng có lẽ trước khi đến với tác phẩm Đất rừng Phương Nam, với tư cách một đạo diễn điện ảnh, Nguyễn Quang Dũng đã đọc và đã yêu tác phẩm này với tư cách là một độc giả đích thực.
1: Tôi rất thích cái sự kỳ thú ở trong cái bộ truyện này. Cái cuộc hành trình của bé An đi qua những cái vùng đất, gặp những cái điều mới lạ và gặp được những cái người cũng rất là đặc biệt, là chúng ta phải chờ đợi cái tiếp theo là gì và em phải vượt qua bằng cách nào. Ba má tôi là người miền Tây Nam Bộ, mỗi lần mình về quê mình thấy những cái cảnh hồi nhỏ mình gặp nó cũng dần mất đi thì mình

0: đoán rằng, mình nghĩ rằng cái thời kỳ của ba má mình nó cũng khác nữa, thì nó hình thành một cái tưởng tượng muốn trở về thời điểm, vùng đất, những cái thân phận ở cái thời kỳ đó. Đó là cái lý do mong muốn được làm cái bộ phim Đất Rừng Phương Nam này. Tôi muốn giữ được một cái tinh thần hào phóng của người miền Nam, cái vùng đất rất là trù phú và những cái trải nghiệm của cậu bé An.
1: Không chỉ đi vào phim, được dịch nhiều thứ tiếng trên thế giới, Đất Rừng Phương Nam còn là một trong số ít tác phẩm được trích dạy trong sách giáo khoa hiện hành. Đó là một gợi ý thú vị để học sinh có thể tìm đọc toàn bộ tác phẩm.
2: Văn bản có nhân vật chính là chú Võ Tòng và kể về cuộc gặp gỡ giữa cha con cậu bé An và chú Võ Tòng. Văn bản lấy bối cảnh ở sâu trong rừng U Minh.
3: Thưa quý vị và các bạn, theo thông tin mà Hồng Minh biết được thì Đất Rừng Phương Nam chỉ vỏn vẹn

0: Ở phim được dịch nhiều thứ tiếng trên thế giới, Đất rừng phương Nam còn là một trong số ít tác phẩm được trích dạy trong sách giáo khoa hiện hành. Đó là một gợi ý thú vị để học sinh có thể tìm đọc toàn bộ tác phẩm.
1: Văn bản có nhân vật chính là chú Võ Tòng và kể về cuộc gặp gỡ giữa cha con cậu bé An và chú Võ Tòng. Văn bản lấy bối cảnh ở sâu trong rừng U Minh.
2: Thưa quý vị và các bạn, theo thông tin mà Hồng Minh biết được thì Đất rừng phương Nam chỉ vỏn vẹn có 4 tháng thôi.

làng cổ Đường Lâm, nơi còn lưu giữ nhiều giá trị văn hóa của làng quê Việt. Bên cạnh mái đình, giếng nước, gốc đa hay những ngôi nhà cổ vài trăm năm tuổi, ở làng cổ Đường Lâm còn có đặc sản dân dã của vùng đất này như kẹo lạc, chè lam, kẹo dồi, tương nếp, bánh tẻ. Đó là sản vật quê hương được kết tinh từ tâm huyết và tấm lòng yêu nghề của nhiều gia đình trong ngôi nhà cổ. Những món quà quê dân dã, truyền thống đang góp phần tôn vinh, khẳng định giá trị của các di tích thuộc làng cổ Đường Lâm.

0: Người ở phương xa dễ nhận ra hương vị rất riêng của vùng đất cổ qua những món quà quê. Và hơn hết, nó là sự phản chiếu tâm hồn, là nét ăn nét ở của người dân xứ Đoài.
1: Di sản làng cổ Đường Lâm là một kho tàng văn hóa rất là quý báu. Chúng ta đến đây có thể được chiêm ngưỡng, được tìm hiểu, được khám phá rất nhiều các giá trị văn hóa lịch sử mà bao nhiêu thế hệ người dân ở đây đã từng tồn tại, bảo tồn, gìn giữ. Và bây giờ vai trò của những giá trị văn hóa đấy chúng tôi cho là một trong những di sản rất là quý. Đến không gian văn hóa làng cổ Đường Lâm ấy, thì ngoài những giá trị văn hóa vật thể, du khách thì không thể bỏ qua một không gian đó là các giá trị ẩm thực. Rất nhiều những sản phẩm truyền thống được người dân bảo tồn, gìn giữ, phát huy, kẹo lạc, chè lam, đấy là những cái món mà khá là tiêu biểu. Ngày trước thì hầu như ở đây là cuộc sống tự cấp tự túc mà người ta cũng chế biến các món này ra để thưởng thức thôi, nhưng mà cũng không phải là ngày nào cũng làm, mà chỉ có dịp lễ Tết hoặc những cái dịp nhà có đám giỗ hiếu hỉ hoặc là những cái sự kiện gì lớn trong gia đình dòng họ thì người ta mới làm để gọi là phục vụ nhu cầu tại chỗ. Đây cũng là một trong những sản phẩm rất là quý.
0: Bánh chè lam ở Đường Lâm là một đặc sản lâu đời, được làm từ công thức cổ truyền hấp dẫn của người dân vùng đất xứ Đoài. Bánh chè lam ở đây có độ dẻo cùng vị ngọt của mật kết hợp với vị cay của gừng và sự bùi của lạc giang, mang đến một món ăn vặt thú vị. Nếu ngày xưa chè lam Đường Lâm được làm vào các dịp lễ Tết như một món ăn chơi dân dã thanh tao thì nay đã được làm bán quanh năm. Gạo nếp làm chè lam Đường Lâm thường là nếp cái hoa vàng, là những loại gạo đặc sản. Gạo ngon khi được rang và nghiền thành bột sẽ cùng dậy mùi thơm khi bắc lên bếp. Những nguyên liệu khác như gừng tươi cũng được chọn kỹ, là những gánh gừng già vừa cay nồng nhưng lại thơm.

0: liệu là được lấy từ nguồn gốc từ vùng xứ Đoài. Thứ nhất là có gạo nếp là nguyên liệu chính, thứ hai là gạo tẻ, và nguyên liệu thứ ba là lạc, nguyên liệu thứ tư là vừng, nguyên liệu thứ năm là gừng, và nguyên liệu thứ sáu là đường, và thứ bảy không thể thiếu được là nước.
1: Công đoạn nấu chè lam là quan trọng nhất, bởi những người thợ lành nghề sẽ biết cân, đong, đo, đếm từng nguyên liệu sao cho thật vừa vặn. Bột nếp rang đã nghiền, được đổ đều tay vào nồi nước, đổ đến đâu đảo thật đều đến đó, cùng với các nguyên liệu khác. Người thợ lành nghề sẽ biết cho lượng bột hợp lý để tạo ra độ dẻo đúng chuẩn cho mẻ chè lam. Bởi nếu thiếu bột bánh, chè lam sẽ nhão, dính chặt với nhau, và nếu bột quá tay, chè sẽ rất nhanh cứng, không có độ mềm dẻo khi ăn. Do đó công đoạn quan trọng nhất là cho bột vào và đảo thật nhanh. Khi tất cả đã hòa quyện với nhau thành hỗn hợp nước có màu vàng óng, gần như keo lại, là đến công đoạn quan trọng nhất là rắc bột. Một miếng chè lam đạt yêu cầu là dẻo vừa phải, không mắc răng, có độ ngọt thanh, có vị cay và thơm nồng của gừng, lại có vị béo ngậy của những hạt lạc rang. Bên những bếp lửa đỏ than, những mẻ chè lam ra lò qua đôi bàn tay dẻo dai khéo léo của các mẹ, các chị nơi đây. Những nguyên liệu đơn giản gắn bó với cuộc sống nông nghiệp thuần túy ấy, nhưng khi kết hợp với nhau đã tạo nên một thứ quà quê, ăn vào sẽ nhớ mãi khi nó chứa đựng biết bao tinh túy ở trong đó. Chè lam Đường Lâm được đổ lên những chiếc mâm và được trải ra một lớp bột áo thật dày. Sau đó, dùng những con dao thật bén cắt thành những miếng chè có hình chữ nhật và xoa đều trong lớp bột áo. Lớp bột này tựa như một lớp phấn phủ màu trắng ở bên ngoài, giúp cho miếng chè

0: trẻ không bị dính lại với nhau.
1: Làng cổ Đường Lâm thì có 9 làng nhỏ khác nhau, và đặc biệt là làng Mông Phụ và Đông Sàng là hai làng trung tâm của làng cổ Đường Lâm, thì hầu như là gần tới 70% nhân dân họ nấu chè lam. Và chè lam này không những là bán ở tại chợ ở làng của quê, còn có thể mang xuống các thành phố. Sản phẩm của chúng tôi còn bán cả ra nước ngoài.
0: Chè lam ở Đường Lâm ngày nay vẫn được làm hoàn toàn thủ công bằng phương pháp gia truyền. Làng Đường Lâm có nhiều nhà làm chè lam, mỗi nhà một công thức, một bí quyết riêng, dùng nguyên liệu đều như nhau. Kẹo lạc là món quà nhắc về quê hương, về nét văn hóa của người Việt. Món quà ý nghĩa cho những vị khách phương xa lần đầu đến Việt Nam, cũng là món ăn khoái khẩu của rất nhiều người. Ở Đường Lâm, cho đến nay vẫn còn giữ được thứ ẩm thực mộc mạc và đơn giản ấy. Theo tương truyền, thế kỷ thứ 17, bà Chúa Mía là cung phi của chúa Trịnh Tráng, đứng ra xây dựng lại chùa Mía và dạy người dân làng Đường Lâm cách trồng mía nấu kẹo. Vị ngọt của cây mía đã được nhân dân sáng tạo ra làm rất nhiều thức kẹo ngon như kẹo lạc, kẹo dồi, kẹo vừng. Nó đã trở thành sản phẩm truyền thống của làng nghề Đường Lâm.
2: Từ khi bà Chúa Mía xây chùa Mía, mở chợ Mía, nghề buôn thúng mát mẹt và nghề nấu kẹo bột là nó có từ đấy. Hiện nay là có cải tiến ra và làm sản xuất được khoảng độ 5 sản phẩm. Tất cả các cái nguyên liệu làm ra thì nó có cái nguồn gốc của chủ yếu là của địa phương.
0: Kẹo lạc ngon được nấu bằng những nguyên liệu do bà con nông dân sản xuất như đường mía, lạc, mạch nha. Lạc để làm kẹo phải là loại lạc được trồng ở vùng núi đồi của xứ Đoài, có hương vị thơm và béo. Chọn lạc có lẽ là khâu quan trọng nhất. Hạt lạc phải chắc mẩy, nhặt thật kỹ để tránh những hạt thối, mốc. Rang trên lửa nhỏ cho đến khi chuyển sang màu vàng đều, thơm nức, ăn có vị bùi là đạt.
2: Cái nguyên liệu của mình ấy, thì cái hạt lạc, hạt vừng nó bở, nó béo. Nó, và cái thứ hai nữa là mình khi mình làm là mình rang nó đạt cái một cái độ chín nhất định, nó có cái mùi thơm tự nhiên. Và khi kết hợp với lại cái kinh nghiệm nấu nữa thì nó tạo lên một cái kẹo nó thơm, nó bở và cái độ ngọt nó cũng vừa phải. Tức là nó mang một cái đặc trưng riêng của cái văn hóa ẩm thực của làng cổ Đường Lâm.
0: Nối tiếp truyền thống của gia đình để lại là thế hệ thứ ba trong dòng họ Cao. Ông Cao Văn Hiền đã duy trì và phát triển nghề làm kẹo lạc đến nay đã được khoảng 40 năm. Mạch nha được khuấy trên lửa vừa cho đến khi nóng lên, rồi cho đường và lạc vào đảo đều. Người thợ phải nhanh tay đảo đều cho các nguyên liệu hòa quyện với nhau, nhưng cũng phải canh lửa thật cẩn thận. Kẹo ngả sang màu vàng nâu là được. Khi hỗn hợp kẹo được như ý, người thợ đổ chúng vào mặt bàn và phủ một lớp vừng rang thơm để tạo hình kẹo. Người ta cán mỏng kẹo ngay khi còn nóng, rồi sử dụng con lăn đặc biệt để cắt kẹo. Đợi đến khi kẹo nguội là đã có thành phẩm, là những chiếc kẹo lạc giòn tan, thơm phức và đầy hấp dẫn. Hiện nay xưởng thủ công làm kẹo của nhiều hộ gia đình tại xã Đường Lâm đã được xây dựng gọn gàng và sạch sẽ. Nơi đây vẫn còn giữ những bộ đồ nghề rất thủ công, lưu giữ từ nhiều thế hệ trước, cùng với các dây chuyền, thiết bị hiện đại được đầu tư để sản xuất kẹo.
2: Ngày xưa thì cái sản phẩm thì chỉ bán trong lũy tre làng thôi. Thế khi Đường Lâm được công nhận là cái di sản quốc gia, thì khách thập phương đến thì lúc đấy họ biết đến cái nghề của nhà mình. Thì lúc đấy thì tất cả mọi thứ thì từ cái dụng cụ làm cho đến nguyên vật liệu thì bắt buộc là mình phải nâng cao cái chất lượng, nâng cao cái mẫu mã này và tích lũy tất cả những cái kinh nghiệm làm sao cho cái món ăn nó mang tất cả những cái gì mà tinh hoa nhất của làng quê Việt Nam.
0: Để phục vụ khách du lịch, người làm kẹo ở Đường Lâm đã chủ động cải tiến để sản phẩm có mẫu mã

0: đẹp hơn, chất lượng ngon hơn. Không chỉ điều chỉnh độ ngọt nhạt, bổ sung vừng đen cho hợp với nhu cầu của người ăn. Các sản phẩm kẹo của Đường Lâm còn được đóng gói, đóng hộp lịch sự để du khách có thể mua về làm quà. Nhiều hộ sản xuất kẹo ở Đường Lâm đã được cấp giấy chứng nhận sản phẩm OCOP. Nhờ du lịch phát triển, nhiều hộ làm kẹo ở Đường Lâm không chỉ giữ được nghề của cha ông để lại, mà còn phát triển kinh tế gia đình thông qua việc bán kẹo và tham gia tổ chức cho du khách trải nghiệm nghề truyền thống.
1: Để nó giữ lại cái văn hóa truyền thống của làng quê đến đây, thì cơ sở có tạo điều kiện là cho các bạn trẻ là trải nghiệm miễn phí để mình hướng dẫn lại cái cách làm. Thế khi nào bạn nào mà có điều kiện hoặc là thích yêu với nghề nghiệp đấy thì mình muốn rằng sau này thì nó không bị mất cái nghề đấy đi.
2: Sản phẩm ẩm thực thì phải có sự bảo hộ, như du khách đã biết, như là phải an toàn này, như là nguyên liệu phải thật này, phải chuẩn này, bảo đảm sức khỏe cho người dân, cho người tiêu thụ nữa. Và người dân thì đầu tiên là phải được hưởng lợi từ đó. Mà về giá trị tinh thần ấy là giữ được nghề của truyền thống của cha ông để lại rất là quý. Sau đó người ta tính đến là đáp ứng nhu cầu của du khách và đến những cái nguồn thu lợi nhuận từ sản phẩm du lịch. Thế hệ tiếp theo thì chúng tôi cho là cũng phải biết nối nghiệp cha ông đi trước để tạo ra những sản phẩm đó.
0: Những gói kẹo trẻ lam ngày nay có mẫu mã đẹp và hình biểu tượng của cổng làng Đường Lâm. Kẹo lạc trẻ lam là món quà nhắc về quê hương, về nét văn hóa của người Việt. Món quà ý nghĩa cho những vị khách phương xa lần đầu đặt chân tới Việt Nam.
3: Trẻ lam, thế rồi thì kẹo lạc, kẹo vừng thì tất cả những kẹo nó có nghề truyền thống của đời từ xưa đến nay, với tương cả gia bản nào, nông thôn người ta tự sản tự tiêu, người ta cũng ít nhập đồ ngoại vào, hầu hết là an toàn những cái đồ tự mình làm ra và để thưởng thức và tiêu dùng trong cái thôn quê thôi. Thế từ ngày phát triển về du lịch thì bà con được tổ chức JICA Nhật Bản hỗ trợ một số máy móc để mà sản xuất cái nghề bánh kẹo này. Thì họ làm là từ ngày trước để tiêu thụ đứng năm, bây giờ họ tiêu thụ 10 có khi đến 20, tức là nghề nó cũng bắt phát triển càng ngày càng lớn lên. Đó là bà con tạo được thêm một số công việc làm rất là tốt.
0: Dẫu chẳng phải là miền đất thay nghén cho chè lam, kẹo lạc, nhưng làng cổ Đường Lâm đã có phần nuôi dưỡng những món quà quê ấy được tồn tại. Với những người con Đường Lâm, các món quà quê dân dã đã trở thành một phần hương vị của quê hương.

Đến với làng cổ Đường Lâm thuộc thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội, sau khi đi qua cổng làng và đến đình làng Mông Phụ, du khách có thể thưởng thức và chọn mua cho mình những món quà quê của Đường Lâm như kẹo lạc, chè lam, kẹo dồi do chính những bàn tay của người Đường Lâm làm ra. Đến với làng cổ Đường Lâm, du khách đừng quên ghé qua các cơ sở làm kẹo nơi đây hoặc đến thăm các ngôi nhà cổ để có thể được trải nghiệm quy trình làm ra những chiếc kẹo giòn thơm, cũng là để hiểu hơn món quà quê dân dã của Đường Lâm và sự cần cù tần tảo của những người làm kẹo trong ngôi làng cổ.

Khi bát thanh phiền, xôm cổ rộp tác sản kỳ chốn cổ rộp mắt chặt hẳn. Tác sản kỳ chốn cổ bốn tay tạm đán cả màu vị thịp xái ni cả xái nâng vật trụ tù rộp tốt ảnh dạng. Bạn, khi nằm cao vị thịp này, nâng mến bộ rộp mến môi chùm nuốn, đâng mến khlâm xá xâm khăn đối tỏ tờ. Lúc lê khá bạc khách ảnh dạng Nguyễn Thiên Hải, cho bình định mới chạy đánh lơ đầm bòn vui cho lập hóa nâng ca trình trăm sát xa mất nơi kiên lưỡng Sơn Hải. Sắp xa chậm nạc đăng chấp áp đo nơi xa ta có nào có thổ châu đáy xa ra dặn. Hoàng đất lơ cầm bố ca do đăng chấp áp nâng ruộng khả nê tràn thói ca riêp áp bia bì bia mất ả dụ. An giáng bên chóp ca nghe tìm mà hát sân đẹp bát đâm náng sạc mà cũng bất thật sạc sân Việt Nam khát lực tìm muối ả nát phi phòn và phi phòn muối phi phòn sắp sập muối. Nè ả rạc xa bảo lưng ả há rô bọc nấm cà tòm. Bạn nào tìm bên chóp mình chôn ả tí xa lập bạc. Lập đập tàu tình xung chôn ả thần ít bư sạc. Các sản kỳ chôn cho tí mà trầy. Còn lần tới thamay ní, lục Nguyễn Tiến Hải, sạp mai chức kỳ nạc cao mạo thị cá mai châm bác Lê Kha Bạc Khát, bà thiên kỳ nạc bà tập hồ ra giật phía khát an giáng, bàn đặc nóm kỳ nạc bà tập hồ ra bác khát, cho bình nịch mớ nâng ổng kết chạy sát đáy nơi tam bản đà đầm bón trên trăm bụi nghèo kênh, sắp bạc sát nâng tùm rung trên trăm kênh bụi tam bản đòi chân nê sở mất lơ phu mì xa khôn kiên lương nâng khôn sơn hại. Anh chơi chủ rũm mên lục Nguyễn Thanh Phóng, sắp mai chức kỳ nạc ạ chân rai bạc khát, anu bà thiên bà chạm cá ni kỳ nạc cao mạo thị ca bà chơi chôn khát an giáng. Rôm chìa mũi thân ạ đợt nóm bằng đa bằng tí ơn cập hiếp hiệp vọng. Kẻ nẹ bà tư phú ban cho bình đất phát tối nơi tùm ruộng rôm kênh cổ rộng rộng nông cá ca bia bà phục thôn thiên nghiếu lớp tây tật xa mắt bàm rồi hạt tá nơi khôn sơn hại. Bình đất đâm bón ca bia bà phục thôn thiên cho lập hôn đâm bón xa mắt bà chung có bà lúa nâng bạch đa đâm bón bù cho lập hôn thoa mà chết lơ phu mì xa khôn tăng phí cư kiên lướng nâng sơn hại. Dùng tam rộng bài cá rộng bọc vì xa cả sự cắm, đâm bón sở mật kiên lưỡng nâng sơn hải. Bài chế bón men đâm bón ca bia bà phập thôn thiên cho lập hóa đâm bón sở mật bà chung có bà lúa, đầy mến tây tất chiến xàm sắp rộng bài bón, bì ruối xàm sắp hạt tà. Tuần tâm nâng nú, men đâm bón bù cho lập hóa thò mà chết chùm nuôn pram cản lãnh, đầy mến tây tất sở rộp chết đập buôn bón bà buôn ruối mập hí hạt tà. Rồi dạ bèl cần lõng, mô lập thán ban bắt đầu lơ ca khô sá lơ cầm bố ca do đăng rô bò xã hạ cúm. Anh vọt ca lập bát ruột bình nít, nâng chát vị thiên nạc cá, châm bố ca rụp lộp bằng biến ra thập bá lạc nông vị sái tiền dục phòl, nâng ca bia bà rập hộp thôn thiên cho lập hòl. Tuần tâm nâng nú, mô lập thán ban đã áo anh vọt xa lập bóng nơi tầm rốn cổ rộng cổng xe xe khí nế. Xâm ráp đâm bón ca bia bà rập hộp thôn thiên cho lập hòl, nâng đâm bón bú cho lập hòl thò mà chết. Đại miền ca cho rùm cổ rộng rộng và ách lơ xã hạ cốm nâng ca rùm khả nế cổ rộng rộng. Bất màn đổi chân áo tùm rộng rùm khả nế cổ rộng rộng ca lp bốn ní, mình tón nòm mọc nào lật tập hóa đôi ca rùm bằng tốc nào lấy. Chép bí xác cư mình tón nòm mọc nào bạ chậm nánh đo sạp mạc chức đầy cho rùm. Hạt nú bằng tóa bì rì dạ bê xã lập bóng trao bà xa ca mạp hiệp chia bằng đất hòa xoắn. Bác chấp bọn này, mình tì cả xa cam nâng bà rất thán ban xâm náu đo kênh nẹ ca mạ thị ca bà chơi chuẩn khát. Anh mát ai anh vắt cầm rốn có sang tùm rốn rùm khả nè cổ rốn nông cá ca bia bà phục thôn thiên nghiếu lơ tây tật xa mất bàm rồi hạt tá nơi khôn sơn hải đôi rùm bân thá nâu trong khai mi thủ ná chân nằm bì bòn bà phê bà muối nâng thơ rộ bài cá hơi viên nằm lái lết tập hòl. Châm bố vị xá chân chăm sát xa mất khả nông chân nằm bì bòn bà phê bàm đầm bòn kiên lưỡng miên tây tật chân chăm sắp bày sát châm nuốn bày bòn hạt tá đôi miên tinh nập hòl bà mô phòl chiến bàm buôn bòn bí rồi tàu. Đòi lái khôn sơn hải đã xá ban nâu cơ bôn trình trăm trái xa mốt chiêng bạm buôn rối cơ bốn. Tên nập hóa xa mát ban chiêng bạm buôn rối đọc rạm tàu. Anh vọt cầm rốn ạ phí vọt ca trình trăm sát xa mốt đòi chạy đẹp hiếp. Mù lật hán ban đã oi anh vọt bằng đa tùm rốn bằng lạc bất đố vì cơ bôn trình trăm bạp rõ bầy ní. Tới chiếc cơ bôn chó, bồn tiếng anh vọt ca bắt đòn lê cốt xong con át tạ sành nhán mù lật hàn trình trăm tạm cấp bốn đâm bấy bầm rỡ đòn ca xoay rộp bật hộp đợm ni cho lập hồn.
Tam rịa ca cho bị định mới nâng thua cá chỉ mới bật đạp nái nâng mùa đọc thánh. Lúc lê kha bạc khát an giả nguyện tiền hải bàn về đầm lại thá. Đầm bón kiên lưỡng sơn hải miên xa cả đàn nộp bò chạy trốn. Khăn ông cá á phì vót xe tạc cây xâm mất. Về rí và bạc cám nâng tế xe trọ. Bên mang đổi chân áo ca cổp cổng ca bìa bạp hộp thôn thiên chùa lập hồn. Nâng ca ả rịp chom phá lật tạc cám lơ xâm mất. Nâng ta miên chùm nạch khoa khát mươi chùm nuốn. Đã trao ta khát khom cây làm ơ ở bàn cháp rồi hạt. Lúc lê kha bạc khát bàn xùm nôm bố kỳ nẹ ca mát thị ca bà chê chôn khát. Nà nóm đòi vì sai cả sạch cắm. Thua cá truốt bị nịt lần quýnh lơ cực trông trối. Nà rõ bọt bà nhạt bịa bón. Nâng đầm bón ca bìa bà phập thôn thiên chô lập hol. À nà vát trăm trở tam phàn ca mế. Nâng bọt bà nhạt ở bà rọt tháp hiệu bál. Nà dụ rọt màn trái. Châm bố đầm bón ca bìa bà phập thôn thiên chô lập hol. Nâng ạ phía đã xả mọt.

0: tôn tâm nâng nú lô ban sạc gọt ngọn thá, bật đá đậm bón đa ban krong tốc xâm rạp cá pía, nâng tiên dược phòi bà phục thôn thiên cho lập hồ thông mà chiết. Trao tái cực krong ở ban trăm trấu tam cổ đào cá pía. Mình trao bận đói ao cát miền sạch thân hợp hiếp trên trăm sát xâm mốt, khóc bì phàn ca mê lời. Châm bố ca áp hiệu vọt trên trăm sát xâm mốt, lê khá bạc khát ban sản áo ao mần tì cả sạch cám nâng bà rạch thán, xa hạ cá chìm muối mua lạc thán nền nía. Đầm bấy sắc xa xa rào chiếu nâng nguyên đầm lái ở bàn chế bạc lót, nơi lạc khăn thông ở chiếc ni đầm bòn sầm mật kiên lưỡng sơn hải. Đầm bấy cầm nót ở bàn chế bạc lót thá, đầm bòn ná ai chuyên chăm bán, chuyên chăm xa bạc hệt ná, nâng đoàn xịt tế ni ca chuyên chăm dạng ná. Chiếc viên sạch hàn lập hiếp áp hiệu vọt đòi ách ánh, chuyên khía rồi viên ca ca pía nâng ca chuyên chăm sầm mật thuơ bạc bó đọc bạc thán đôi bạc chế bòn. Chấm bước khung sơn hải, lục Nguyễn Tiên Hải, ban xâm nôm búa, đào cao vi nì dốt, lơ hệ thà ra chẳng là xâm phòn chạm bách. Rít chóm phan ca lần quýnh nơi mình đơn lùm nào thán, bong ca ấn ca nghĩa ca pia bà rạch thán, bà mẫu nâng chát vi thiên nạc cá, chấm bước ca xâm nón nâng tức của khóa. Bước tiếng an nô vót đôi miên bà rạch tịp hiếp, nơi xa cắt an nô bót sơ tạc cây xâm mất, a phì vót tê xì chóp, sạp chóp nâng ca chừng chấm chúa lập hồn. Chấm bố không kiên lưỡng trao dục chặt tục đá lơ ca nghe cực cổng ca tiền dục thuần thiến ca pia bà rạch thán, thế nế ca pia bà tê chiệt xoan tử sốc, nâng bù rị xa cắt đa nụ bó lòng bí bà nê chật cám xe và cám nâng ổ xa hạ cám, xa chóp nâng ca áp hi vọt đôi chất hợp hiệp. Lúc lê khá bạc khát ban xâm nông bố bàn đa mần tí on cập hiếp nâng mù lạc thán, bàn to bình lăng quýnh an nụ vọt lõ nâu bàn đa tùm rông chân chấm đai miền sáp, sạc xa sạc chiếu, nâng an nụ vọt vị thi xa chân chấm mẹ bà sạc tệp hiệp khá bốm tăng bà gọt phía rạch đoàn khu tiệm ca lái kênh nạc ca mạo thị ca bà chìa chuẩn khát, xa hạ ca chìa môi mần tì ca sự cám bà rạch thán. Rếp chóm rồi cơ rõ nâu xây kết đầy priêng xa ra cho nài nóm, rộp bó kênh nạc chàng trai bạc khát, xa đây bì ca bóng cá ấn ca nghe ca bìa bà phục thôn thiên cho lập hôn lơ phù mì xa khát khăn nông bếl khẳng mục.
1: Các xin kê chôn cho tí mạ trầy. Tớp còn lòng tàu ní, nâu đâm bòn bì xa thổi châu khát an giáng, bằng chia ca rạch thán đâm bòn police tầm mật lịch bốn. Sa hạ cá chìa mối kênh nhạc khô xa nà ọp rũng nâng cho là nà mà hà chọn bạc khát ảnh giáng. Ba đẹp chóm xa nè bát khô xa nà sọp xa chấp báp bồ lý xa mọt Việt Nam nâng chấp báp ẩm phí ca bằng ca tục xa cát ca tiên dục hoa khô chấp báp mình miền rời cá nâng mình tạm bọt bạc nhạc ảo dư dữ lớ mù lật hành phí xác thổi châu.
2: Nơi khăn ông ăn sân địa bạc, bánh chiếc gà thàn đồng bón bùi liên xe một buôn bàn bà đòi bồn miến đó là cà mạp hị bàl bạc chốn năng bà chí chốn. Ông bí khăn lâm xa chư mùi lợi thàn này chụp bạc bùi liên xe một Việt Nam. Sở thàn ập hiệp xoan tệ sọp xa nạp thân hợp, năng sở vật tập hiệp lợi đồng bón xa một nếp bếp bà chá bón. Tuần tâm năng nước khô snap sọp xài bọt bà nhạc chụp bạc đầy bì ca nề sát cho lập hol, rùm chù m nâng cắt sản phẩm hiếp, nâng bởi nệch chạy sở nhá cho lập hồ Việt Nam nơi khăn ông tìm xa ổn trại chết. Tuần tâm nâng nút sân địa bàn bàn khô snap sập xài lưu cầm bút chùm nét đăng ông bí ca tờ tù khô trớ, rụt bóp mạch chàng nửa vía, khăn ông ca an nửa vọt bọt bằng nhật đấy bị ca chốt bằng chí, nâng ca tù bệnh nịch nửa vía nửa sạch, ca đầm lớn, ca đầm nà cá, nâng rẽ xa xa cầm ập hiếp rụt bóp ổng bọc lăng mơ đầm nà cá. Nâng ca mân hồn lốp lơ đầm bón xa một bộ tế cá ớ, đầm bấy nửa sạch chùa lập hồ khô chạp. Có khăn ông sân địa bát ní đáy gần nẹ khu sân áp rũng nâng chất là nà bà chí chân bạc khát ảnh giáng. Bạn bắt đoàn bà rùm miền ẩm biết làm xa xâm khăn mưu chùm nuốn nây sẽ gây xâm rãi chất lệch xôn bấy cho nàm bì bòn mập hơi bà rùm mối. Rốt bóc gồm bạc xa bà chí chân khát. Sẽ đây bì cô này dụ bài chùm nuôi ca bà dụt bà chán ca nây sát khô chú bập. Mình miên hề rì cá nâng mình trai tam bọt bà nhạc ai dù lợi phù mặt xa khát. Nhi ở cá này, bánh chiếc gà rạch thàn đồng bón bùi liên xa một bốn bàn bà cầu tông chiệt ủng hố nâng ảo sật chút đón nê xa ta có lơ phút mà xa. Tuyên tâm nâng nút chai bắt đòn ẩm nào chùm nuôn đập chùm này chút đón cửa xa nê xa ta có đà miên xa thàn ập hiệp lục bát nâng đồng bón bị xe thở cháu. Xâm bá lực tình chật bà chí chấn bông rịch xe ta kịch cho ập chùm mùi ca bí á thập bà tay dập hiệp đập bị xách nê xa một cỏ rô bó bà tay chiệt.
1: Bản tóc bị sạc cam mập hiếp cho bị nịch mớn, nâng bà có thạ vị cá sang song phát tiết cho năm bì bòm mập hay bà mối, rồi bác cá sát nâng vật chú tu rô tô an giáng. Chúng đó cổ xá chụp ca lùm bác âm bì lùm nâu thán, khăn ông tu tàng khát an giáng. Tớp còn lăng tàu ní, cam mập vị thí châm rô ATV, bàn đẹp chôm bị thi bà có phát tiết chôn cổ xá bù lê đồng ánh nâu khúng vượt bình. Ông chơi chú rôm khăn ông

0: vị thi ní men lộc lê văn chuyển này dụa cả sát nâng vật trụ tổ tổ an giáng đầm náng thân nạn đạch nóm cái nẹ ca ma thì ca bạc công vân bẩn đầm náng nẹ ốp bạc thóm prôn tăng rả nạ xế ong ca mà hà chọn công vân bẩn nâng cái nẹ thân nạn đạch nóm phúm tăng phòng. Mình nụ nơi trong khai mê xá ca ma vị thi chùm rô a tê vế ban cho vị nịch mớ sạch tha nập hiếp cổ xá bù lê đồng ánh kìa nụ đầy bà bón vây chùm ná ní rùa nơi khăn nông phát tế đai trốn trốn nhạc lặng. Dốt dối châm bố kà lạ tê xã ní, thạ vị ca ô bà thóm sang xong phát tế có trao bàn cả sát nâng vật dụ tù tố an giáng và có chún cổ xa búp hoàng đài. Phát tế miên tùm hống sai xa pra mạt cả rế, thạ vị ca sang xong xa rập chùm nuôn mà rồi lãn đóng. Khăn nông nú ca ma vị thí chùm rô a tê vế ô bà thóm hà sập lãn đóng. Kỳ nẹ ca ma thị ca rà nạ xế mê tập hùm Việt Nam không bình bình cho rà ná bàn mập hay lãn đóng, nào môi chùm nuôn tiết cổ xa rút bẩm bình. Đâm náng ôi mô đợt hắn, lộc Nguyễn Văn Thoảng, lê khá kẻ nẹ ca ma thị cá bạc không vĩnh bỉnh. Ban thay lời nhầm nọ cốn giang chơi chơi châm bố nẹ ô bà thóm nâng cả sát vụ tư trụ tổ tổ an giáng. Lộc ban sạc gọt ngọn thá, châm rô a tê vế cư chia châm nạch lịch thơ lô muối, ruông châm nạch châm mối khúm khăn ông ca an đồ vọt ca nghĩa sau khám mà lập hiếp sông cúm. Lộc bầm bát tiết bản đỏ á xón nâng phát trả trốn nâng khăn ông bố đợt hắn. Đảm bái rôm châm náy anu vót mê bà sát tập hiếp, anu cầm rôn ca tì pí, cầm rôn ca tì bàm buôn, sá đáy bì ca cát bàn thoi à bìa bì bìa bần ở dũ, nâng à bìa bì bìa sát nhiết. Thách khăn nóng ca mà vị thi cô đào chiết, à phì vót xe tạc cách sẵn cúm, nâng đầm bón chôn chiếc phát tích nâng đầm bón phân úm. Nâng thang ái tì đọc bàm mũi khai mỹ thù ná cho nàm phì bón mập hay bàm mũi. Mình tì chôn chiết nâng sát sá ná khát ăn giáng. Ban sá hạ cá chê mũi kì nẹ ca mà thị ca bà chê chôn khung hoàng đất. Rịp chóm xa nợ bát hoặc hớn nâng bầm bẹ chùm nạc đăng chấp báp, nâng chùm niến khâu xa nạ chấp báp, khăn nông cáp xa xa bò rà miến, cá cho rà ná bật xa chấp báp bẹ bón đoàn áp bìa bì bìa, bật chìa xa nâng cổ xa. Anh chơi anh chú rôm xa nợ bát, mên lột dành thá, nè dụ rôn mình tì chôn chết nâng xa xa nạ khát an dặn. Rôm chùm mối bò tiệp hú chùm nôn xa xa nét, đai chùm nẹ mên cắt tà gian nụp hiếp bà thiên phúm, ra thật cá tù tù bình tốc ca nghe chôn chết. Cảm ca ma phì bàl bò bò thò sẵn cúm nâng đầm náng on ca bseem xe tiết khăn nông phu mì sạc khùm.
1: Nơi khăn nông xa nị bạt, nẹ đầm náng ban sập xài âm pi bọt bà nhạc chú bạp tệ tốn nâng a pi pi pi nâng cửa xa. A dụ đài cầm nọt đòi chú bạp xâm rạp a pi pi pi nâng phát vị bạc nấy a pi pi pi đài mần cụp a dụ. Bà nà phòl bọc bọl nây sạc thàn ập hiệp a pi pi pi mần toàn cụp a dụ nâng a pi pi pi. Chọp sạch nhiệt trịch châm bước của nập hiệp bà chế xa, sau khập hiệp xa cúng, nâng cả áp hiệp vật dù ở chân trong non cài. Cài bì nú, đâm náng cả bàn bầm bẹt đòi trong niên khu sná cho là ná, bạc xa chú báp xâm rạp, lưu cầm bút tù nệ tì chế cầm lạng sổ lạc nông ca khu sná nà mù lạc thàn. Thái mặt tệ khăn nông xa nị bạc lục dân thái nị dự rộng mần tí chân chịt nâng xa sná khai tàn giáng, miên bà xa thá. Vẹn vực vấn ní, xâm rạp bầu cử lực cà mạc phí báo đa là tựa bẩn tộc ca nghiêng tròn chiệt và bảo thọ sẵn cúng. Nẹ miễn cách sản phẩm hiệp, bảo thiên phúm, nâng cầm lãng sân nô nơ thân nạng mùa lực thánh. Đâm bấy bằng can trùm nẹ đang chụp bạp nâng trùm niên khô sá nâng cho là nà khăn nông xạ cúng tròn chiệt phía tịch.
2: Khăn nông ca báo thân nạng nâng thơ ôi cầm rôn ca nâng ban triệp đo là cà mạc phí báo cực thân nạng phong khung. Đồng bây cầm mà dịp bà xin ô nông khung nâng chẳng ôl ca ôi ca riêp trong sắp sai cầm rung đây là ôi sở nâng ôi vị chia bộ rọt khám ai dân bàn dôl sắp bạc ông bì sắp bạc lọc chia xâm khánh cư sắp bạc riêp ạp bì bìa nâng cổ xa
1: dùng tám lục dân tháp. Ca bong ca tụp scat apipipi mần toàn group ayu nâng arip apipipi chop sạch nhiệt chit chăm bát trâu tài miền ca chơi rùm rồi bọc propon để chụp bài tầng mũl khnông đu trâu bong rì tu nè tì rồi bọc nẹ miến cất sản phẩm hiệp nẹ múc nẹ cá khnông sạch ná bỏ thiên phúm nâng ong ca mô hà chân khnông ca lưu cầm phúc ca dọa đấng nâng ca plap đô e rì dạ bọt rồi bọc bỏ chì chân. Tạm rồi dạy sản phẩm, rùm trong này lưu cầm phúc ca dù đang chụp bạp xâm rạp rồi chỉ chốn. Chỉ bị xác cư dù bị chốn nơi đầm bón chân chịt phía tịch. Tuần tâm nâng nút, bông rít tu nịt tì rồi bỏ, cầm lăng sân nô nơi thả nạ mùi lực thàn khăn ông ca khu sân nâng cho là ná. Đói cho răn thói bần tích mà đòn bần tích mà đón, nơi sạch thàn hợp hiệp, riêp áp bì bì môn ả dụ, nâng riêp áp bì bì chụp sạch nhiệt chích, rùm trong này có sáng cửa xá, chuyên lươn,

0: âm pi đầm nở cá ni cá thay đặt xa lạc khả nạ bì xe rộp bọt núm rộp bọt sắp bọt có nơi khúc ổ lầm.
1: Chà, tôi sẽ chứng nâng bà dùm chết tí mệt rầy. Nhiếc chóng cùng bông mình và tầm miền nơi khúc ổ lầm khát An Giang để trở bàn kê chặt tục thá chia tì tăng nây nôm cà tấm đó bì xe bì xa rộp bọt bọn bồn chân đông chìa khmai. Chà, phép tiệc tiên nây nôm cà tấm mình trâm tay lơ chắc khô vì nhiên khang kào bàn tế tại sát nơi lơ rô chiết sát sát phong đài. Chà, cứ khu miên sát thiệt để sát túc miên tay ăn có đầm nắp sát đầy xó, cái tị đôn, đừng xó đại liên cho khu ni rùm xóm chì mùi nâng khăn cổ ôm chùi chúc chia lạc nạp bì xe để sát lạc nọc chay. Chà, phép xa mạnh tay chập chọn ní bà nhàng ôi mục hô bà chìa bà tạm phùm sát mùi ní miên bà tâm miên đào bàn đà khai cổ rộng đồ chía tì cổ rộng Hồ Chí Minh tì cổ rộng Cần Thơ chữ đàm đây nó mọc phòng chùm nô sát đẹp phép xâm rạp bóng bồn khám. Trong năm nay chúng tôi nhóm tới chuyên dụng ông bí ca thay ra xa bộ lượng ả hà rồi bỏ sắp có nơi khung ổ lắm đối tạ tên.
2: Bên này dạy đoàn tầm bọn phần tên bọn bí phía tế sẽ cho nâng nước khuyên đoàn rượu phiếp nơi tế sắp phiếp bệ phần hôm đó ở chá vì đầm bình đầm thân áo đó thông lưu vương lưu vời. Đoàn liệt bảo bác đầm thân áo khăn sắp bộ chí chôn khám ai nơi tỉ ní bắt bóng cất nông mùi bộ phết đai việc đoàn sắp thân áo chạy. Rồi chiếc bì xe này hơi, đại thơ ôi nôm cà tấm là bày lập bánh một tòa lập bách bọn. Sạp chóp cho mùi một lập bò thơ nôm cà tấm ở rùi dạp bê chuyên xa sập khi nằm mọc hơi, miền miền phương ban chạy rộng liệt thá, quất ban chập đàm riêng thơ nôm cà tấm tăng bị ảy dụ đắp ra mùi cho nằm. Xâm rạp quất, cà tấm mình trâm tay chia nôm bà bê nê nụ tế, vì cư chia bà lứng chia xa lập bác đại bông cà lắng đòi xa nạ đầy đòi bánh bà sập. Đâm bay thơ nôm cà tấm để mình đôi chia chẳng anh bì xá. Cả bì chùm niên để bàn vượt khách ở chia chẳng anh chẳng anh mọc hơi. Cả chữ rớt sạc trở tay bông bò giác bông phật. Sạc nốt để trở bàn chữ rớt xâm rạp núm trở tay nơi chơi lửa mốm. Sạc cháy trở bàn cắt chữ bẩn tết để mình bảo vãnh nâng tuột tân xe mạc nìa.
1: Chà anh lý xông ôm chùi này nằm ông bì ở rộp biếp chạc bông ôi khmôi bàn răng phong này chà.
3: Chập đó mình bóng dân vô xài nâng dân đọt vì khẳng ní, khẳng ní vượt cả ba, khẳng ní cả tui nè. Dân đọt lon đạ cả tui bị lờ. Chà, tao không thấy tao qua chết công ai vừa bột à, đông nâng, ngập ba.
4: Chui mạng.
3: Anh dân chập bọt nè, cho cả tui nâng bọt mà chi. Chà. Tại chi cái bộ máy qua chan chỉ sợ bộ máy nó một máu một buồn đấy nè hay là nó sợ chào ron đi
4: sợ chào ron
3: cha
4: chào
3: cha tao vừa ai vừa thắng ai vừa à này bên cái vô ăn thang cả ba nấy cái cạch ca nè cạch ca bạch ca nấy bạch thì ăn và những dân can là người chấp hay dân dân sổ châu hay âu dân âu can là người chấp
4: bật ca mùi
3: hay bật thầy chung mới gọt này.
1: Chà, xâm bọc nông mình đi đôi quân dương nhạc chắc cứ trao chậm nào tư vừa lý ở chiên đọc nhạc tiên. Chà, hãy xâm xa xa ôm nhạc phướng không biết ngay quạt bàn chắc sẽ bọc nôm ní rộp rồi nôm chà cứ xa xa ôm mình tên chà.
2: Bên tòa bì thơ nôm ruốc tớp thơ ca nhọt ăn có đầm náp đại bàn lia chì mùi nương xuân đạch xó tị đốn cho nông nôm giang bánh bà sập ní trở bàn chặt tục thà chìa bà này đại bị bạc bóng phót nê ca thơ nôm xâm bọc trơ tay riêp xa mơ nương tấn hơi xâm khăn chừng ní tử tiết bên trơ miên chân lập bà hống nơi châm nơi ná mùi lầy. Bà sân bà miên chân lạp bà hóng, tức nâng chìa đẹp chôn tới khăn nông núm, khăn nông bê chùm ảnh. Được chứ nó, ca thua nông cả tấm, đâm đời ai miên phiếp mọt chót, nâng mạnh ai bà nhạc bàn tê.
3: Cường đại đạc châu nâng mơ đàn co tà nọp dân trăm hay dân sông vợ chú ruột, hay sân nại xó dân ngào ở chân. Dù mà dân lời châu nó đông sko mà vừa lòng môn. Chẳng ai nông nâng bàn sáng ánh về dân nhật. Có cháu thì dân rất ở chết. Cũng ai mênh lau tự cháu hay dân nhật cũng ai tận.

0: Pech. Cùng ai thu Pech. Bạn với ngào tao vượt ngay đờ vượt tân Pech. Ngào tao chôn cá với mình sợ anh tê. Nào khăn nông. Ngay bây giờ nhật vượt thú rồi vượt chơi rơi hâu bằng sáu ngành.
1: Nôm để bàn chụp ảnh rút miên rụp riêng tiệc tiếng nâng khăn cổ bị xe rồi bỏ sạc thật cháy đại thơ ai nèo tù tiến trong phút rồi chết khăn khăn nông. Đã bày tù tiên nôm cả tấm kéo bì bà con trai cắt sầm bọc núm nèo khá có ọt thơ mốt xoay rô chùm nội đâm bày bạc bằng tết sạc thật phong đài. Nơi bè đài nôm bà chồng ổn đát nô cư rồi chết bì xe rồi bỏ ổng có đầm náp dân đại xó kỳ đốm nâng xó đầy lý chốc nia chứ mùi nâng khăn cổ ốp chung ngồi chung ốp chia lạc khăn áp bì xe rồi bỏ sạc thật cháy. Nơi bà tế rồi bỏ sạp bà cò niềng phương khăn ông mùi thang ngay ai kết bệnh nôm ở rộp rồi núm miền thang ngay khá bây giờ có mong chiêng mùi bòn nôm đôi nôm muối luộc khăn ông tầm lấy bà mùi bòn đồng. Sắp bà cầm thua nôm cả tóm đo bà chấm nôi thay đẹp hiếp xâm rập mà nôm đẹp mà nét chấm nôn bà mùi liền đông khăn ông mùi khai. Cả đời xa sắp bà cầm ní bần thơm tay bằng co ca nghị thua xâm rập sở trái khám ai bà nô tế thêm tên chấm rinh sẽ tự cách khăn ông sốc đôi bà khai nôm cả tóm tao chưa cả đôi bì xay muối khăn ông vô bà thua rô bò khát ăn giang chú đoàn tam rùi giặc nú nôm cả tóm rùm chùm nách ăn ăn bì tì tăng rô bò xa hạc cùng khám ai nơi khăn ông vô bà thua đo xâm bộ bếp rô bò bà tế Việt Nam. Nôm cả tóm tay tay bà tà miên nơi khăn ông bì thị bòn thông thông đôi chía bòn trôi khi nằm thăm mây bà bê nê khám ai bòn xanh đồn tá rô bòn ọc ổng bốc buông xuống xâm ca bà một phòl đo bò rì bồ. Nôm ni có chia ni mật tà rúp nê ca rù rìa rẹt tẹp phỏng đáy tay tà bàn bà đâm bay tù tuôn mượt phép nhiều tê sẽ chó rùm chùm nay xài phía tầm lây vô bà thoa khám ai. Bì nôm xàm mạnh muối đai thơ bì sạc thật nâng vật thô thiệt thò mùi chiết nôm cả tấm bàn khai chia ti chạp ở rõm rù bọp nhiều tê sẽ chó bần tịch mà đón bần tịch mà đón đồng bồng lấy xâm rắp rùm riêng đọt tẹt tiếng bần tọp móc cư ca chọn đấng trong phục rù chiết khăn khăn nông. Hát nu nôm cả tóm ban rùm chùm nay đọc ra chùm nôi thay đập hiếp xâm rạp rồi chìa chôn khăn ông tầm bắn chùi bì xách nét đai nơi khăn ông tầm bắn tê sạch chó ưu thùng. Kera bì tầm lây xe tạc cách sắp bà cam thua nôm cả tóm ban khai chìa xe tọp chọp xa hạ cúng đọc bình chắc bì át ta sẽ nhanh vô bà thó rồi bỏ bà chìa chôn khăn mai.
2: Khăn ông bằng ngay thông bà đá ban pram đông bà thứ bảy chung nhật là đập đông nhầm chùi cổ xa khiêm đáy khiêm rô khắc khiêm rô khắc cần con riêng mà đông chân thêm vô bị kế 20 pon nhầm lụ vinh 70 pon nông mà ngái bán tìm mà con riêng mà cọp
1: bà đang bị nôm xàm mánh nơi tam phùm sọc bàn tay phiếp chập tròn này hỏi đã chùi ôi nôm bà chìa bà tam phùm sọc mùi ní bàn vật tầm miến nơi bàn đà khai cọng này ní đôi chia tì cọng Hà Nội tì cọng Hồ Chí Minh tì cọng Cần Thơ Chị Đàm. Đại bàn khai chia cả đồ bì xách xâm rạp mượt phè chật chung ái bè đài mọc tù xin cầm sán nơi khát An Giang.
3: Ngày nắng nhung mở lên ổ thung thì bỏ khơn cha mới kịch lụ nung kịch tung khơn mà nổ hay xa thấy nhung là mới nhung kịch lụ hai khơn với xin anh bà nhung chùi tình kịch thiệt.
1: Nhiê bê là nà cốt như tài xe chó đại mọc tù xin cầm sán nơi ổ lắm mình trâm tại bàn phục rùi chết đọc bì xe bằng nọt tế. Bạn ta thêm tên sát lạc bóng ông bí rượu biếp tập bánh sát lạc thanót đừng riêng bí rượu biếp lý cường xóm xâm rạp nôm bảo bí ní gồm ca này nôm ở bọt sắp bọc khả mai. Cả rùm bình chốc nía nêm hộp à há chứ mùi nâng tùa tê sạch cho xa hạ cúng nâng côi côn tê sạp hiếp đất sát sát nêm nôm tên bảo bí xô này giá thá nâng bóng ca bảo bón ế cô lưu dị đọt tẹt tiếng nâng rạch xa tâm lây bảo bí ní phóng nâng áp hiếp bọt chê tật cách bảo gọp đau chê rượu biếp phóng đài.

với sự tham gia của các diễn viên Sebastian Rulli, Claudia Martin, Fabiola Gojado, Angela Robinson, Alejandra Barros, Victor Gonzalez, Diego Glenn, Lorena Granlewit, Arturo Baba, cùng sự tham gia của một số diễn viên khác.

0: Tập 48.
1: Ôi Petito, em ấy nhìn đẹp trai quá.
2: Tụi con rất vui vì cô đã mang em ấy đến chơi với tụi con.
3: Không được, thằng bé còn nhỏ lắm nên là chưa có chơi được với tụi con đâu. Sau này thằng bé được thêm vài tuổi nữa sẽ gia nhập biệt đội siêu
1: tụi
3: quậy, đúng không?
1: Tụi con có thể sờ má em ấy được không?
2: Chắc là không,
3: không
2: rồi.
3: Vì trước tiên chúng ta phải
1: rửa tay.
3: Đúng vậy, nhanh lên, đi đi.
2: Đi thôi, đi thôi.
1: Dạ, đi rửa tay.
3: Không được chơi bóng đâu đây, nghe chưa? Được rồi, đi với mẹ
4: mà
3: nào cũng yêu.
4: Tới rồi hả? Vui.
3: Chào
4: con
3: cha.
4: Sao rồi? Vui quá.
3: Con nhớ cha nhiều lắm luôn đó. Sự thật thì ở trong căn dinh thự đó con cảm thấy nhàm chán lắm. Sau khi mà kết hôn thì ai cũng gọi con là cô chủ hết, không có
4: vậy
3: ai gọi con là Mariana.
4: Vậy thì con muốn họ gọi con như thế nào? Bây giờ con đã là quý bà Savatia ra.
3: Đúng vậy, con biết chứ. Nhưng mà cũng không thay đổi được gì. Con vẫn chỉ là Mariana thôi. Con thích ở đây hơn. Ở đây con thấy mình mới được sống. Chứ ở trong dinh thự đó con thấy mình như khúc gỗ vậy.
4: Mariana, làm ơn đi mà.
5: Chào cha, chào khỏe không?
4: Xin chào
5: cô chủ, cái thùng cô yêu cầu đây.
3: Dạ, cảm ơn
4: Felipe.
5: Dạ.
4: Đôi lúc con cũng cần phải làm lễ thú tội đó.
5: Tất nhiên rồi thưa cha. Cô chủ, tôi sẽ đợi ở xe.
3: Cảm ơn anh nhiều nha. Cha thấy chứ, con
4: thấy
3: nói
4: gì?
3: Rồi mà cô ấy vừa gọi con là cô chủ đó.
4: Nhưng như vậy cũng
3: không
4: ổn mà.
3: Trở thành một quý bà Savatiera chỉ khiến mọi người cách xa con hơn thôi. À, hay là cha thử bế thằng bé một lúc đi. Con có chuyện muốn dặn cha.
4: Tới đây nào.
3: Tất cả những thứ mà con đã mua để xem nào. Đây là máy phun sương cho bà Genoveva. Cha, nghe con nói nè, cái này. Đây là chai thuốc nhỏ mắt cho cái người bị dở mạch máu. Tên của ông ấy là gì vậy cha?
4: Analeto.
3: Analeto, đúng rồi. Còn tất cả đống quần áo ở đây là để cho bé Lorena đó. Được chưa? Cha nhớ không?
4: Cha nhớ chứ. Con có biết con là một người rất tốt bụng không? Con lúc nào cũng nghĩ cho mọi người hết.
3: Không đâu, cha nói sao chứ con có rất nhiều tiền mà. Thôi đừng nói chuyện nó nữa. Cha thấy thằng bé có lớn nhanh không?
4: Chà, thằng bé thì dễ thương, nhìn nó có bảnh không. Còn giống ba và mẹ của con lắm đó, rất là xinh đẹp.
3: Dạ đúng là vậy.
4: Còn chuyện
3: được
4: của...
3: Được rồi, mẹ cũng con nha, con yêu.
4: Ba thằng bé Luis Alberto, cậu ấy vẫn ổn chứ?
3: Ừ. Không, thật sự rất tệ thưa cha. Tình cảm của tụi con ngày càng rạn nứt rồi thưa cha. Có ai đó đã lên kế hoạch chia trẻ con và né. Có lẽ chính là vậy.
4: Con phải chiến đấu thôi. Con phải thật sự chiến đấu cho Petito, cho Luis Alberto, cho con và tương lai tươi sáng.
3: Tin con đi, con đang cố gắng rất nhiều. Con sẽ không bỏ cuộc đâu. À mà sao cha không giúp con sắp xếp lại đống quần áo ở đằng kia đi?
4: Sắp xếp cái gì chứ?
3: Đây nè, con sẽ hướng dẫn chi tiết.
4: Trời,
3: cho
4: Mariana.
3: Được rồi, cảm ơn cha.
4: Nè Mariana,
3: xin lỗi.
5: Cô đã xử lý hết chưa?
3: Vấn đề mở rộng công ty ở Brazil, khối lượng công việc tăng gấp đôi.
5: Tôi hiểu rồi, cảm ơn cô.

0: Betito của mẹ, hai mẹ con mình sẽ tới một nơi mà ngày xưa mẹ đỡ đầu của mẹ hay dắt mẹ tới vào mỗi ngày chủ nhật nha. Bà ấy thường mua cho mẹ món bắp xào, nó rất là ngon nhưng mà nó hơi cay. Mẹ nghĩ là con thích lắm đó. Ôi con trai à, mọi người sẽ nghĩ là mẹ bị điên khi vừa đi vừa nói chuyện một mình. Nhưng mẹ không quan tâm đâu. Chuyện duy nhất mẹ quan tâm là được ở bên cạnh con trai yêu dấu của mẹ. Mẹ yêu con. Mà nè, mẹ tiếc là mẹ không thể mua kem cho con được rồi, vì con còn nhỏ quá. Nhưng mà thôi kệ, đợi vài năm nữa ha.
1: Có chuyện gì Phương?
2: Thưa ngài Leon, có một người đàn ông đến và nói muốn được nói chuyện với ngài.
1: Ông ta tên là gì?
2: Ông ấy nói tên là Esther Will, là ba của ngài.
1: Không, đừng cho lên đây. Tôi sẽ xuống ngay.

0: ông đang làm gì ở đây?
1: Ba cần con.
0: Im giúp, im lặng đi. Đợi tôi ở đây.
1: Hả? Được rồi.
0: Không có chuyện gì Phơ. Phơ à, đừng nói với ai biết chuyện này. Ông ấy là một người trong trại tị nạn được tôi tài trợ thôi.
2: Tôi biết rồi thưa ngài.

0: Đi thôi. Đi thôi.
1: Được rồi, được rồi.
2: Cô vẫn còn giữ con chó đó sao?
3: Anh không biết nó phiền phức đến mức nào đâu. Tôi không hề thích thú cưng một chút nào hết.
2: Cô cần gì hả?
3: Một trong những khách hàng của anh, người mà bữa trước anh kể với tôi đó.
2: Ý cô là sao?
3: Thực ra đây là vấn đề rất tế nhị.
2: Công việc của tôi lúc nào cũng liên quan tới những chuyện tế nhị. Cô có việc nói đi.
4: Chỗ này thật đẹp đó.
0: Ông muốn gì? Tại sao lại tới tìm tôi? Tôi đã chu cấp tiền cho ông rồi mà.
4: Một năm con chỉ chu cấp một lần. Ba đã già rồi mà.
0: Tôi chỉ có thể làm vậy cho ông thôi. Tại sao ông lại tới đây? Ông sẽ hủy hoại tất cả.
4: Hủy hoại gì chứ? Con sợ họ sẽ biết ba là ba ruột của con sao? Điều đó làm con cảm thấy xấu hổ sao hả con trai?
0: Tôi phải mất rất nhiều thời gian và công sức mới có thể leo tới vị trí này. Ông cứ ngoan cố như vậy là phá hỏng cuộc đời của tôi.
4: Không, ba không có ngoan cố gì hết. Con trai à, ba đã già rồi con à. Bây giờ ba không còn chút sức lực. Ba không muốn chết trong sự cô đơn đâu.
0: Ai cũng có quyền chọn cách mình chết, cách mình sống thế nào. Ông đã lựa chọn sống ở thành phố rồi. Đó là những gì mà ông muốn. Tôi không hề liên quan gì tới chuyện này hết. Không phải là ông muốn đi xong, đi khỏi nhà.
4: Nhưng
0: tôi
4: mà,
0: đi. Mau đi ra ngoài
4: không
0: đi.
4: Không ai có thể quyết định những chuyện đó. Đây là số phận của ba mà.
0: Bây giờ ông muốn gì? Tại sao lại tới đây?
4: Hãy cho ba sống ở đây cùng con đi. Ba muốn được nhìn thấy con mỗi ngày đó. Ba muốn gần gũi con trai mình. Ba không thể chịu nổi sự cô độc con trai à. Con có thể thương hại ba không?
0: Được rồi, ông có thể ngủ ở sofa. Lát nữa tôi sẽ đem mình tới. Nhưng ngày mai ông phải rời khỏi đây ngay.

0: Tôi đã để hết những thứ cô cần vào trong túi rồi thưa cô chủ.
1: Cảm ơn cô Lizzie.
0: Hôm nay có vẻ cô ăn rất ngon miệng, cô đã ăn hết phần của mình rồi.
1: Đúng vậy, tôi phải ăn thật nhiều. Tôi muốn chăm sóc tốt cho Petito.
0: Cậu bé sau này sẽ cao to giống như ba nó thôi. Mà nè, sao lúc nào cô cũng ẵm Petito sang nhà hàng xóm vậy? Biệt thự của chúng ta cũng có khu vui chơi rất to đẹp mà.
1: À, vì hàng xóm ở đó rất thân thiện. Tôi cũng muốn Petito được nhìn ngắm thế giới. Có đúng không con yêu?
0: Dinh thự này ai cũng đều thân thiện, chưa kể còn chồng của cô nữa.
1: Đúng vậy, tôi thừa nhận cô nói rất đúng. Nhưng mà anh ấy đâu rồi? Anh ấy đi ra ngoài từ sáng sớm rồi hả?
0: Đúng đó, sáng nào cũng như vậy.
1: Được rồi, tôi cũng phải đi ngay bây giờ đây, kẻo trễ. Chắc là Felipe chắc đang đợi ngoài rồi.
0: Cô có muốn giúp gì không?
1: Làm ơn giúp tôi mang cái túi ra xe đi, tôi sẽ đẹp cái cặp này.
0: Được rồi,
1: chúng ta cùng đi ngắm mặt trời. Đi thôi đi thôi.
2: Anh yêu em Mariana.
1: Em cũng yêu anh.
2: Anh rất hạnh phúc khi cuối cùng em cũng trở thành vợ của anh.
1: Nghe thật lãng mạn anh yêu à. Còn yêu của mẹ. Con thật đáng yêu.

0: Lizzie, chuyển máy cho Mariana giúp tôi đi.
1: Cô đã đi đến nhà thờ rồi, sáng nào cô cũng đi cùng với con hết.
0: Cảm ơn cô Lizzie.
2: Ôi, thằng bé thật xinh đẹp làm sao?
3: Cậu bé thật sự rất đẹp trai.
2: Bà Sienna, cô đã chăm sóc như thế nào mà thằng bé lớn nhanh như thổi vậy?
3: Đúng đó.
4: Mà Sienna.
2: Ôi, đúng là thiên thần nhỏ mà.
3: Tạm biệt cô, cũng đi đây.
5: Tạm biệt cô. Cảm ơn.
4: Danh sách con
5: cần. Cảm ơn cha. Mọi thứ xong rồi có đúng không cha?
4: Đúng vậy, đúng vậy.
5: Để xem nào. Không, con nghĩ là cha đã thiếu rồi. Hình như đó là bà Ime.

0: Đa, cha không nhớ sao? Cái người hôm qua đã nói chuyện đó.
1: Trí nhớ của con tốt thiệt đó nghe.
0: Cha cũng hiểu con mà. Được rồi, bây giờ con sẽ cho Betito đi tắm nắng một chút. Vậy nha, gặp lại cha sau.
1: Nhớ đi cẩn thận nghe.
0: Dạ tất nhiên rồi, đừng bỏ bữa sáng đó. Đi thôi nào. Đi thôi.
1: Đúng vậy, ống dẫn và tua bin đã được lắp đặt, có nghĩa là nhà máy đang làm hết công suất.
2: Làm tốt lắm con trai. Không có gì nghi ngờ khi Alberto đặt niềm tin vào con thực hiện và cho phép con chịu trách nhiệm dự án này.
3: Xin chúc mừng cậu.
1: Tôi phải thừa nhận rằng dự án lần này sẽ không được triển khai nếu như không có anh. Nếu như người quản lý ngân sách không phải là anh ấy thì nhà máy tôi đã gặp khó khăn rồi.
3: Không phải cảm ơn tôi. Tôi chỉ làm những điều mình nên làm thôi.
2: Anh lúc nào cũng khiêm tốn hết. Anh làm rất tốt đó Leon.
1: Nghe Carlos, chuyện gì?
4: Cậu quay lại nhà máy đi. Tôi có thứ cần cho cậu xem nghe.
1: Được rồi, tôi hiểu rồi. Tôi sẽ tới liền. Con phải đi bây giờ rồi. Cho nên là...
2: Tạm biệt con yêu. Chúc mừng con.
3: Chúc cậu một ngày tốt lành.
1: Cảm ơn. Gặp lại sau.
3: Tạm biệt cậu.
2: Cảm ơn anh Leon. Cảm ơn về những điều anh đã làm cho mẹ con em.
3: Em biết là anh sẽ giúp đỡ cho em mà. Anh sẽ luôn có mặt những lúc mà em cần anh.
2: Thực sự em cảm thấy rất an tâm khi có sự giúp đỡ của anh. Thật vui khi anh ở bên phe của em. Cho phép em được ôm anh một cái nào.
3: Chắc chắn rồi.
2: Thật may vì em còn có anh.
0: Cục cưng của mẹ. Từ từ chờ mẹ chút nha. Trời ơi Market, anh biết gì không? Tôi nghĩ tôi đã để quên cái ti giả của Betito trong phòng khám rồi. Anh hãy mua giúp tôi cái khác đi. Ở cửa hàng đằng kia kìa.
3: Chắc chắn rồi, tôi biết chỗ
0: được
3: đó
0: rồi. Cảm ơn nha.
3: Tôi sẽ mua về ngay.
0: Con trai yêu quý, chú Market sẽ mua ti giả cho con nha. Con đợi một chút nha. Mẹ đúng là đản trí quá.

0: Về với chủ của mày đi con chó ngu ngốc.
1: Bugoso. Bugoso, phải em không?
2: Ôi trời ơi, em còn sống nè.
1: Trời ơi, Bugoso.
2: Chị nhớ em nhiều lắm đó Bugoso à.
1: Trời ơi, Bugoso của chị.
2: Nè, em gầy hơn trước nhiều đó. Em đi đâu vậy hả?
1: Con chó nghịch ngợm này, có phải là em qua nhà hàng xóm hay không hả? Em đúng là to gan mà. Cuối cùng thì em đã quay về rồi.
2: Trời ơi, chị nhớ em lắm luôn đó. Chị tưởng là đã mất em luôn rồi chứ.
1: Về nhà, chị cho em ăn no căng bụng luôn ha.
2: Em muốn ăn cái gì nè?
1: Nhìn em gầy quá, ăn cho mập vào nha.
2: Được rồi, giờ mình đi gặp bé Tito thôi.
1: Bé Tito. Bé Tito. Bé Tito, con của tôi đâu rồi? Bé Tito. Bé Tito. Con của tôi đâu rồi? Bé Tito. Bé Tito. Bé Tito à? Bé Tito. Bé Tito. Con của tôi đâu rồi? Làm ơn giúp tôi với. Ai nói gì bắt con trai của tôi mất rồi? Bé Tito à, con đâu rồi? Bé Tito à, làm ơn giúp tôi với. Con của tôi, anh đã bắt mất con của tôi rồi. Con người bắt con trai của tôi rồi.
3: Nói tôi nghe.
1: Hãy giúp tôi đi. Con người bắt con trai của tôi rồi. Xin hãy giúp
3: tôi
1: đi, con trai của tôi.
3: Cô hãy bình tĩnh.
1: Con trai của tôi đâu rồi?
3: Không thể nào đi xa được đâu.
1: Làm ơn đi.
3: Cậu ơi,
1: làm ơn anh đó, hãy giúp tôi với. Giúp tôi với, làm ơn đi.
3: Con người bắt mất con của Mariana.
1: Tìm con trai của tôi giúp tôi đi mà. Thằng bé bằng một chiếc áo khoác màu vàng.
3: Các cậu nghe thấy rồi đó.
1: Mau chiếc
3: rồi
1: đó
3: tìm đi. Hãy tìm xung quanh quảng trường. Giúp chúng tôi tìm kiếm thằng bé. Tìm kiếm mọi nơi đi.
1: Bé Tito, con đâu rồi? Bé Tito, con của tôi.
0: Gì vậy?
1: Xin lỗi, xin lỗi. Làm ơn, làm ơn. Anh đã làm ơn hãy cứu con của tôi đi. Bé Tito con đang ở đâu vậy? Anh đã bắt mất con trai của tôi rồi.

0: Anh có phải là
1: El Chicharro Beron cô gái?
0: Đây, giữ lấy, làm nó biến mất đi. Tôi không biết, tôi không muốn sót lại dấu vết nào hết.
1: Thôi đi cô gái, không ai nói là sẽ phải làm cho một đứa trẻ biến mất hết.
0: Đây là tiền đó anh nhận vụ này. Còn nếu không muốn, tôi tìm người khác vậy.
1: Thôi được rồi,

0: Làm ơn hãy giúp tôi đi. Benito, con đâu rồi? Benito, có ai đó giữ cái con trai của tôi khỏi tay của tôi. Tôi cầu xin bà hãy giúp tôi với. Xin bà hãy giúp tôi. Con trai ơi, con của mẹ đâu rồi? Sao lại bắt con trai của tôi đi chứ con ơi? Nè, làm ơn, cậu bé này, con của tôi. Tôi muốn nhìn cậu bé này có phải con tôi không? Không phải, xin lỗi. Làm ơn giúp tôi đi. Con của tôi vừa bị bắt cóc. Nó được 1 tháng tuổi thôi. Làm ơn hãy giúp tôi đi bà. Ôi, Betty, không phải con của tôi. Con của tôi đâu rồi? Làm ơn hãy giúp tôi đi bà. Lạy Chúa, con của tôi đang ở đâu vậy chứ?
1: Nè cô gái, làm sao vậy? Tỉnh lại đi.

0: anh không biết phải làm gì nữa. Rita giờ đang rất buồn bã. Đôi khi anh thấy cô ấy khóc lóc la hét suốt ngày luôn.
1: Chị ấy vẫn làm vậy hả?
0: Phải, đúng vậy đó. Cô ấy không ổn chút nào. Cô ấy không thể thụ thai. Em biết rồi, tụi anh đã kết hôn hơn mười mấy năm rồi mà cô ấy vẫn không có thai. Việc đó làm cô ấy rất chán nản. Cô ấy nói mình còn thô cằn hơn cục đá. Nhưng mà điều tồi tệ nhất là tất cả tình yêu mà tụi anh dành cho nhau đang dần phai nhạt, em hiểu không?

0: Tội nghiệp cô ấy gần như tuyệt vọng. Cô ấy hoảng loạn la hét tìm kiếm khắp nơi. Cô ấy nhờ mọi người giúp tìm thằng bé.
1: Không không, không thể nào, lạy chúa.
2: Xin lỗi cậu, cô chủ sai tôi đi mua nấm vú giả. Tôi đi 10 phút khi quay lại tôi đã không thấy mọi người đâu nữa. Tôi thề là tôi đã tìm khắp mọi nơi.
0: Sau đó thì tất cả chúng tôi chạy đi tìm kiếm đứa nhỏ. Cô ấy cũng vậy, và sau đó chúng tôi mất dấu cô ấy luôn.
1: Sao có thể để cho cô ấy đi một mình được chứ?
2: Tôi xin lỗi thưa cậu.
3: Chính xác là họ đã ở đâu?
0: Ở quán trường thưa ông.
3: Đó là nơi Mariana gặp Simon và đưa Pugoso chồng ấy.
1: Điều hết người đi tìm kiếm cô ấy. Phải báo cho cảnh sát và tìm bằng được cô ấy cho tôi.
3: Đi thôi Marcus, đi.
0: Tôi cũng đi luôn, quầy hàng không có ai coi hết.
3: Đi đi.
1: Chúng ta chia nhau ra tìm đi. Tôi nghĩ là bọn bắt cóc vẫn ở trong khu phố. Chúng ta phải tìm ra chúng. Chúng ta sẽ đi tới chợ tìm kiếm. Đi thôi mau lên.
4: Ôi, tội nghiệp con bé, chắc nó đang hoảng sợ lắm.
2: Bình tĩnh đi mẹ, chúng ta sẽ tìm thấy thằng bé
5: chúng
2: thôi.
5: Ta đến đó tìm ba Serena và sẽ không ngừng lại nếu không tìm thấy cô ấy được chứ.
2: Và cả cậu bé nữa.
1: Được rồi, đi thôi, mau lên.
2: Đến chợ nào?
1: Đi đâu?
5: Dạ,
1: tới chợ đi cô trai.
5: Đi thôi.
2: Đi thôi.
3: Vậy khu của Mariana thì có lẽ nó ở đó rồi.
1: Không thấy cô ấy ở đâu hết. Bây giờ cô thật sự tuyệt vọng lắm cha.
3: Toàn khu phố đang tìm hai mẹ con của ấy, họ sẽ tìm thấy thôi.
1: Chuyện gì vậy Becerra? Cái gì? Ở bệnh viện nào chứ? Tôi sẽ tới đó ngay.
3: Tìm thấy rồi
1: dạ,
3: hả?
1: Bây giờ cô đi đi.
3: À, đi đi. Tạ ơn Chúa. Tạ ơn Chúa, cảm ơn Ngài.
1: Cô ấy sao rồi?
3: Cô ấy ổn, cô ấy nằm bất tỉnh và xe cấp cứu đã đưa tới đây.
1: Còn con trai tôi?
3: Họ chỉ tìm thấy cô ấy và không có đứa trẻ.
1: Lập tức phát ảnh con trai tôi lên truyền thông đi. Bọn chúng có thể muốn đòi tiền chuộc cho con trai của tôi.
3: Tôi sẽ tìm cậu bé, cậu đừng lo lắng chuyện này.
1: Cô ấy ở phòng nào?
3: Bên đó thưa cậu.
5: Họ đã bắt con của em. Họ đã bắt cóc con của em. Em xin anh hãy tìm con trai của chúng ta về đi.
1: Bình tĩnh đi.
5: Em xin anh và cậu xin anh hãy tìm nó về đây.
1: Nói cho anh biết chuyện gì xảy ra. Becerra nói rằng họ tìm thấy em bất tỉnh trên đường.
5: Đúng vậy. Em đã ở đó và đột nhiên em bị phân tâm. Rồi đã bắt mất con của em. Em thề là em đã tìm kiếm ở khắp mọi nơi. Nhưng mà không tìm thấy thằng bé đâu hết.
1: Thằng bé có hình của thánh gì ra bảo hộ. Ngài đang bảo vệ cho nó. Không sao đâu.
5: Em xin anh phải tìm ra con trai của chúng ta. Làm ơn. Em xin anh đó. Anh phải tìm ra nó bằng mọi giá.
1: Anh hứa gì? Em yên tâm đi.
5: Bé Tito của mẹ tại sao chứ? Bé Tito, con trai của mẹ, con đang ở đâu?
2: Tôi đang có mặt tại công viên khu phố, nơi người thừa kế tập đoàn Savatiera bị mất tích. Hiện tại cư dân địa phương đã tổ chức một cuộc tìm kiếm rao riết từ đây. Vợ của Luis Alberto Savatiera được tìm thấy nằm bất tỉnh trên con phố gần đó mà không có con trai nhỏ Bé Tito. Gia đình Savatiera đang treo một khoản tiền thưởng rất lớn cho bất cứ ai có thông tin về đứa bé. Cậu bé đeo một sợi dây chuyền có hình của thánh Judas Tadeo. Nếu quý vị có bất kỳ thông tin nào, hãy gọi đến các số điện thoại đang hiển thị trên màn hình đây.
6: Xin lỗi mọi người, thứ lỗi vì sự bất tiện này, nhưng điện thoại của các vị đã được cài nghe lén. Nếu như bọn bắt cóc gọi tới cứ nghe máy và cố gắng kéo thật dài cuộc trò chuyện để lần ra dấu vết. Điều quan trọng là các vị phải ở lại đây.
7: Những gì mà tôi quan tâm lúc này là các anh hãy nhanh chóng tìm ra cháu nội của tôi, làm ơn.
6: Chúng tôi sẽ làm như vậy. Chúng tôi vẫn đang tìm kiếm cậu bé.

0: đây nè.
1: Đứa bé này từ đâu vậy chị Charu?
0: Chị Rita có tới không vậy?
1: Vợ anh đến tận ngày mai mới trở về.
0: Nghe nè anh, đứa trẻ này bị bỏ rơi và em đã cứu nó. Đừng có hỏi em thêm gì nữa.
1: Nhưng mà đứa bé này, nói cho anh biết
0: nè,
1: đi.
0: Nè anh nhìn đi, làm ba là điều duy nhất anh muốn mà, có phải không? Thì nó đây, anh sắp là ba rồi.
1: Nhưng mà anh không thể cứ như vậy đưa cho Rita một đứa bé. Anh phải nói sao với cô ấy đi.
0: Anh nghĩ đi, đó không phải là gì của em nữa mà.
1: Anh không muốn cô ấy nghĩ anh có đứa bé này với người phụ nữ khác. Anh sẽ gặp rắc rối lớn cho mà xem.
0: Nghe nè, những gì Rita muốn đó là được làm mẹ. Dễ sẽ không hỏi nhiều như vậy và sẽ rất hạnh phúc với nó.
1: Đúng vậy em trai, anh sẽ nghĩ cách nói với cô ấy.
0: Nhìn mắt em nè, đây là bí mật giữa em và anh, mãi mãi được chưa?
1: Mãi mãi.
2: Vẫn không có tin gì về người thừa kế Betito Savatiera, con trai của Louis Alberto và cháu trai của ông trùm quá cố, ông Alberto Savatiera.
3: Lạy chúa tôi, bất hạnh cứ không ngừng rình rập gia đình của họ.
4: Tôi không thể tưởng tượng được Mariana phải đau khổ đến mức nào lúc này thôi.
5: Mọi người im lặng đi, để con
2: gia
5: nghe nữa.
2: Gia đình Savatiera đang treo một khoản tiền thưởng rất lớn cho bất cứ ai có thể cung cấp thông tin về đứa bé cho họ.
0: Chắc chắn là số tiền rất lớn.
2: Trong một tin tức khác, một đám cháy đã được báo cáo phía tây của thành phố. Mọi thứ đã bị ngọn lửa thiêu rụi hoàn toàn và vẫn chưa có tin tức gì về số người thương vong.

0: Chúng ta phải đi sao?
1: Chúng ta sẽ không đi đâu hết. Ông phải ở đây cho tới khi tôi quay lại.
0: Chuyện gì hả?
1: Tôi có việc cần giải quyết ở công ty. Mặc kệ nó đi.
0: Bà có thể đi cùng nếu con muốn.
1: Ông sẽ không đi đâu hết.
0: Bà có thể ngồi trong xe chờ con nếu như con thấy ba làm con xấu hổ.
1: Tôi nói rồi, việc ông ở đây đã là chuyện quá tệ rồi.
0: Ba không yêu cầu con phải xem ba là một phần trong cuộc sống của con. Ba chỉ cầu xin con là
1: việc đến công ty đòi gặp tôi, nói tôi là con trai vẫn chưa đủ sao? Nếu chuyện này tới tai của Daniela, vợ cô ấy biết tôi là con của lão nông dân.
0: Daniela, con vẫn chưa quên được cô ta nữa sao?
1: Bỏ qua đi.
0: Sau nhiều năm mà con vẫn còn lưu luyến cô ta sao con trai? Con vẫn tiếp tục hẹn hò với loại phụ nữ không đàng hoàng như vậy.
1: Quên chuyện này đi. Đáng lẽ tôi không nên nói với ông. Nếu tôi biết ông sẽ đến và lây lục như một con chó, thậm chí còn hơn.
0: Ba không phải là chó, ba là ba của con. Đúng vậy, ba đã phạm nhiều sai lầm trong cuộc đời, nhưng ba là một người đàn ông đáng kính.
1: Không, người nghèo thì không có đâu. Tôi đã có thể thoát khỏi cuộc sống khốn khổ đó. Con thì không thể. Ông không thể. Nhìn lại ông đi. Đó là một ví dụ.
0: Hãy có lòng trắc ẩn.
1: Bây giờ tôi đang thể hiện đây. Mấy hôm nay ông ở trong nhà của tôi. Nếu không tôi đã đuổi ông ra khỏi đây giống như một con chó rồi.

0: Niu à? Con của mình đâu rồi? Con của em đang ở đâu hả? Anh có đi cùng con trai của em không?
1: Họ đã tìm thấy thứ này.
0: Gì?
1: Metito đã ở trên thiên đường rồi em.
0: Không, chuyện này không đúng đâu anh à. Chuyện này không đúng đâu. Vì Metito nó còn sống, con trai của em chưa chết.
1: Mặt hình này trong một căn nhà bị cháy rụi.
0: Không, không, chuyện này không đúng. Không thể như vậy được đâu. Đừng nói như vậy, điều đó không đúng. Mà không đúng đâu Louis, em ấy tôi à. Metito ở đâu?
1: Bình tĩnh đi em.
0: Metito chưa chết. Hãy nói đó không phải là sự thật đi. Làm ơn nói với em con trai của em còn sống đi. Em xin anh mà. Không, làm ơn không phải Metito của em. Metito đang ở đâu? Làm ơn, con của em không thể chết được đâu. Không thể nào.
2: Em về rồi anh yêu.
1: Xem nào, xem anh mang gì về cho em nè.
2: Có gì cho em vậy?
1: Xem nè.
2: Đứa bé ở đâu ra?
1: Cuối cùng thì Chúa đã lắng nghe lời cầu nguyện của chúng ta.
2: Nhưng anh đang nói cái gì vậy?
1: Nó rất kháo khỉnh. Thằng bé bị bỏ rơi và đang rất cần một gia đình em à. Em qua đây nhìn nó xem. Nhìn nè. Nó thật là đáng yêu.
2: Ôi nhìn đi, nó thật đáng yêu làm sao. Nhìn nó kìa. Ôi đừng khóc mà. Anh lấy thằng bé ở đâu ra vậy?
1: Từ một người bạn đang làm ở trong khoa sản của một bệnh viện Rita. Nó là con của một cô gái không có người thân, không có gì hết.
2: Nhưng là cô gái nào?
1: Anh không biết em yêu, nhưng mà cô gái đó đã chết khi sinh con. Và đứa trẻ này bị bỏ rơi một mình trên thế giới.
2: Con chỉ có một mình thôi sao con yêu?
1: Nhưng mà giờ nó đã có chúng ta rồi phải không?
2: Anh yêu nghe nè. Không, nhưng chúng ta phải...
1: Phải
2: đi ta
1: thân
2: nữa.
1: Yêu. Chúng ta phải giải cứu nó khỏi việc bị đưa tới cô nhi viện. Phải sống lang thang trên đường phố. Đây chính là điều mà chúng ta đã chờ đợi suốt hơn 10 năm qua. Có phải không em yêu? Phải không?
2: Phải. Đó là sự thật con yêu à. Phải chăng là Chúa muốn ta làm mẹ của con? Hả?
1: Phải.
2: Con có muốn sống ở đây hay không? Nhiều thứ thiếu thốn nhưng mà ngập tràn tình yêu thương.
1: Cô em kìa. Sau nhiều năm đã thấy em cười rồi. Và anh sẽ làm cho em hạnh phúc em yêu.
2: Phải. Mọi thứ sẽ ổn thôi.
1: Phải.
2: Đúng. Thomas.
1: Thomas.
2: Đúng.
1: Đúng vậy. Anh thích tên này.
2: Chào mừng con về nhà Tomasito.
1: Chào mừng con về nhà con trai. Ugh.

0: Vụ bắt cóc cậu bé Salvatierra, người được cho là vẫn đang mất tích. Mặt hình dây chuyền vị thánh mà đứa bé đang đeo tại thời điểm bị bắt cóc đã được tìm thấy tại một trong những ngôi nhà đã bị ngọn lửa thiêu rụi hoàn toàn. Cảnh sát cho biết cuộc tìm kiếm đứa bé đã kết thúc một cách vô vọng, bi thảm. Thông báo được đưa ra, người thừa kế tập đoàn Salvatierra đã không còn sống sót nữa. Chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới toàn thể gia đình Salvatierra.
1: Thì ra đứa trẻ là một thành viên nhà Salvatierra.
2: Ông đang làm gì vậy?
3: Những thứ này của cô ta đúng không? Của Daniela.
2: Ông quan tâm làm gì? Đừng bao giờ đụng vào nó nữa.
3: Mà phải quan tâm chứ. Bởi vì đây là vấn đề về tâm lý của con. Con bị ám ảnh nặng rồi.
2: Ông im đi. Ông thì biết cái gì chứ?
3: Nhìn xem, nhìn cách con nóng giận đi.
2: Đừng bao giờ đụng vào đồ đạc của tôi.
3: Điều con phải cần hiểu là người mà Daniela chọn không phải là con trai. Người cô ấy yêu là ông chủ của con.
2: Daniela là của tôi. Của tôi.
3: Ôi lạy Chúa tôi, con không ổn chút nào. Ba nhìn ba biết. Ba biết con không thích ba ở nhà con, đúng không? Nhưng mà mọi việc không phải ngẫu nhiên. Có lẽ ba có thể giúp con trai.
2: Ông đừng bao giờ chạm vào tôi.
3: Sao con lại lãng phí nhiều năm như vậy? Con có thể tìm được người khác, người tốt cho con. Nhìn đi, con tài năng, con thông minh, con có rất nhiều tiền, con có tất cả, hơn hẳn rất nhiều người.
2: Phải.
3: Đúng.
2: Tôi có mọi thứ trừ tình yêu của người tôi yêu. Nhưng tôi sẽ lấy lại
3: con
2: nó.
3: Con có yêu cô ấy không? Hay là con yêu sự hận thù với cô ấy nhiều hơn?
2: Bây giờ tôi đã có thể thoát khỏi lão già Ameto. Tôi sẽ giành lại tình yêu của tôi.
3: Con nói gì?
2: Cô ấy sẽ là của tôi.
3: Con đã giết chết ông Ameto.
2: Tôi sẽ đưa ông ra khách sạn.
3: Không, không.
2: Rồi ngày mai ông sẽ phải về không. Lại ngôi làng của ông.
3: Bà không muốn đi đâu hết.
2: Tôi không quan tâm là ông muốn cái gì.
3: Bà không muốn.
2: Tôi không quan tâm ông đang muốn cái gì. Ở đây tôi là người quyết định.
3: Thả bà ra.
2: Ông cần phải đi khỏi đây.
3: Mau thả bà ra.
1: Cầu xin Chúa ở bên con.
4: Nhớ đến linh hồn của chúng con.
1: Hôm nay chúng ta tụ họp ở đây để tưởng nhớ một người rất đặc biệt. Beto, Betito Salvatierra. Xin Chúa đưa linh hồn Beto về hưởng nhan thánh ngài. Cầu mong Đức Mẹ thân yêu của chúng con luôn bảo vệ cậu bé. Amen.

0: Con không muốn làm gì hết mẹ. Cuộc sống của tụi con đã bị đảo lộn hết rồi. Con không thể tập trung vào công việc trong công ty hay là bất cứ việc gì khác hết.
1: Mariana, thế nào rồi?
0: Không ổn. Cô ấy không ăn, không ngủ, cũng không muốn đi ra ngoài.
2: Tập 49.
3: Cầu xin Chúa ở bên con,
4: với linh hồn của chúng con.
3: Hôm nay chúng ta tụ họp ở đây để tưởng nhớ một người rất đặc biệt. Beto, Betito Savatera. Xin Chúa đưa linh hồn Beto về hưởng nhan thánh ngài. Cầu mong Đức Mẹ thân yêu của chúng con luôn bảo vệ cậu bé. Amen.

0: Con không muốn làm gì hết mẹ. Cuộc sống của tụi con đã bị đảo lộn hết rồi. Con không thể tập trung vào công việc trong công ty hay là bất cứ việc gì khác hết.
1: Mariana, thế nào rồi?
0: Không ổn. Cô ấy không ăn, không ngủ, cũng không muốn đi ra ngoài. Chúng con không nói chuyện với nhau. Chúng con hầu như không nhìn vào mắt nhau. Đó là điều mà con không thể nào diễn tả được mẹ.
1: Vậy đừng ép bản thân con à. Mẹ hiểu rất rõ chuyện đó.
0: Tất nhiên là mẹ hiểu rồi.
1: Con trai của mẹ, mẹ rất tiếc cho con yêu.
0: Chuyện gì chúng con trước đó vốn đã không ổn rồi, nay càng tệ hơn. Từ sâu thẳm bên trong chúng con đang chết dần.
1: Mất một đứa trẻ chính là nỗi đau lớn nhất của người làm mẹ, không thể nào chịu được. Cứ như cuộc sống của con trôi đi theo từng tiếng thở dài vậy, con có biết không?
0: Dạ con biết, nhưng mà mẹ chấp nhận là em trai con đã chết. Còn cô ấy không chịu chấp nhận việc Betito không còn nữa mẹ.
1: Không, con yêu chuyện này khác hoàn toàn với mẹ. Mẹ có thể khóc trước thi hài con trai mẹ, một cơ thể bằng xương bằng thịt để đặt những dòng hoa. Còn Mariana không có gì hết. Những gì cô thấy là thứ này chẳng có gì hết.
0: Không chắc chắn là sao hả mẹ? Ngọn lửa rất lớn, nó đã thiêu rụi nhiều ngôi nhà và mọi thứ đều cháy rụi hết. Con trai con không thể nào còn sống được. Cho dù đau đớn cỡ nào, chúng ta cũng cần phải chấp nhận thực tế.
1: Phải, nhưng mỗi người chúng ta chấp nhận thực tế ở mỗi thời điểm khác nhau con yêu à.
0: Mariana luôn hoảng loạn. Con không biết liệu cô ấy có thể hồi phục được hay không mẹ.
1: Nếu như một mảnh linh hồn của cô đã chết, sao con có thể mong đợi cô không như vậy được? Lúc này sự tồn tại của con là liều thuốc giúp đỡ cô. Bởi vì con trai mẹ không nghĩ là có người đàn ông nào có thể hiểu được nỗi đau của một người mẹ mất con nó kinh khủng đến mức nào đâu.
0: Con chưa bao giờ nghe mẹ bênh vực Mariana.
1: Mẹ và cổ tính tình hoàn toàn khác nhau, nhưng việc chúng ta mất đi một đứa con là thứ gắn kết mẹ và cổ con trai lại đây.

0: Tao vào được không?
1: Xin mẹ đừng mắng con là không biết cách chăm sóc con mình. Mẹ không biết con sẽ đánh đổi điều gì để được ở bên thằng nhỏ và ba nó. Con thực sự rất nhớ thằng bé.
0: Không, Mariana, không. Mẹ không đến đây để phàn nàn hay trách móc về con bất cứ điều gì. Mẹ biết những gì con đang trải qua. Mẹ biết rằng nỗi đau đó khiến con gần như không thể nào thở được.
1: Làm ơn đi đi, con muốn ở một mình.
0: Phải, mẹ biết. Mẹ chỉ muốn nói với con một điều. Trái tim mẹ cũng tan nát giống như cách con cảm nhận.
1: Mẹ không đến là trách mắng con không biết cách chăm sóc con trai của con sao?
0: Ôi không, con không đáng bị đổ lỗi điều gì hết. Điều duy nhất mà những người mẹ như chúng ta phải nhận là chúng ta luôn yêu con mình một cách điên cuồng. Đó là lý do tại sao rất khó để buông bỏ chúng.
1: Con cảm thấy con muốn chết theo con trai con. Con không còn gì nữa. Con không còn thiết sống nữa đâu mẹ à.
0: Khi Matthias chết đi, mẹ đã phát điên lên vì đau đớn tới mức phải bị quản thúc. Và mẹ đã chìm sâu trong nỗi đau đó đến nỗi mẹ đã mất tất cả Mariana. Mẹ mất đi người chồng, mất Luis Alberto, mẹ đánh mất cả bản thân.

0: Nhưng nếu lúc đó có một bàn tay giúp mẹ thoát ra khỏi cái giường đó thì có lẽ mẹ đã không phải là một người phụ nữ như bây giờ.
1: Có điều là mẹ và con rất khác nhau.
0: Mẹ biết điều đó. Tạ ơn Chúa. Nhưng mẹ chắc chắn một điều là nếu con gặp Elena trước đây thì con sẽ thích mẹ rất nhiều.
1: Vậy thì mẹ làm sao để thoát khỏi nỗi đau đó?
0: Không bao giờ đâu Mariana. Con sẽ không bao giờ có thể thoát khỏi nỗi đau đó. Con phải làm quen với nó và mạnh mẽ tiếp tục sống. Và khi con làm được điều đó càng sớm thì càng tốt.
1: Vấn đề là ngay lúc này con cảm thấy con không thể chống chọi với cảm giác tội lỗi. Nó gặm nhấm con từ bên trong hết lần này tới lần khác. Con không cảm thấy muốn làm bất cứ điều gì.
0: Mẹ sẽ không để con làm điều đó. Mẹ sẽ không để con biến thành người mà con không muốn. Mẹ ở đây để làm điều đó. Bây giờ con có một thiên thần ở trên thiên đường. Một thiên thần từ trên đó muốn con tiếp tục sống, để con tiếp tục cuộc sống của chính mình. Nên con hãy cố gắng sống tốt.
1: Vấn đề là con cảm thấy Betito vẫn còn sống mẹ. Con biết điều đó là không thể, nhưng mà con cảm thấy nó ở bên trong con, nó ở đây.
0: Mẹ tin mà con yêu. Cố gắng lên, đừng khóc nữa.

0: Mẹ phải đi rồi.
1: Marina sao rồi?
0: Con trai à, đây là thời điểm mà cả hai tụi con cần ở bên trò chuyện cùng nhau, đừng nói những lời trách móc.
1: Con đang nghĩ về chuyện đó đi. Và con muốn hỏi mẹ một điều.
0: Bất cứ điều gì con muốn.
1: Con cần mẹ ở đây với con. Và Mariana, xin mẹ hãy ở đây với chúng con. Xin mẹ hãy giúp chúng con. Và xin mẹ hãy tạm thời sống ở đây. Con biết mẹ rất độc lập, nhưng mà con rất cần mẹ ở đây.
0: Được, con trai, được.
1: Cảm ơn mẹ.

Anh rất vui Daniela. Anh gọi để hỏi xem em có cần gì không. Có người đến, anh sẽ gọi lại cho em sau.

0: Elena, chị đang làm gì ở đây? Chúng ta đâu có hẹn.
1: Xin lỗi, tôi cũng không định ghé qua đây từ trước. Vấn đề là tôi cần có ai đó an ủi. Mariana đã làm tan nát trái tim tôi. Tôi chưa bao giờ
0: tôi
1: nghĩ thật sự là...
0: Tôi đang có cuộc gọi rất quan trọng đó.
1: Cậu đuổi khéo tôi sao?
0: Tôi không có ý đuổi chị. Tự lấy đồ uống đi. Tôi sẽ kết thúc cuộc gọi này. Chờ tôi đây.

0: Thưa ông, tôi đã nói với ông là ông Leo một lát nữa sẽ đến.
1: Đừng
0: mà
1: bận tâm về tôi, thưa cô. Tôi
2: để đó cho tôi.
0: Thưa ông, tôi đã nói với ông là
2: ông đừng làm gì đi. Ông làm gì đi. Ông đừng làm phiền tôi nữa, có được không? Tôi cấm ông không được xuất hiện ở gần tôi.
1: Nhưng vấn đề là con không cho ta sự lựa chọn.
2: Đừng
1: mà
2: gọi tôi là con trai, vì tôi không phải.
1: Được rồi con à, dừng lại đi và đừng hét vào mặt ba như vậy nữa. Ba biết là anh ba.
2: Tại sao ông lại rời khỏi khách sạn? Tôi đã nói là ông ở yên đó mà. Tại sao ông lại ra ngoài chứ?
1: Con không thể ép ba sống ở bất cứ nơi nào con chọn.
2: Vậy thì quay về ngôi làng của ông đi.
1: Con xấu hổ vì ba tới mức con thậm chí không thể cho ba ở cùng con hay sao?
2: Tôi đã nói chúng ta thuộc về những thế giới rất khác nhau. Đi khỏi đây ngay.
1: Được rồi. Được rồi. Được rồi con trai à. Ba đã sai khi đến đây để mong nhận được một chút lòng trắc ẩn từ con. Nhưng con thậm chí còn không yêu chính bản thân mình. Ba còn có thể trông đợi gì được nữa.
2: Đi khỏi đi. Cùng với sự khốn khổ cùng.

0: Nè ông, ông ơi, ông ơi.
1: Cô gọi tôi hả?
0: Đúng, tôi làm việc với Leon. Cậu ấy có phải là con trai ông không? Giờ là giờ nghỉ trưa rồi, ông có muốn đi cùng tôi không? Ông có muốn ăn trưa với tôi không?
1: Tôi thật sự rất muốn. Một chiếc bánh taco là quá tuyệt vời, bởi vì dạ dày của tôi đã bắt đầu réo rồi.
0: Bụng của tôi cũng đang sôi lên vì đói. Đi theo tôi nào, chúng ta sẽ đi bằng xe của tôi.
1: Cảm ơn cô, cảm ơn cô.
0: Ông gì? Thích ăn món gì cứ nói. Mỗi sáng Victor Milan đến văn phòng với máy tính xách tay, và khi ảnh rời đi thì vẫn mang theo nó.
2: Anh ta làm gì khi rời khỏi
0: anh
2: đó?
0: Anh khóa cửa lại, không ai có thể vào được trong đó. Tôi dám chắc chắn đó là nơi ảnh giữ mọi bí mật của mình.
1: Anh thấy gì trong đó không?
0: Không thấy gì hết. Bất cứ khi nào ảnh vào văn phòng sẽ khóa cửa lại ngay lập tức.
1: Máy tính chắc sẽ có mật khẩu truy cập.
2: Rất có thể.
1: Chúng ta phải nhanh chóng tìm hiểu xem họ đang làm gì, lợi ích là gì.
2: Nghe có vẻ không hay lắm, nhưng mà chúng ta cần phải hành động nhanh lên. Vì như Sophia nói, chiếc máy tính đó rất có thể chứa tất cả các thông tin mà chúng ta đang cần.
1: Ê, tất cả đồ ăn đều rất ngon, tôi thật sự rất thích. Cảm ơn cô đã mời tôi.
0: Rất hân hạnh ông Estacio. Tôi đã luôn bị hấp dẫn. Leo là người đàn ông thành đạt, cậu ấy rất đẹp trai. Sao cậu ấy vẫn chưa kết hôn?
1: Có điều là như cô cũng thấy, con trai tôi đã thành một người đàn ông khá là bảnh bao.
0: Một người bảnh bao?
1: Phải. Và sao có thể mong đợi nó kết hôn nếu nó bị ám ảnh dai dẳng bởi người phụ nữ đang khiến nó phát điên?
0: Vậy hả?
1: Phải, đúng vậy.
0: Người phụ nữ nào?
1: Người phụ nữ mà Leona luôn luôn yêu, đến mức tình yêu đó đã trở thành nỗi ám ảnh khiến cho nó phát bệnh và không thể nào thoát ra được.
0: Thật như vậy sao?
1: Phải.
0: Vậy cô là ai?
1: Đó đúng là một người phụ nữ rất hấp dẫn, nhưng mà nó không thể đến gần cô ấy bởi vì cô ấy đã thuộc về người khác rồi.
0: Họ làm việc với nhau?
1: Có. Tất nhiên. Phải rồi. Làm sao có thể hy vọng nó sẽ bỏ được người phụ nữ đó ra khỏi đầu khi mà họ gặp nhau mỗi ngày chứ? Phải.
0: Daniela.
1: Chính là người đó. Người đàn bà tội nghiệp, cô ấy vừa trở thành một quả phụ. Và đứa con trai ngoan cố của tôi, nó đang cố chấp muốn giữ cô ấy cho riêng mình. Không. Vấn đề là con trai tôi không để mắt tới người phụ nữ nào khác hết, cô biết không?
3: Em chưa bao giờ thấy Marcella trong tình trạng tồi tệ như vậy. Cô ấy không còn là cô gái vui vẻ và năng động như mọi khi.
4: Điều đó cũng phải thôi. Mất một đứa bé trong những hoàn cảnh đó phải nói là rất kinh khủng. Nhìn lui bé Tô cũng tàn tạ không kém.
3: Tất nhiên rồi, đó là một đòn giáng quá sức cho

0: mọi người.
1: Cho mọi người.
0: Em cảm thấy như thể có điều gì đó tồi tệ đang xảy ra với gia đình em.
1: Điều gì tệ sao? Đó là gì?
0: Em không biết Leon. Biên kịch cứ dồn dập đổ lên gia đình, giống như có kẻ nào đó muốn làm hại mọi người vậy.
1: Đừng để tới chuyện đó nữa. Nói cho anh nghe xem em thế nào. Anh rất vui khi thấy em đã trở lại làm việc đó.
0: Nói bây giờ em phải ký một số giấy tờ. Hẹn gặp lại anh sau.
1: Chờ đó. Anh có điều này muốn nói với em.
0: Vậy sao? Là gì?
1: Daniela, sau chừng đó năm anh vẫn chưa một giây phút nào ngừng yêu em. Anh biết là em cũng cảm nhận được điều đó mà.
0: Bỏ em ra bị làm sao vậy hả? Anh bị điên rồi sao dám làm như vậy chứ?
1: Đây là những gì chúng ta chờ đợi nhiều năm qua.
0: Em không chờ đợi bất cứ điều gì.
1: Anh thì có, anh vẫn chờ đợi điều này. Anh đã mong chờ đó.
0: Trong suốt thời gian qua, Leon, anh vẫn bị ám ảnh vì em sao?
1: Em đừng tự lừa dối mình, em cũng cảm thấy
0: không
1: như vậy.
0: Không có, em yêu Alberto.
1: Điều đó không đúng.
0: Em tha thiết yêu anh ấy.
1: Điều đó không đúng. Còn chúng ta thì sao?
0: Em sẽ không bao giờ ngừng yêu anh ấy hết, Leon.
1: Em đã quên hết rồi sao?
0: Đó là chuyện của nhiều năm trước.
1: Chỉ là vài cuộc gặp vô nghĩa không quan trọng.
0: Em chưa bao giờ xem anh là gì ngoài bạn bè. Còn bây giờ, thậm chí ngay cả bạn bè cũng không thể nào, Leon.
1: Daniela. Daniela. Daniela.
2: Thứ lỗi cho tôi, nhưng mà tôi đã nói quá nhiều những chuyện không nên nói. Đáng ra tôi không nên nói chuyện
3: không,
2: này
3: không,
2: mới
3: không.
2: Phải.
3: Ông Estacio đừng bận tâm gì hết. Đó là điều mà chúng tôi, tất cả chúng tôi đều đã biết hết rồi. Rất vui được gặp ông và nghe ông tâm sự.
2: Tôi đã có ý định dành một chút thời gian ở bên cạnh Leon. Bởi vì cô thấy rồi, bây giờ tôi đã rất già rồi phải không? Và tôi cũng không muốn chết một mình đâu. Tôi nghĩ rằng ít nhất là lần này con trai tôi... Con trai tôi sẽ không cảm thấy xấu hổ vì tôi, nhưng mà rõ ràng mọi chuyện không như tôi nghĩ.
3: Vậy ý ông là gì, Estacio? Tiếp theo ông tính làm gì?
2: Tôi không còn lựa chọn nào khác hơn là quay trở về làng mình và sống cô độc cho đến chết.
3: Ông sẽ được đưa về tận nhà. Giờ tôi sẽ nói lại với Leon sao là ông đã về quê rồi.
2: Cảm ơn cô nhiều. Tôi không hiểu sao con trai tôi không yêu một người phụ nữ như cô. Tôi thấy rất tiếc. Một người phụ nữ thật tốt bụng.
4: Cô cho tôi thông tin chi tiết văn phòng của Victor đi. Tôi cần tìm hiểu thật kỹ chuyện này.
3: Thông tin chi tiết là gì?
4: Nếu chúng tôi đột nhập vào, tôi cần biết về bối cảnh quanh ngôi nhà. Tôi cần biết camera đặt ở đâu, có bao nhiêu cái, được đặt ở những đâu, các dòng an ninh như thế nào. Tôi cần biết có một số lối ra nào khác ngoài cửa ra vào hay là không mọi thứ.
3: Được rồi, nhưng vấn đề là tôi không biết. Không biết gì về những chuyện này.
4: Uziel, tôi cần phải có thêm thông tin.
2: Để tôi xem có lấy được gì không.
3: Anh định làm gì?
2: Phải, tôi muốn có một cuộc hẹn với Victor Milan là bao.
4: Mẹ.
0: Ôi, con yêu. Cảm ơn con đã tới.
4: Con không thể tin được ý con. Leon bị làm sao đi?
0: Anh ta như phát điên khi bắt đầu nói những điều vô nghĩa. Anh ta không cho mẹ cơ hội để phản ứng nhưng lúc mẹ không đề phòng.
4: Ông ta lấy ở đâu ra ý nghĩ là mẹ yêu ông ta chứ?
0: Từ trong suy nghĩ bệnh hoạn của anh ta, mẹ chưa bao giờ cho anh ta bất cứ lý do gì để nghĩ vậy. Mẹ luôn coi anh ta như một người bạn.
4: Tất nhiên rồi, các con cũng vậy. Chúng ta luôn xem mấy là một người thân ở trong gia đình mà.
0: Anh ta lừa dối tất cả chúng ta. Mỗi khi anh ta tính nói gì đó với mẹ, mẹ luôn luôn ngắt lời anh ta giữa chừng vì mẹ chưa bao giờ nghĩ anh ta nói nghiêm túc.
4: Nói cách khác là ông ta đã bị ám ảnh gì mẹ.
0: Và nỗi ám ảnh đó làm anh ta muốn bóp méo sự thật. Mẹ muốn anh ta tránh xa gia đình chúng ta ra.
4: Con sẽ nói chuyện với ông.
0: Không không không. Con yêu, con không nên đối đầu với anh ta. Chúng ta không được để anh ta tới gần chúng ta mà phải đưa anh ta ra khỏi tập đoàn.
4: Mẹ nói rất đúng. Nhưng để làm được thì chúng ta phải nói chuyện với Luis Alberto. Nhưng mà theo tình hình bây giờ, con không chắc anh ta sẽ phản ứng như thế nào.

0: Chuyện gì vậy? Cô ấy đang ngủ hả?
1: Không, nhưng mà cô ấy không muốn ra khỏi phòng. Cô ấy nhờ con nói với cha thứ lỗi cho cô ấy. Cô ấy không được khỏe và muốn ở một mình.
0: Cũng dễ hiểu mà, ta có thể tưởng tượng được cảm giác của cô ấy lúc này. Ta đoán là con cũng cảm thấy như vậy.
1: Cha, nếu như con chăm sóc cho Mariana và con trai con tốt hơn thì đã không xảy ra. Đó là lỗi của con cha. Cứ trách móc con đi. Cứ đổ hết mọi thứ lên đầu của con đi. Đầu tiên là cảm giác tội lỗi vì cái chết của Matias. Và bây giờ lại tới cái chết của con trai con.
0: Hãy nói ta nghe, trước khi ba con chết, ông ấy có nói gì với con không?
1: Lúc mà con và ba lại cãi nhau vì Santiago,
2: chúng ta chuẩn bị nhận được lô máy móc tái chế từ Ý. Nói cách khác, La Notenita sẽ trở nên bền vững.
3: Con làm cho ta cảm thấy rất tự hào về con. Chúng ta đi nào.
1: Thật thú vị rằng ba không muốn đầu tư cho con một chút nào với ý tưởng đổ bao bì mua lê độ la.
3: Đừng có trẻ con nữa. Cuối cùng chúng ta vẫn thay đổi nó, không phải sao?
1: Vậy là vì ba không còn sự lựa chọn nào.
3: Con nên học cách bỏ lại những thứ ngu ngốc phía sau con đi.
1: Ngu ngốc sao?
0: Không, không. Ý ta là liệu hai người có nói về Matias hay không. Ta cũng nghĩ như vậy. Vậy thì có điều ta phải nói với con, Louis à. Ngày ông ấy mất, ta và Alberto đã có một cuộc trò chuyện rất là sâu sắc giữa những người bạn. Chúng ta nói về Matias và về việc ba con cảm thấy như thế nào khi cuộc phẫu thuật đã cho ông ấy một cơ hội thứ hai.
1: Bây giờ mọi người biết không phải như vậy.
0: Phải, nhưng hồi đó ông ấy đã nghĩ như vậy. Và ông ấy nói với ta ông ấy muốn nói chuyện với con. Ta không phá vỡ bất kỳ sự tin tưởng nào của ông ấy, vì đó là cuộc trò chuyện giữa những người bạn.
1: Dạ con hiểu.
0: Ông ấy nói với ta rằng khi Matias chết, mọi người ai cũng cảm thấy tội lỗi. Và chính nỗi đau đó đã khiến cho mọi người đổ lỗi cho nhau.
1: Chuyện đó không có ai muốn nói tới nữa cha.
0: Em trai con chết thật sự là một tai nạn. Đó là một thảm kịch. Nhưng con không đáng bị đổ lỗi vì chuyện
1: chính
0: đó.
1: Chính ông ấy đổ lỗi cho con cha.
0: Ông ấy cũng đổ lỗi cho Elena. Và ông ấy tự trách mình nhiều hơn là đổ lỗi. Cho tới khi ông ấy hiểu rằng không ai đáng bị đổ lỗi trong chuyện đó. Và đó là điều mà Alberto muốn nói cho con biết nhất.
3: Chúng ta sẽ nói chuyện với nhau sau trận đấu đi thôi. Ngoài ra, có một điều quan trọng ta muốn nói với con.
1: Đó là những gì ba muốn nói với con sao?
0: Giờ đây con trai con đang ở bên ba của con và em trai con.

0: Leo là một kẻ hèn hạ. Cậu ta chỉ là một kẻ đáng bị xã hội đào thải. Con có thể tin là cậu ta xấu hổ về ba ruột của mình không?
1: Anh ta sẽ biết cách giữ bí mật đó.
0: Và cậu ta đã nói dối cô. Trước giờ cậu ta nói cậu ta yêu cô. Cô là tình yêu của đời cậu ta. Và cô tin điều đó. Cô đã tin một cách ngu xuẩn. Không, cô tin vì cô chỉ có một mình. Sự cô đơn đã biến cô thành ngu ngốc.
1: Anh ta là đồ sát sự đáng ghét. Cô không thể hiểu tại sao anh ta lại bị ám ảnh bởi Daniela chứ.
0: Cả cô cũng như vậy đó. Cô cũng đã chất vấn cậu ta về điều đó khi anh Beto chết. Cô nói với cậu ta rằng cậu ta đã quá trịch thượng với Santiago. Và cậu ta lại nói dối cô. Cậu ta nói với cô rằng cậu ta đang làm như vậy. Đó là một phần kế hoạch để Luis Alberto trở thành chủ tịch của tập đoàn. Và một lần nữa, cô lại tin.
1: Lạy Chúa, anh ta thật thông minh. Đúng là kẻ trục lợi đạo đức giả.
0: Cô thật không hiểu. Tại sao cô không nhận ra điều đó sớm hơn?
1: Cô Elena, cô biết không, cô rất hiểu cô mà.
0: Cô ghét Daniel.

0: Elena, cô ghét cô ta. Cô ta đã lấy những gì thuộc về cô, tình yêu của Alberto, một phần tài sản thừa kế của cô. Và bây giờ là Leon, cô ghét cậu ta. Cậu ta lợi dụng cô. Cậu ta chưa bao giờ có tình cảm với cô.
1: Nào nhanh lên đi con, bà sắp trễ rồi.
2: Được rồi, chúng ta còn thiếu hai người nữa, cô tới đây. Ê, xong ngay, xong ngay.
1: Có phải hai người đi lạc rồi không?
2: Xong ngay. Chuyện gì vậy anh bạn? Tài xế của cậu còn chơi đẹp hơn cậu đó.
3: Anh ấy không phải là tài xế riêng của tôi. Anh ấy là bạn thân nhất của tôi. À, Alex và Ramiro.
4: Hân hạnh được gặp chú.
1: Hân hạnh gặp cậu.
3: Johnny.
5: Sati, em không biết là anh tới gặp em đó.
3: Anh cũng không biết điều đó. Thực ra anh đưa Alex tới để nói chuyện với bà của em.
5: Vậy hả?
1: Gặp
5: xin
1: chú
5: chào.
1: Gì chứ?
4: Chú thế nào rồi?
1: À, tôi khỏe.
4: Chú cũng biết đó. Santiago nói với con chú là một chuyên gia sửa xe cổ. Vì vậy chú có thể thì nhờ chú sửa chiếc xe này giùm con. Con sẽ giới thiệu khách cho chú.
1: Được thôi anh bạn, chỉ cần cho tôi biết cậu cần sửa.
3: Được rồi, được rồi, con sẽ để cho hai người làm quen với nhau. Và xin bảo đảm luôn chú ấy là người giỏi nhất.
1: Cảm ơn con.
3: Tôi sẽ nói chuyện với bạn
1: nghe. Được. Nói cho tôi biết cậu muốn tôi làm
4: chắc
1: gì
4: đâu.
1: Nào
4: chú có thể sửa giúp cho con. Cái đèn pha này với một vài ống mì lỏng nha.
1: Cậu mở mua xe cho tôi được không?
4: Dạ được chú.
0: Sao anh không nói em biết là không có bánh ngô? Chúng ta sẽ cần bánh ngô cho bữa tối.
4: Anh có thể đi lấy bánh ngô cho em. Anh sẽ bế con bé đi cùng để con bé ngừng khóc.
0: Không không không, đừng có nghĩ tới việc mang con bé
5: tại
0: đi
5: sao
0: cùng
5: không?
0: Tới đây nào.
4: Anh thấy thời tiết rất đẹp mà em.
0: Mẹ nói là không được bởi vì mẹ sợ chuyện không hay đã xảy ra với Betito cũng có thể xảy ra với em con.
5: Ai, mẹ đừng nghĩ quá lên như vậy chứ.
4: Em yêu, anh biết những gì xảy ra với nhà của ông Alberto là một bi kịch. Nhưng mà anh không định để con gái của chúng ta ra khỏi tầm mắt của mình.
0: Em không quan tâm. Anh có thể đi lấy bánh ngô một mình hoặc không có bữa tối, tùy anh chọn.
4: Em yêu.
1: Santiago, chú rất biết ơn con vì đã giới thiệu bạn bè cho chú. Cảm ơn con.
3: Dạ.
1: Chúng ta đang nghĩ tới việc mở rộng nhà xe phải không Johnny? Chúng ta không có đủ không gian.
2: Đúng như bà nói.
3: Dạ, thực sự là chú không cần phải cảm ơn con. Hơn nữa công việc này chú đang làm rất tốt mà.
1: Chàng trai cô thật tốt bụng. Cảm ơn con.
5: Em nhớ anh.
0: Của anh
1: không,
0: đây.
1: Không không không, anh phải phục vụ cho anh ở đây trước.
3: Dạ, không
1: thấy sao?
3: Chú đang nghĩ gì vậy?
1: Làm ơn đi, chúng tôi rất biết ơn. Làm
3: dạ,
1: ơn.
3: Cảm ơn chú rất nhiều.
0: Nói đây.
1: Tiếp nào, nào. Bà có muốn mạo hiểm uống một chút không ạ?
3: Chỉ lần này thôi.
1: Bà hãy tiếp tục hy sinh đi bà. Cảm ơn em yêu. Cảm ơn em. Chúng ta tự nhiên đi.

0: Anh Diêu à, kế hoạch của anh đã hoàn toàn thất bại rồi đó.
1: Sao hả?
0: Ba của anh đã nói hết về Elena. Cô ấy nói là anh bị ám ảnh với Daniela.
1: Ba của anh nói chuyện với Elena sao? Em nghĩ sao vậy? Nói khi nào?
0: Ông ấy tình cờ gặp cô ấy ở công ty rồi kể hết. Khi em nói kể hết nghĩa là tức từng tật.
1: Không, ai đi tin lời của ông ta? Ông ta ấm đầu mà. Tất cả những gì ông ta nói đều vô nghĩa.
0: Em không tin.
1: Nếu biết ông ta em sẽ tin. Còn bây giờ em làm ơn để cho anh nghĩ coi anh phải giải quyết chuyện này với Elena thế nào.
0: Tại sao anh không nghĩ tới việc giải quyết chuyện này với em như thế nào hả? Anh đã lừa dối em bao lâu?
1: Anh sao? Anh sao Soraya? Không, đừng nói chuyện vô lý
0: em
1: gì chị.
0: Em không biết là anh yêu Daniela và anh đã không ngừng bị ám ảnh bởi người phụ nữ đó. Chúng ta không phải là đối tác của nhau sao?
1: Im đi, đừng nói gì nữa. Hãy im đi. Đó chỉ là những lời ảo giác của bà anh. Nếu nó là sự thật em cũng không thể trách anh, vì em còn tệ hơn vậy.
0: Leon à, anh không còn đáng tin được nữa.
1: Đừng giả vờ. Anh biết rất rõ là em có liên quan tới sự biến mất của Betito.
0: Vậy hả? Vậy chuyện đó có liên quan gì tới chuyện này anh nói đi.
1: Tất nhiên là nó có liên quan rồi. Bởi vì điều đó có nghĩa là em đã vi phạm thỏa thuận với chúng ta.
0: Một thỏa thuận mà anh đã vi phạm ngay từ trước. Vì vậy nếu em muốn gỡ bỏ mặt nạ của mình thì mau nói ra đi. Nói mau đi.
1: Anh muốn trả thù nhà Salvatierra. Và anh muốn em giúp anh phá hủy tập đoàn này.
0: Luôn. Tất nhiên là em sẽ không làm điều đó rồi. Bởi vì chính ba em đã xây dựng tập đoàn đó.

0: Em sẽ làm.
1: Không, em sẽ không làm đâu. Hãy cẩn thận với em, bởi vì em không phải là Elena. Vì vậy đừng có nghĩ tới việc can thiệp vào tập đoàn này. Nếu không anh phải đối đầu với em đó.
2: Cầu xin Thánh Suda, ngài là vị thánh chăm lo cho những điều mất mát và những điều bất khả thi. Anh có tin gì không?
3: Không có tin tức nào hết. Em biết điều gì đã xảy ra với con trai của chúng ta. Em phải chấp nhận chuyện đó.
2: Không, bởi vì Petito vẫn còn sống. Bởi vì em cảm thấy nó đang ở đây, nó đang ở trong trái tim em. Petito còn sống. Làm ơn.
4: Chúng ta cần nói chuyện.
0: Tôi đã biết rồi. Ba tôi đã tìm chị để buôn chuyện.
4: Buôn chuyện sao? Cậu đã lừa dối tôi.
0: Không, không Elena. Chị thật sự cho rằng một người đàn ông như tôi sẽ yêu một bà già giống như chị? Già cỗi, luôn cay đắng và khùng điên sao? Không, không, không. Tôi làm tất cả những chuyện này bởi vì lão già Abeto đáng nguyền rủa, khốn kiếp, khốn kiếp. Lão ta lấy đi thứ tôi khao khát nhất. Không, tôi chưa bao giờ có tình cảm nào với chị. Khi chúng ta làm tình, chị biết tôi nghĩ tới ai hay không? Daniela.
4: Cậu sẽ phải hối tiếc.
0: Không, không, không, không. Chị định làm gì Elena? Chị định nói với mọi người tôi lừa dối chị sao? Rằng tôi đưa chị lên giường để bị thao túng. Chị sẽ không làm gì hết. Vì cuối cùng chị sẽ như một bà già điên rồ lố bịch.
4: Cậu đừng lo lắng cho tôi Leon, bởi vì tôi sẽ có cách.
0: Chị đủ thông minh sao? Chị không thể sa thải tôi. Tôi đã làm việc trong công ty nhiều năm. Tôi vô cùng giá trị đối với tất cả các người. Hơn nữa tôi biết rất nhiều bí mật mà. Tôi có thể phá hủy cả tập đoàn.
4: Tôi cũng đã biết bí mật của cậu. Tôi sẽ đưa cậu trở lại cái lỗ mà đáng lẽ từ đầu cậu không nên chui ra.

Thưa chị Thánh chăm lo cho những nỗi đau mất mát. Xin hãy giúp bé Tito nhỏ bé của con quay lại với con. Xin ngài hãy giúp cho con. Con xin ngài.

0: đừng quên ký vào tờ giấy này con trai.
1: Gì vậy ba?
0: Ta cầu xin sự tha thứ của con, vì ta đã đổ lỗi cho con vì cái chết của Matthias. Con không đáng bị đổ lỗi vì cái chết của nó con trai à.
1: Nhưng mà sao tự nhiên ba làm vậy chứ?
0: Đó là sự thật. Con không đáng bị đổ lỗi cho những gì đã xảy ra với em trai con. Đó là một cái chết không ai mong muốn. Chỉ là một tai nạn. Chỉ có vậy thôi.
1: Xong rồi, bản ngân xá đã được ký kết.
0: Chúng ta có thể kết thúc chuyện này rồi.

0: hãy nhìn chiếc xe tuyệt đẹp này đi. Thật không chê vào đâu được luôn. Sự thật là bà đánh giá sai Santiago. Thực tế đang chứng minh cho bà thấy là bà đã sai. Hơn nữa là cậu ta đối xử với em gái còn rất tốt. Bà nghĩ em gái còn đã trúng số độc đắc khi nhớ được anh chàng.
1: Dừng lại được rồi, Chantito. Không phải là chính ba từng nói ba không thích cậu ta sao? Bây giờ ba nói về cậu ta như một điều gì đó vĩ đại trên trái đất vậy?
0: Con đang bị làm sao vậy? Ba chỉ nói những điều tốt đẹp mà cậu ấy mang lại thôi.
1: Điều tốt đẹp duy nhất là tài sản của cậu ta. Con không nghĩ cậu ta tốt tới mức như vậy đâu.
0: Rất tiếc là ba không quan tâm tới những gì con đang nghĩ. Người chúng ta nói là bạn trai của em gái con, cậu ấy còn đang lắp đầy xe vào gara nhà chúng ta nữa. Con muốn sao đây?
1: Cậu ta có thể làm bất cứ thứ gì cậu ta muốn, nhưng con sẽ không bao giờ làm bạn với gã đó.
0: Nghe đây, con phải làm theo những gì ba nói, còn không thì cửa bên kia con đi đi. Lấy đồ của con và đi cho khuất mắt ba. Được rồi, bật nó lên và tăng tốc lên. Vậy là xong. Được rồi. Chúng ta cần tìm linh kiện của hãng này. Phải tìm
2: thôi
0: mọi giá.
2: Thư giãn đi, anh đang nói gì vậy? Anh sắp nghỉ việc ở công ty.
1: Dĩ nhiên là không có chuyện đó rồi. Elena biết tất cả mọi thứ, còn Daniela thì ghê tởm tôi.
2: Ngay cả khi Daniela từ chối anh, ngay cả khi Elena biết được sự thật, thì anh vẫn là một mảnh ghép rất quan trọng trong Savatia.
1: Nhưng mà anh có thấy không? Tôi đi quá xa rồi. Bây giờ Daniela sẽ không còn binh vực tôi. Tôi sẽ không để họ sa thải tôi như một con chó đâu.
2: Thì cũng như nhau cả thôi. Còn có Uriel và Luis Alberto nữa.
1: Hai con rối đó không hề có ích đối với tôi.
2: Còn có Soraya, cô ấy sẽ không để cho họ làm gì anh hết đâu.
1: Tôi đã thử cô ta rồi. Tôi nói với cô ta phá hủy công ty nhưng cô ta từ chối, bất chấp những gì chúng tôi đã làm cùng nhau.
2: Nếu vậy thì sau đó anh định sẽ làm gì?
1: Tôi sẽ bắt cô ta phải thay đổi. Tôi sẽ bắt cô ta làm theo ý của tôi.
2: Anh định làm gì để cô ấy hợp tác với anh?
1: Tôi sẽ sử dụng vũ lực. Tôi vẫn còn một lá bài cuối cùng.